0: Eskerrik asko.
1: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Oengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

6-7-5 edo 6-1-8-8-8-2-6-7-5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

gaixo sakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, berta

0: lantaldeak hori ere bai, ezta?
1: Kontua da azken hori, estatu batuetan behintzat amaitzea egon daitekeela. Trumpen gobernuak mugatu egin nahi baitu enpresa teknologiko handietan lan egiten duten atzerritarrak erakartzeko atea irekitzea.
2: Bai, hori da, Trumpen gobernuaren eta Microsoft enpresaren arteko leia lehertu da. Estatu batuetako gobernuak enpresa horri lepuratu baitio estatu batuetako langileak atzerriko langileengatik ordezkatu izana. Nazioarteko langileak kontratatzeko aukera ematen zaie enpresei bisatu programa baten bitartez, eta ostean enpresa horiek badute aukera atzerriko langileen erresidentzia baimen iraunkorra tramitatzeko. Baina gobernuak exigitzen duena da hori salbuespenezko kasuetan egin dadila talent hori estatu batuetan topatu ezin daiteken kasuetan bakar-bakarrik. Trumpen gobernuak oso gogor egindu Microsoften kontra, leporatu dio mekanismo hori baliatu duela estatu batuetako 6.000 langile kaleratu eta beste hainbeste atzerritarren gandik ordezkatzeko. Gobernuak uste du modu honetara atzerriko langilei gutxiago ordaindu nahi dietela. Auzi hau oinarrian enpresa teknologiko garrantzitsuei debekatu egin dien gobernuak lan baimenak tramitatzea, ez bakarrik Microsofti, dozena herri bat enpresa teknologiko handiri ezarri diete debekua, tartean Adoberi, baina aldiz ez Googlei edota Appleei, eta horrek aldi berean mesfidantza edo interese propioen susmoa ere auspotu du. Migrazio, ekonomia eta lan kontuak nahasten dira auzi honetan. J.D. Vance presidente ordeak jakinarazi du ez bakarrik enpresa teknologikoak, hainbat unibertsitate ere, tartean Yale, ikerketapean daudela atzerritarrei erraztasun horiek emateagatik.
0: Lan eta hezkuntza munduko eragile ezberdinek gogor kritikatu dute dagoeneko Trumpen gobernuaren erabaki hori. Enpresa teknologikoetako iturriek diote atzerriko langileak ezinbestekoak zaizkiela proiektuak gauzatu eta aberasteko. Estatu batuetako hezkuntza kontseiluak ohartarazi du erabaki honek ondorio ekonomiko lazgarriak izango dituela.
1: Trumpek nahi du nolabait lehentasun nazional hori ezarri enpresetako kultura arteko aberastasunaren kaltetan. Estatu batuetatik bertatik, are deigarria egin zaigun albiste batera jaso dugu, zur eta lur utzi gaituen erabakia izan da.
3: A former soldier will be put to death by firing squad this year, and just in the past hour...
4: Datorren abenduaren iruan aplikatuko diote eriotza zigorra Texasen Nidal Hasani. Azken 60 urtetan, estatu batuetan egingo duten lehen exekuzio militarra da. Armadako psikiatra zen bera, baina 2009an base militar bateko osasun zentro batean tiro egin zuen eta 13 lagun hil zituen. Atentatu hartatik 17 urte igarota, modu berean tiroz hilko dute jasan. Pete Hexet, estatu batuetako gerra idazkariak baieztatu du fusilamendu pelotoi batek aplikatuko diola eriotza zigorra. 1945an aplikatu zen azken aldiz eriontza metodo hori estatu batuetan, eta orain 81 urteren ostean administrazioak berriro tiro zilko du pertsona bat. Eta hori gutxi ez, eta Pentagonoko iturri batek baieztatu du fusilamentua publikoa izango dela, zuzenean emango dutela. Horrelako atentatuak egitea pentsatzen ari direnek ikus dezaten ekintzek ondorioak dituztela.
1: Fusilamendu pelotoi bat 21. mendean gezurra dirudi eta jendaurrean gainera bai. Oso bestelako kontuak.

0: zer kilkerren orde zoio akala?
1: Ez, kilkerrik ez. Akaso oioek jango zituzten kilkerrak, eh? Arrautzaren nazioarteko eguna da, eh? Akaso ospatzen hariko dira.
0: Urria 9 bai arrautzaren nazioarteko eguna, eta egia esan, arrautza moda-modan dagoen elikagaia da, eh? Zer eta sare sozialei esker?
2: Bai, bueno, bolada betean dago, arrautza aguakatearekin, arrautza egosia izokinarekin, arrautza indioa lerrarekin, oiek nik batez ere Instagramean ikusten diot, aukera nik nahiago prejituak arrautza prijatuak piparrekin.
1: Baina,
2: bai, badakizue, proteina iturri erraza eta merkea.
1: Bai, merkea kakotxartea. Bai, esango dugu, azken bi urtetan 123 igo delako arrautzaren prezio, baina ez dezagune, pentsa, prezio igoera horrek ekarri duenik, kontsumoaren berakada kontrakoa, 104 igo da, epe berean arrautzaren kontsumoa Espainia Estatuan.
3: Have you tried making tornado eggs but failed?
4: Ibiliko gea, arrautzak Turkiako erara egiten, eta nola
5: es? Has comido huevos mil veces, pero seguro nunca.
2: Vanguardia egunkariak egin duen erreportajean dioten bezala, saretan dieta hiperproteikoak modan daude, gimnasioarekin batera gorputza lantzeko, badakizu eta arrautzak proteina iturri, arrautz bakoitzak 6-7 gramo proteina ditu, A, B eta D vitaminak eta burdina ere bai. Estatuko arrautzen elkarteak emandako datuen arabera, familia bakoitzak 31 arrautza kontsumitzen ditu hilean eta herritarren hila denek 84% kontsumitzen duten produktua da. Historikoki kolesterol maila altuekin ere lotu izan da arrautzen kontsumoa, prentsa txarra izan du, baina berriz daude boladan, egunero bat onuragarria dela entzuten da orain eta egunero 7 gosaltzen dituenik ere ezagutzen dugu.
0: Ziur zaudete hauek oioa direla.
1: Ordunetan akaso oiarra.
0: Oiarraren itxura hartu dion nik eta entzuleren batek ere bai, eh? Bueno, guk arrautzarik ez dakite ozkailuan badugun, baina gaur ere kozinara sartzeko asmoa, eguneroko moduan bai, mantala jantzita.
6: Euskadi Irratian,

0: minutu gutxi geratzen zaizkigu goizeko 8:00etara iristeko, gaur ere jantzi beharko dugu mantala, Carmela, ezta?
1: Bai, eta pizka bat kozinatu.
0: Javi Sarasua, Gasteizko Karmine jatetxeko sukaldaria, egunon.
2: Eixo, egunon.
0: Gaur kuia kalabaza prestatuko dugu, baina modu desberdin batean.
2: Bai, postrean eta hemenez, baina Valentzian oso tipikoa den plater bat, kuia kauskerak.
1: Kauserak beraz, buñueloak, nik bintzat ez nuen postre hori ezagutzen, Valentziakoa dela esan du, ezta?
0: Bai, ea valentziar batek zer esaten digun, Lola Boluda, zuk probatu dituzu kuia kauserak egunon?
3: Kaixo, egunon, bai, noski probatu ditudala kalabaza buñueloak. Txikitatik jan izan ditut, oraindik gogoan daukat nire amona sukaldean buñueloak egiten eta nire oiukatzen. Ez jateko oraindik azukrea falta zaie. Nire etxean San Antonio jaietan jaten ziren, baina kalabaza buñueloak Valentziako kulturaren parte dira. Eta festa guztietan jaten dira askotan. Baina batez ere, Fallas jaietan tipikoak dira. Edo zein tokian, buñuelo postuak aurkitzen dira, baina noski ez dute nire amonarenekin zerikusirik, karo, gainera txokolatearekin jaten dira. Oso garrantzitsua. Ta gero, ura behar da, dana jaizteko noski.
1: Tira ba, hasi beharko gara, gaurko errezeta prestatzen, ze osagai beharko ditugu, Javi?
2: Ba, kuia, bera. Kuia errea, 500 gramo inguru, baina behin erreta, ez kuia gordinarena. Gari irina, 300 gramo. Ur epela, 150 gramo. Legami freskoa, 20 gramo. Eta gatza eta azuker pixka.
0: Ba, dena uste dut prest daukagula, az gaitezen errezeta prestatzen.
2: Bai, kuia erreko dugu, 4 zati edo 5 zatitan moztuko dugu, zati haunditan, eta 180 gradutan erreko dugu, 45-50 minutu. Osten lagako dugu, zalakenduko dugu, ez dago zertan mirindu, baina botatzen duen ura kenduta. Ura epeltzen jarriko dugu, eta ure pelortan legamia nahaztuko dugu, eta beste osagiten nahaztuko dugu kuia, garia, eta ura hau legamiarekin. Bol batean lagako dugu, trapo batekin, bordu erdin guru lagako dugu, fermentatu bezan. Olioa berotzen oso bero izango dugu, baina ketzen hasi aurretik. Eskuak pixka guzti, eta roskilla formako edo, bueno, nahi dugun formako hauserak egingo ditugu. Frijitu, ondo lehortu papelean edo rejillan, eta pixka tozten denean, 5 minutu ostean, azukrean bilutu dugu.
0: Primeran, Javi, ba, probatuko dugu. Roskilla itxura ematen saiatuko gara, eta egingo ditugu kauserak. Eskerrik asko.
2: Zueri, mi esker.
1: Bueno, postrea da, azukrea dauka. Hau diabetesa duten entzat, zen moduzko izango da?
0: Beste entzat ere ez dakite. Aitziberra Izpuru nutrizionista, egunon.
4: Egunon.
0: Nola eragiten dio hau jateak, esate baterako diabetesa duen persona bati?
4: Bueno, zapore gozuedak, baina horrek ez du esan nahi azukre askoko elikagaile daniken. Karbohidratuek baditu, baina ude zuntze eta mikronutrienteke ere bai, garrantzitsue otordu osueda. Kuia, beste barazki, proteina eta oliba olioekin kombinatuz aukera oso oso nada. Diabetesai ez dio elikagai bakar batek eragiten karbohidrato kopuru eta otordu osuaerak baizik. Eta kuia gauze bada, eta kuia kauzerak beste bat.
0: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian Faktoria. Egunon guztioi, ez ustekoa Bizkaiko politikagintzan, Bizkaiko aldundirako EAJ-aren hautagaitzan aldaketa proposatu baitu Bizkai Burugatzarrak. Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea eta kultura sailburua proposatu du aldun nagusiai izateko. Horrek esan nahi du, Elisabete Etxanobek agintaldi bakarraren ondoren utziko liokela aldun nagusi izateari. Bizkaiko zuzendaritzak argudiatu du, egungo erronkei erantzuteko profil egokiena Bengoetxearena dela. Ibilbide luzea duela erakunde desberdinetan, eta nabarmendu du hiriko hautagaia dela urbanoa, EAJ-ak azteko aukera gehien Bilbon eta Ezkerraldean duenean. Bengoetxeak berak Ezkerron ez hartu du izendapenan.
5: ogorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan
0: deigarria dena da eta ez ustea areagotu duena da atzo goizean bertan Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak Euskal Telebistan Etxanoberen alde egin zuela haren kudeaketa bikaina eta aurrera begirako proiektzioa nabarmenduz. Etxanobe berak ere oraintsu esan zigun faktorian bera jarraitzeko presegoela.
6: Ni presnago 8 eta
0: are gehiago alderdiko zuzendaritzetan EBB-n eta BBB-n aldaketak egon izanagatik espero zuela zuzendaritza berriek beragan konfiantza mantentzea. Bistan denez Euskadi Buru Batzarraren konfiantza bai, baina Bizkai Buru Batzarrarenik ez du izan. Orain alderdikideek Jeltzaleek izango dute azken hitza Bizkaiburu batzarrak bere hautagai proposamena eginagatik Uriburu batzarretan orain alderdikideek izango baitute beste hautagai batzuk proposatzeko aukera eta ezin baztertu Etxanoberen izena ere proposamen horietan ateratzea. Jaurlaritzan ere baldin eta aldaketa hau gauzatzen bada aldaketak eragingo ditu lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politika sailburua aldatu beharko baititu Imanol Pradales lehendakariak. Udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzei begira beraz ezusteko proposamen hori lehenago urgentzia handiagoz ari dira alderdi politiko guztiak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitzak eta zerrendak osatzen. Gaur goizeko 8:30etan faktorian gonbidatu izango dugu Maria Luisa García Gurrutxaga orain arte diputatuen kongresuan alderdi sozialisteko diputatu izan dena. Hauteskunde horiek etxe bizitzaren gaiak baldintzatuta eta markatuta datoz eta horri lotuta azken orduotan Eusko Legebiltzarrak

0: kontratuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
1: EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du eta gauza bera egingo du Nafarroko Parlamentuan ere. Bien bitartean Nafarroko gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu ondoren funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela.
2: Faktorian saiatuko gara argitzen etxebizitza hauek babes ofizialekoak edo alokairu sozialekoak izan direnak oraintxura arte nolatan amaitu duten funts putre horien esku. Tximino Baztangaren inguruan ere, nobedadeak aurre egiteko Tximino Baztangari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu behar izan dituzte Donostia ospitalean. Izan ere, aste hontan gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hilda ospitalean eta kutsatu ere ospitalean kutsatu zen gizonezkoa.
1: Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hilden ala ez, baina virusa kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela, gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langileei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
3: Es altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
1: Kasu gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu du. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arren ez zuten jakin Tximino Baztanga zuenik.
2: Unibertsitatera sartzeko auta probetan euskara ikasgaiko azterketetako emaitzek sortutako arrabotsaren ondoren Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia arrazoi eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari. Bertan bera utzi du hautaproba horietan euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindu zuten kautelazko neurria.
1: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegi kautelazko neurri hori, aldiz orain EH-uren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du, epaileak argudiatu du ezin dela privilegio egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoria, ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakelako, baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburua ere.
4: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
5: Garrantzi handia segurtasun juridiko ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
2: Gasteizen bestalde 49 urteko gizonezko bat desagertu dela salatu dute haren senideek ertzantzan eta komunikabideen bidez ere bai. Julian Valentin Vázquez du izena desagertuak eta senideek ez dute haren berririk urriaren hasieratik. Ramon,
6: lagun batek urrengo egunean urriaren 2an WhatsApp bidezko hartu emana izan zuen gizon honekin eta atzo Julianek lan egiten duen Michelinen enpresatik deitu zieten senidei esan ezeren egun eta atzo etzela lanera joan. Hau ikusita, atzo bertan, Julian Valentin Vázquez desagertuta dagoela salatu zuten ertzaintzan, esan bezala 49 urte ditu, Audi txuri bat dauka, mendizalea da eta kirolari txurekoa.
2: Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon, Saskibaloian, Euroligako laugarren jardunaldiko partida jokatuko du Baskoniak Gasteizen.
7: Besiktas, Turkiarrari egingo dio aurre, Buesarenan, iluntzeko 8:30. Talde arabarrak, bigarren garaipena eskuratu nahi du Euroligan. ACBN Girona. Eta Euroligan Milano menderatuta, segida eman nahi dio olatu onari Galbiatiren taldeak. Espainiako ligan Mirai Euskotrenek irabazi egindu bart, Zeltaren kontra Ilunben, bitik bigaraipen Donostiarrentzat, Kutxabank Araski kaldiz, galdu egindu Mendizorrotzan Estudiantesen aurka, bigarren porrota pilatu dute arabarrek. Pilotan Lauterdiko txapelketa hasiko da gaur Durangon, Elordi eta Larrazabal aurrez aurre, garailea final laurdenetako ligaxkarako selkatuko da. Futbolean, Oian Sanzet, hiru asterako izango da baja Soleoko Minez Atletiken, eta eskeitean, Naia Laso final aurreko etara selkatu berri da Paraguain Asunzioneko munduko txapelketan park modalitatean.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan badago arazoren bat.
9: Ba, aldaketarik ez, trafiko ugaritu da bai, baina momentuz istripurik edo eraguzpena ipagarririk sortu gabe.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
2: Miriam Ruiz Euskal Met, egunon.
10: Kaixo, egunon.
2: Temperatura freskoarekin abiatu dugu eguna, ondorengo orduetak nolakoa datoz?
10: Ba, eguraldi lasaia izango dugu, egia da...

0: partean oraindik hodeitza trinkosamarra izango dela, batez ere ipar partean, eta balitekean hemenka zirimira por bat egitea, baina zer gutxi izango da, bere latertuko du, eta gainera egunak aurrera ginala hodeitza zaretuz joango da. Zaila izango da gaur guztiz oskarbitzea, baina tira arratsaldean ostarteak ikusiko ditugu. Soilik Nafarroan erditago partean eta Arabegoaldean bertan bertan erabat oskarbi geratuko da zerua. Eta temperaturari erreparatuz gero, eguneko temperatura apur bat igoko da, alare oraindik ipar ukituko haizea dabil eta igoera hori oso gutxi nabarituko dugu, Beroenak 18 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 16-17 bat gradukoak.
1: Eta asteburuan
0: epeltzera egingo du, alare gauak fresko samarrak izango dira, baina tira gero egunez, temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu, une oskotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu, batez ere barne aldean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta gopartean, bertan gauetan belainoa sortuko da, baina altxaostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Eta Kantauri zurialdean, baina batez ere kostaldetik ertu, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke larun bat gauean eta igandean egunaren hasieran hemenka zirimiria por bat egitea. Hala ere, aprobetxatzeko moduko ere eguraldia izango dugu Kantauri zurialdean eta tarteka ostarte politak ikusiko ditugu batez ere larun bat goizean eta gero litekeena da astelena nahiko eguzkitsua izatea.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan urriaren 9. Gaur goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du ezustean datozen maiatzeko hauteskundetan Bizkaiko ahaldun nagusi gai izateko. Elixabete Etxanobe ez da beraz Bizkaiburu batzarraren proposamena. Zuzendaritzak azaldu du Bengoetxeak duela egungo erronkei erantzuteko profilik egokiena. Eta bera eskerronez, baina deigarria da atzo bertan Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak Etxanoberen alde egin zuela eta Etxanobe berak ere jarraitzeko asmoa agertu izan duela. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon bai, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxearen esperientzia politiko zabala eta kudeaketarako gaitasuna nabarmendu ditu. Sailburu izan aurretik Iñaki Azkunarekin Bilboko alkate ordea izan zen, Eudeleko presidentea ere izan da, eta Aldundian herri administrazioko diputatua, eta nabarmendu dute baita ere, hiriko profila, profil urbanoa duela, proposa diote, EAJ-ak azteko aukera Bilbon eta Ezkerraldean duelako. Argentinan bidaia ofizialean harrapatu du Albisteak, Bengoetxea.
4: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari.
3: Baina erabakia ezustean etorri da eta deigarria da esan duzu atzo goizean bertan ETB-n Aitor Estebanek Elixabete Etxanoberen lana goraipatu eta etorkizuneko proiektzioa hitz egin zuela eta Etxanobek berak jarraitzeko asmoa agertu izan duela maiatzean esaterako gure mikrofonoetan.
1: Bigarren agintaldi baterako prest zaude?
5: Bueno, ni prest nago, baina badakizu ni alderdian gauzak zelan diren eta azken baten alderdiak eta gero, bueno, afiliatuek esan beharreko gauza da. Nik esperantza guztizkoa daukat, bai.
3: Etxanobek 4 baino ez ditu egin karguan, aurretik ahaldun nagusi izandako alderdikide gutxienez bi legegintzaldi egin dituzte, baina bere inguruko iturriek azaldu dute errespetu hartu duela erabakia.
1: Eta orain ere zeintzu dira hurrengo urratsak, oinarriek berretsi beharko dute proposamena?
3: Bai, hilabete honetan laster EAJ-ak zabalduko duen barne prozesuan oinarriek berretsi beharko dute Ibone Bengoetxearen proposamena, hainbat astez luzatuko da prozesua eta Uribatzarrek ere aukera dute izan alternatiboak proposatzeko, hortaz ikustear Elixabete Etxanobek jarraitzeko asmorik badu proposatuko ote duten. Gaur bertan, zailan izango da Etxanobe baso zute baten simulakroan. Eta mugimenduenek Iñaki badu beste arreta puntu bat, Jaurlaritzan, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea da, eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua, beraz, ofizialki aldundirako hautagai izendatzen badute, Jaurlaritzako karguak utzi beharko ditu, eta Imanol Pradales lehendakariak beste izen bat proposatu beharko du bere lanak bete ditzan. Jaurlaritzak ez du momentuz pistarik eman, eta erabakia errespetatzen dutela adierazi dute.
1: Andueza, Eneko Andueza, Bizkaiburu batzarraren erabakiaren berri izan berritan, sozialisten idazkari nagusiak esan du, bazkide duen alderdiaren barne prozesua errespetuz jarraitzen duela. Baina, iruditzen zaio, Bizkaiko aldun nagusiak Elixabete Etxanobek proposatutako zerga erreformak sortutako zalapartak izango zuela Bizkaiburu batzarrak Etxanobe berriz ez proposatzeko erabakian pixurik. Entzun dugun bezala, hautagaitza berresi eskero, Eusko Jaurlaritzan aldaketak egin beharko lirateke, izendapen berria egin beharko litzateke egun Ibone Bengoetxeak betetzen dituen karguetarako, lehendakari orde kargurako batetik eta baita kultura eta hizkuntza politikako sailburu karguetarako Ainara Rubio.
6: Jeltzalearen barne prozesuan erabakitzen denaren zain dago Jaurlaritza, baina Ibone Bengoetxearen hautagaitza ofizial egiten bada, Imanol Pradales lehendakariak Jaurlaritzaren osaketan aldaketak egin beharko lituzke. Esan bezala, lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politika sailburu karguak utxik geratuko bailirateke. Naiz eta legealdiaren erdia gaindituta, lehendakariak egungo gobernu taldearekin jarraitzeko nahia azaldu izan duen, ala esan zuen faktorian iraia hasieran.
7: Ni taldearekin gustora nago, ni gustot lan asko handia eta ona egiten ari direla, ari garela, guztion artean, talde bat daukat, kohesionatua, sailen arteko lana badago, eta printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
6: Alderdiak udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzak osatzeko buruelarriari diren honetan ezin da guztiz baztertu gobernuaren alde sozialistan ere aldaketak egin behar izatea, besteak beste Susana Garcia Txueka eta Denis Itxaso sailburuak Donostiako alkategai izateko kinieletan baitaude.
1: Hori datorren urteko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzei dagokienez. Urgentzia gehiago zari dira alderdi politikoak datorren azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitzak prestatzen. Nafarroan azken ordu hauetan harrera oso hotza izan du Geroa Baik Txibiteren gobernua babesten duten alderdi egindako aliantza proposamenak. Zer erantzun dute PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek, Eli Eraso, egunon?
8: Egunon, ba, harridura zartu dute, Uxue Barkosen koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko hautagaitza bateratua edabide igorritako oharbidez proposatu izana, eta Nafarroko parlamentuan gaiaz hitz egitea saiestu dute. Laura Aznal, EH Bilduko bozeramaleak Euskal Herria Irratian egin dioten elkarrizketa batean, hauteskunde kanpainaren testu inguruan kokatu du Geroa Bairen ekimena. Hala ere, entzuteko presta gertu da Aznal.
9: Bere garaian egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen, orain ja gaude kanpainan. Eta hori jakinda, esan bezala, beti presitze egiteko eta entzuteko, baina ikuste dut momentu honetan beste pantalla batean gaudela.
8: PSN bera bakarrik aurkeztu izan da beti hauteskundetara, Kontigo zurekinen barruko ezkerran hitza eta batzarra izan dira Geroa Bairen proposamenari atea ireki dioten bakarrak.
1: Eta badago ikusmina baita ere, Gabriel Rufianekin zer gertatzen den, Fronte Zabalaren zerrendaburu izateko hautagaien artean ere aipatu izan da, bera hausnartzen ari da. Eta Ixa Sarean berretsi du, eskuinari aurre egiteko ezkerreko indar antifasista guztien bategitea beharrezkoa dela. Eta horretan saiatzen ari dela Marijo Garmendia.
10: Bai, eta bukaerara arte saiatuko dela gaineratu du, errezeko ordezkaria izan nahi duela, idatzi du Rufianek, baina bere ari eutxi egiten dio, alegia, PSOEren ezkerreko alderdien arteko indar bateratzearen ideiari. Errezek bere nahiekin bat egitea espero duela dio, eta txioa bukatzeko idatzi du ez dela bestelako ikamik iketan sartuko. Baina orain arte errezek ez du bat egin Rufianen proposamen horrekin eta ez du ematen orain aldatuko duenik. B plana prestatzen hasi da Oriol Junquerasen alderdia, babesak biltzen hasi da Jordi Albert diputatua Rufianek kongresurako hautagaitzari uko eginen balio prestegoteko.
1: Ikusi behar azkenean Rufian errezeko zerrenda buru den edo beste zerrenda batenan agertzen den bere izena. Ezker guztiak boto paper bakarrean biltzea, hori da baita ere Adako Lau komunseko buruzagi hoiak nahi lukeena, eta horixe jarri du baldintza gisa Podemos barne duen hautagaitza bat izatea Sumbar mugimendutik sortu den Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko. Oraindik argitzeko nor izango den eremu hortan zerrendaburu nagusia. 8:04 pasa.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaja.com.
13: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokire iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Ezin eskua zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu bekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Ufa, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
17: Nahi duzunean.
16: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
17: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
16: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
17: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
16: Eta nahi bezain lasai?
17: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
18: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
19: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Faktoria.
1: Donostia ospitaleak babes neurri guztiak ezarri ditu tximino baztangari aurre egiteko. Aste honetan, aste artean ospitalean hiltzen 71 urteko gizonezko bat. Horrek piztu du alarma. Heriotzaren zergatia birusa izan ote den ez da argitu, baina bai estatu dena da gizona birusak kutsatuta zegoela eta gainera ospitalean bertan kutsatu zela. Hortaz, biktimaren senitarteko eta ura hartatu zuten profesionalei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaio Osakidetza. Tximino baztangarekin Euskadin izan den lehen heriotza da hau, Marijo.
10: 71 urteko gizonak gaixotasun onkologikoa zeukan eta defentsak oso baxu, hortaz zalantza. Jose Miguel Goenaga, ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna da.
20: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero
10: ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona, gelakidea asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zeukala. Analisietan positibo eman zuenean sendagiria eman zioten etxean isolatzeko. Gaixoekin harremana izan zuten senitarteko eta osasun langileei 30 bat pertsonari txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie.
20: Es altamente improbable, altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
10: Edozein modutan kaso gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu du Goenagak, hala ere 21 egunez jarraipena eginen diete. Biktimaren familiari da neurriak hartzea aztertzen, bakuntza ekologikoa egin eta hobera egiten ari zela diote eta ospitalean bertan kutsatu zela zuzenean edo zeharka heriotza eragin zion birusarekin.
1: 8:20. Etxe bizitzaren inguruan, eremu tentsionatuetan alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea. Hori eskatu du Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak azken orduotan.
21: Zumarregi jatorrian proposatu du etxe babestuek betirako izan dezatela izaera hori eremu tentsionatuan egonala ez, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta bi alderdi hori ediote segurtasun juridikoaren izenean babes izaera hori eremu tentsionatuetara mugatu behar dela. Jon Hernández Sumarreta, Jonathan Moreno Eayota.
22: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
23: Horrengo aurrekontu legean, sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
21: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du EH Bilduko Eusko Legebiltzarrean eta gauza bere egingo du Nafarroko Parlamentuan.
1: Nafarroko Parlamentuan Maria Txibitek berretsi duena izan da gobernuak funts putreen esku dauden 2000 etxe bizitza berreskuratzeko asmoa duela.
21: Etxe bizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazioa galdu dutenez orain gobernuak lehenengo multzo bat erosteko inbertsio handia egiteko prest dagoela adierazi du. Helburua alokairuzko etxe bizitza publikoaren eskaintza handitzea da eta aldi berean 100 familien lasaitasuna bermatzea.
24: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
21: Baina, ohartarazi du, inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla, bere hitzetan gobernuak ezpaititu espekulatzaileen irabaziak kontrolik gabe handituko.
1: Jende askoren buruan dagoen galdera da, nola da posible babestutako izendaperarekin eraikitako bizitoki bat, etxe bizitza bloke bat, inbertsio funtsen eskuetara iristea, zenbat etxe bizitza leudeke aldaketa hori izateko puntuan. Oian Eustos, zeitzu dira gakoak.
25: Basteko etxe horiek eraiki ziren urtea izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 2003 urte ondoren eraikitako etxe guztiek babestutako kalifikazio hori eutsiko diote betirako. Nafarroan azken erreformari esker, alokairuzko etxe guztiek eustan diote noiz eraiki ziren kontuan hartu gabe. Izan litezke lur publikoan eraikitako etxeak, diru laguntzak jaso dituztenak edota sustapen pribatu utxiekoak. Eta zein da prozedura? Ba, hiru bide daude. Bat, administrazioek egindako salmenta. 2008ko finantza krisiaren ondoren, administrazio publiko batzuk defizita handia zutelako eta inbertsio funtsei saldu zizkietelako etxeak maizterrak bertan zirela. Bigarrena, pribatuen arteko salmenta. Kasu honetan jabea, enpresa pribatu bada, zailtasun ekonomikoak ditu, adibidez ezin du mailegoa ordaindu eta banku bati saltzen dio eraikina eta ondoren banku horrek inbertsio funtse bati saltzen dio oso merke. Hori gertatu da CaixaBankekin, Gasteizen eta Erandioko Losotxon. CaixaBankek eraiki zituen etxeak alokairua mugatuta. Ez da lur publikoa administrazioek ez dute esku hartzen eta CaixaBankek funtsei saldu ondoren funtsoriek errentagarritasuna lortzeko kontratuak amaitu ala, bertan bizi direnak kanporatu nahi ditu. Eta hirugarrena, babesaren amaiera. Ezarri zitzaien babesepea amaitu zaie etxe horiei eta merkatu librean saltzen dira. Hori da, adibidez, Donostiako Bentaberri eta Iruñako Testa etxei gertatu zaiena. Erakunde publikoek sustatu zuten eraikuntza diru laguntzekin, baina enpresa pribatuek gauzatu zuten eta enpresa horiena da jabetza. Saltzea erabaki dute, adibidez, Braxton edozta Testa funtsei. Eta hauek, funtsa hauek, babes hori amaituta, zaidaude, merkatu librearen prezioekin, etxe hauek saldu edo alokatzeko. Jaurlaritzaren arabera, datu bat, datorren urtean, 1000 etxe bizitza baino gehiago leudeke, babes hori galtzeko arriskuan, Donostia, Gasteiz, Bilbo edo Tabarakaldo.
1: Maizterren sindikatuak bestalde gaur minutu bateko isilunea egiteko deia egindu, lantokietan eta ikastetxeetan, Mari Carmenen omenez samina eraginduaren eriotzak eta haserrea ere bai gaiaren erabilera politikoak. Hori dela eta beste mobilizazio batzuk ere egingo dira gaur Euskal Herrian, elkarretaratze egingo dute esate baterako arratsaldean Bilbon, Carmele, Uribezalgo, egunon.
0: Egunon, bai, eguerdirako amabietarako deitu du Maizterrean sindikatuak minutu bateko isilunea, estatu osorako egindute deialdia arratsaldeko seietan berriz, elkarretaratzea egingo dute Bilbon, Arriaga plazan, etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldiak deitu. Azken orduetan ere izan dira protestak Madrilen, Sol Plazatik Mari Carmenen etxerainoko bidea egin zuten atzo iluntzean 100 manifestarik eta omenaldia ere egin diote besteak beste abesti honekin. Txoriak txori kantatu zuten Sol Plazan, bien bitartean Alderdi Popularrak eta Boxek eragotzi egin zuten atzo minutu bateko isiluneak egitea Senatuan eta Madrilgo erakundeetan. Izan ere, Alberto Núñez Feijo Popularren buruaren ustez ezkerrak bere ikur bilakatu nahi du Mari Carmen, horrez gain adierazi du Espainiako gobernua manipulazio emozionala egiten ari dela haren eriotzarekin.
3: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido
0: Solen
3: durante
0: kanpaldia egiten ari direnak ez taude ados horrekin.
4: Sinceramente no creo que estén manipulando la izquierda nada porque la izquierda aquí muchas veces no está.
5: Pero ellos son los primeros que han hecho con esta propaganda, ¿no? Y que han hecho propaganda contra nosotros
0: y que nos luchamos. Azaroaren 11ko greba orokorrean dutela jarrita indarra.
1: Frantzian beste izaera bateko protestak ari gara ikusten eta bertako gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunotan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuz. 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu. Sindikatuek bestalde datorren urriaren 13rako, alegia datorren aste arterako, mobilizazio eta greba egun handia deitu dute Itxaso Guridi.
6: Bai, Frantziako hezkuntza ministroak egin du iragarpena.
7: Una première vez qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves.
6: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela eta horri konponbidea eman nahian 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu 512 eskoletarako. Honekin ikasleen protestak baretu nahi ditu. Azken orduetan berriz mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute ikasleek. Parisen istiluak izan dira manifestari eta poliziaren artean. Bastillako plazan Frantziako iraultzaren ikurrik handienean milaka eta milaka ikasle bildu dira lekuak guztiz bete duten arte poliziak gas negarreragileak eta ur kanoiak erabili ditu jendea aldentzeko. Azkenerako gutxienez 500 ikasle atxilotu dituzte. Datorren astera begira jarrita berriz sindikatuek mobilizazioen egun handia deitu dute urriaren 13rako aste arterako eta protestak gutxienez datorren ostiralera arte iraungo dutela aurre ikusten da.
1: Eta Italiako parlamentuak hartutako erabakiak ere zeresana jarri du, Meloni lehen ministroaren lege izarra onartu berri du, eskuinaren babesarekin. Italiari egonkortasun politikoa emateko hauteskunde legea aldatu dute. zuten unea, eta aurrerantzean alderdi irabazleak Italian hauteskundeak irabazten dituen alderdiak 70 diputatuko gainsaria izango du kongresuan eta 35ekoa senatuan, eta hartara gehiengo zabalarekin izango du gobernatzeko aukera. Estatu Batuetan berriz, Zoran Mandami New Yorkeko alkateak salatu du haiz erraietaraino ustelduta dagoela eta iritik kanpo nahi dutela. Estatu Batuetako migrazio poliziak gizon bat tiro batez hil ondorenean esan du hau alkateak. Autoan 5 urteko aurrarekin zihoan gizonezkoa, egun argi zildute Bronxen. Aurra onik atera da, gizona zaurituta dago ospitalean. Kriminala eta paperik gabea dela argudiatu du haizek haren aurka egiteko Amaia Portugal.
8: Bai, gertakariak protestak eragin ditu New Yorken.
9: All unite for immigrant rights!
8: Eta osaserre hitz egin du Zoran Mandami New Yorkeko alkateak, agenteek ez zutela bere burua identifikatu, 5 urteko aurra arriskuan jarri zutela eta bereziki Mandami bera bezalako migratzaileak ez daudela salbu euren hirian, haizek bertan jarraitzen duen bitartean. Horregatik, haiz New Yorketik kanpo nahi duela, hala esan dio Donald Trumpi.
11: How can that be how we describe public safety? It can't be. And I've shared that with the president, I've shared that with the secretary. This city wants ICE out.
8: Tiroketa egun argiz gertatu da han arratsaldeko laurak zirenean Bronx auzoan, lekukoen arabera haizeko agente ugarik auto bat inguratu dute eta hainbat tiro entzun dira segidan. Haizek argudiatu du operazioaren helburua zela atxilotzea paperi gabeko Dominikar Errepublikako gizona, aurrez lapurreta handi batengatik zigortua eta bestela ere aurrekariak zituena. Bide batez New Yorkeko poliziaren aurka egin du Haizek 2023an atxilotu eta jarraian askatu egin zutelako gizon hori bera. Hitzez hitz idatzi dute, santutegi politika demokrata zuhurgabeek arriskuan jartzen dutela estatu batuaren bizitza.
1: Bi orduz Donald Trumpekin telefonoz hizketan aritu dela ere esan du Mandamik zauritutako atxilotua askaz ezaten, baina ez duela lortu. Bestalde gaur iragarriko dute aurtengo bakearen Nobel sariduna, Trumpek nahi duen gaiera ikurra da hori, baina badirudi etxi duela Estatu Batuetako presidenteak onartu duela, ez diotela emango maila.
8: Baina merezi duela, hori garbi utzi du Trumpek.
12: But there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars.
8: Historia New York ez duela berak baino gehiago merezi izan 8 gerra geldiarazi dituela, baita agian munduaren suntxiketa ere Iranek arma nuklearrak izatea eragotzita. Gurean goizeko 11ak direnean edo iragarriko dute gaur bakearen Nobel saria, Trumpek ondo daki oraingoan ez dagoela favoritoen artean, baina kiniela argirik ere ez dago. Mundu ordena hankaz gora dagoen honetan, kooperazio modu berriak sustatzen dituztenei begira daudela esan du aste honetan Norvegiako Nobel Institutuaren zuzendariak.
1: 8:30 iritsi gara.
13: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan badago goraberaren bat, Ramon.
14: Bai, berriz eta Durango arteko errepidean Bizkaia 633an bi auto gistripoa izan dute eta pertsona bat zauritu dela esan digu segurtasun sailak, herri bat itxita dago.
13: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten Mirian Ruizek.
26: Argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke kantauri isurialdean oraindik euri langarrapur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka bagiroa argi samarra izango da. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean.
2: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altuna pilota kontuak lauterdiko txapelketa gaur hasiko da Durangon.
27: Bai, Elordi eta Larrazabal aurrez aurre Ezkurdi pilota lekuan. Garailea final laurdenetako ligaskara sailkatuko da. Aitor Elordi joko bola da honean da, Mastersa irabazi berritan. Larrazabalek erakutsi izan du kaiolan aritzeko daukan gaitasuna, leia parekatua espero da Durangon.
28: Honen erako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarnerako kapasadala, eta bueno, nik uste ba, potentzial atletik ba, gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango nuke dela.
29: Zaila ez, pilotari
10: zaila bada, eguda oso ono eukidu, eta bueno, igual, konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez? Baina, bueno, gero fizikoki lauterrin asko jokatzen duela.
27: Gaueko bederatzietan, hasiko da jaialdia, Ezkurdi pilotalekuan.
1: Saskibaloian berriz, Besiktasen aurka jokatuko du Baskoniak Euroligan.
27: Iluntzeko 8:30etan hasiko da partida Buesa Arenan. Talde arabarrak bigarren garaipena eskuratu nahi du Turkiarren aurka. Azkeneko bi neurketak, Gironaren aurkako ACB Ligan eta Milanoren kontrako Euroligan irabazita, bide onari eutsi nahi dio Galbiatiren taldeak. Espainiako Ligan berriz, Mirai Euskotrenek irabazi egin dio Bart Zeltari Ilunben, 75 eta 65. Bitik bi irabazi dituzte Donostiarrek, Itziar Aristi Muño.
15: Pozik gaude, jo, azkenean uste dut ba liga hau, superlehiakorra izango delako, azkenean, jo, haiek hori ba partido soleiakorra planteatu dute, eta bueno, azken momentura arte ezin izan dugu irabazi, así que hori balan egiteko eta betzeko ba hori partido ona izan da.
27: Kutxabank Araskik berriz galdu egin du Mendizorrotzan 45 eta 76 Estudiantesen aurka. Made Urieta entrenatzailea haserretzen bere jokalariekin partida amaituta.
1: Eta futbolean gizonezkoen liga itzuliko da asteburuan, bi asteburuko etenaldiaren ondoren.
27: Hori da, Athleticek Rayo Vallecanoren zelaian jokatuko du bihar arratsaldeko ordubietan. Oian Sanzet ez da partida horretan izango, soleoan lesioa duelako. Hiru asterako izango da baja Sanzet. Nico Williams ere min hartuta dago talde zurigorrian. Bihar jokatuko duen beste euskal taldea Deportivo Alaves da, talde arabarrak Atletico Madrilen bisita jasoko du Mendizorrotzan laurak eta laurdenetan. Etzi jokatuko dira Reala Depor eta Betis Osasuna partidak. Atletismoan Bilboko Knight lasterketa aurkeztu dute, Ilonen 17an jokatuko da eta 27.000 lagunek eman dute izena 10 kilometroko eta maratoi erdiko probetan parte hartzeko. Emakumeen izen emateko purua hirukoiztu eginda iaztikona, 11.000 eta 200 lagun elkartzeraino. Golfean Joseba Torres, Ondarribiko jokalaria selkapen buru daukagu Hainango Openean, Txinan, eta Adrian Otaegi 8. Espainiako Openean. Eskaitean Enlaia Laso final aurrekoetan sartu da, Asunzioneko munduko txapelketan, Paraguain, park modalitatean, eta gaurko agendari begiratuta, errugbian, prodemi maian, Orillak Miarritze 9, eta Izotz gaineko jokeian, Magnus Ligan, puntuaz, Ormadi 8:30.
1: Eskerrik asko Jon,
27: gero arte.
1: Iragarki itarte bat, eta bere alagurtuko dugu faktorian, Maria Luisa Garkia Gurrutxaga.
16: Egunon, efizientziaren ordua da.
17: Zer da efizientziaren kontu hori?
16: Ba oso erraza, ahalik eta gutxien gastatzea, xautu gabe, dauzkagun bitartekoak zentzuz erabiliz. Zure hilo bainakik bezala, bainatu ordez dutxatu egiten da, eta ura eta energia aurrezten ditu.
17: Ados, berden energia bakarrik erabiltzea.
18: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
19: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
20: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
22: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
23: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frijitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Arte Museoak Rosalinda Xaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
30: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosteiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Faktorian gaur gonbidatu Maria Luisa García Gurrutxaga Alderdi Sozialistaren diputatua diputatuen kongresuan García Gurrutxaga Andrea egunon ongi etorri.
1: Egunon eskerrik asko.
0: Diputatuen kongresuan diputatu esan dugu dena den aste honetan gorteak desegin ondoren eta kontuan izan da ez zaudela diputazio iraunkorrean oraindik ere diputatu izaten jarraitzen duzu.
1: Ba, egia esan ziurrez nago, baina horrela esaten digute oraindik ere.
0: Berri, hauteskundeak egin eta ganbera berria sortu bitartean.
1: Orduan utziko diogu karguari.
0: Urrengo legealdiari begira, berriz ere auta izateko asmorik?
1: Bueno, ez dakit, nik beti egon naiz alderdien esanetara, eta bueno, datorren astean jakingo da.
0: Zu gogotxu zeundeke?
1: Ni beti nago gogotxu, oso energia handiko pertsona naiz, lana egitea gustatzen zait, eta gainera, bueno, ba benetan sinisten dut proiektu honetan.
0: Zer puntutaraino, harrapatu zaitu ez ustean, pasadaen astelenean Pedro Sánchezek legealdia amaitu izanak, zer puntutaraino aurrez talde sozialistan bazek nekiten hori gertazitekeela?
1: Jakin ez genekien, baina joan zen ostiralean gertatutakoa ikusterakoan ze oso gogorra izan zen, horrela dekretuak galtzea era horretan, eta gainera ikustea botazio ondoren Alderdi Popularreko diputatuak txalotzen olako gauza bat, bueno, ba, denok pixkate buruan genuen blokeoa jazala ezakit gainditu ezina, ez?
0: Eta zergatik orain, eta zergatik gai hau dela, eta izan da beste gairik ere, izan dira lege garrantzitsua bertan bera geratu direnak, aurrekontu legeak aurrera atera ez direnak, zergatik iruditzen zaizu Etxebizteari lotutako dekretu hauek bihurtu direla legealdia amaitzeko mugarri?
1: Bueno, ba, badaude, nire ustez, zenbat gauza alde batetik, ba, Alderdi Popularreko Vox eta Junts aldetik gobernuari mina egiteko gogoa. Orduan, edozein gaia balio du hori lortzeko. Naiz eta bidean milioika jendea babes gabe eta era vulnerablean uzten badezu ere, ez? Eta hori iruditzen zait oso grabea. Orduan, Etxebizitza oso gai garrantzitsua zen gobernurako. Gauza asko egin dira, batzuk esaten ari dira, 8 urte izan dituzte egiteko, gauza asko egin dira. Baina dekretu horiek otsailan eraman ziren, batzuk esaten zuten dekretu Mari Carmen, ez, dekretu horiek, dekretu bat eraman zen otsailan, eta ja otsailan ez zen atera. Eta berriro eraman da orain, ez? Orduan, Etxebizitza esaten ari nintzen bezala, hasieratik gobernuarentzat eta Pedro Sánchezek berak esan da, ongizate estatuaren 5. zutabea zala. Benetan, importantea eta dekretoiek milioika pertsona babesten zuten. Berez, hori ezin baldin bada pasa, parlamentu batean, nekez jarraitu daiteke.
0: Eta iruditzen zaizu orain, hauteskunde zikloa astera dijoanean, Etxebizitzaren gaiagatik dagoen ezinegon hau, eta dekretu horiek onartu ez zirelako eskuinaren aurka dagoen haserre hau, bihur daitekeela Alderdi Sozialistari babes modu bat boto bidez?
1: Dink espero dut baiet, gehiengo sozialak ulertzea, zergatik egin da hori eta zergatik, zertarako balio du gobernu progresista batek, eta baita ere ikusita ze urduri dauden eskubikoak, ze prekampaina ere ez da hasi, eta aste honetan ikusi ditugun zenbat gauza erakusten digu oso urduri daudela, ez dutela bat ere garbi irabaziko dutela, eta ja esaten denean bezala prestatzen ari dira giroa galtzen baldin badute relato bat izateko, ez, iruzurrak egon direla, Correo Zen bakizer Orduan, nire ustez, badagola, badago laukera berriro berregiteko gobernua.
0: Dena den, Mari Carmen Illo ondorengo kontzentrazioetan esate baterako soletik kanpaldi horretatik kongresurako manifestazioa egin, eta non dago gobernu progresista oihu hori baita ere entzun dugu. Iruditzen zaizu sektore batek etxe bizitzaren sarbiderako arazoak dauzkan sektore batek gobernuak egin zezakeen dena ez duela egin sentitzen duela, eta hori ere gerta daitekeela, bueno, gero islatzea emaitzetan?
1: A ber, beti dago jendea, eta gainera legitimoa da, ez? Pensatzen duela gehiago egin daitekeela edo gehiago egin zitekeela. Hori zeharo errespetagarria da. Baina nik ez dut pensatzen akampadan dauden jendea errespetu guztiarekin, ze, bueno, kontzientziazio lan izugarria egin dute, eta hori aitortu behar zaie. Nik ez dut uste hainbeste eraginik izango dutela alderdi sozialista PSOE-era ez bozkatzeko, ez ustez jendea garbi dauka. Alderdi sozialista zentzuduna dala, eta egingo ditu gauzak dero nobe beharrez, baina egin daitekena, oza, errealismo puntu batekin, oza, zenbat gauza, naiz eta nahi gertatzea oso zaila da, eta dira, esaten den bezala, brindiz al sol, eta horrek ez gaitu eramaten inora, horrek eramaten gaitu ultraeskuinara eta eskuinara. Orduan kontu zibili behar gara.
0: Gaur 8 bertan bera geratu ziren dekretu hiek berritzaren ministro kontseiluan onartu ondoren, euretako bat indarrean dago, beste datorren astean sartuko da indarrean, eta orain diputazio iraunkorrean bozkatu, eta orduan bai indarrean geratuko da. EAJ-ak orain gontan ere bietako bakarra babestuko du, nola hartu duzue hori?
1: Bueno, hori bagenekien, hasieratik, orduan egia esan, PNV garbi esan zigun, alde horretik oso zintzo jokatu dute, beraiek bakarrik bat onartuko zutela. Bueno, beraiek ikusiko dute, ez, nola justifikatzen dute, nire ustez momentu hau gehiengo sozialarekin egotekoa da, eta jendea babesteko neurriak hartzekoa. Bakoitzak ikusiko du nolako politikak egiten ditu, baina garbi izan behar dut, zintzo jokatu dutela.
0: EAJ-ak eta beste alderdi batzuk ere ohartarazten dutena da, dekretu hauetan ezartzen diren baldintzek eragin dezaketela jabe partikular asko alokairuko merkatura etxe bizitzak ateratzeari uko egitera eramatea, ezta? Eta horrek ekar dezakela alokairu eskaintza murriztea. Arrisku hori ikusten duzu?
1: Bueno, nik pertsonalki ez dut ikusten arrisku hori, ze dekretutan jabe txikiak babesten dira ere. Eta badute neurri batzuk beraientzat bakarrik pentsatuta. Ze, a ber, hemen asko hitz egiten dugu putrefuntxe goiek edo, baina alokairuan dauden pisu gehienak jabe txikienak dira. Orduan jabe txikiei ere eman behar zaie segurtasuna. Beraien etxeak ateratzen direnean merkatutara, ba izan behar dute ba seguritate juridiko bat. Eta hori bermatzen da, eta ez bakarrik juridikoa, baizik fiskala ere. Erredukzio fiskalak ere badituzte dekretuan. Orduan, nire ustez, bueno, hori ez da egia. Gero ere, bueno, Euskadin daukagu eredu bat Alokabiden, nun hor zure pisua jartzen baldin baduzu Alokabiden eskutan alokatzeko, egia esan, denetaz arduratzen dira, eta zu jabe bezala babestuta zaude, zeharo babestuta zaude. Bueno, ba, Espainia mailan nolako zerbait ere egin nahi da.
0: Etxe bizitzaren gai honek aspaldiko urteetako lehen greba orokorra ekarriko du, hauteskunde kanpaina hasi bezperan eta estatu osoan. Baina Hego Euskal Herrian beste zentzu batera hartu du gehiengo sindikalak hala eman nahi diolako, hemengo erakundei ere ardura eskatu nahi dielako. Zer iruditzen zaizu deialdia bera eta deialdiak hemen hartu duen izaera?
1: Nahi deialdia berak errespetu osoz hartzen dut. Ni beti izan naiz, irakasle izan naiz urte pilotan, eta beti egon naiz sindikatuta. Sindikatuak errespetu optiko erakunde bezala. Eta, beraiek erabaki bali badute mobilizazio horretara jutea, ez zait gaizki iruditzen. Hemen hartu duen buelta, ez dakiz, hemen asko egin da etxe bizitza dalata. Bai Euskadi, bai Katalunia, baina batez ere Euskadi, eredu hartzen da Espainia mailan, etxe bizitza dalata. Berez hori ere, den ustez bai gainean jarri behar da.
0: Nola irudikatzen duzu hurrengo legealdia? Azaroaren 29ko hauteskundeen ondoren.
1: Egia esan, zaila. Eskuinak edo ultraeskuinarekin gobernatzen balin badute, denok imaginatu dezakegu zer gerta daiteken, zenbat gauza esaten ari dira, ez bajak direla, zergak direla, pensioak direla, hor kontu ondikin, eta gobernu progresista baldin badegu ere, baita ere erasoaldia hasi da, ez? Ze gauzak esaten ari da, adibidez, Aznarrek, ez? Monarkiarekin akabatuko dugula, konstituzioarekin, eta, con el mundo mundial, ez? Eta, gero, batzuk ere, badago bitokilez sasi kazetari horrek, esaten gurekin akabatu inberdala, ez? Hori da erabili duen hitza. Orduan, erresa ez da izango, legealdi hau izan da, legitimitatea letamiziko egunetik jendu ziguten, nere ustez, horrere arrisku hori dago, baina horrek ez digu bildurra eman behar, aurrera jo behar dugu, gobernu progresista behar da, eta nere ustez gainera badaukagu aukera hori lortzeko.
0: Krispazio hori kalean islatzea eta kalean gaiztotzeak kezkatzen zaitu? Legealdi honetan bertan zer hori eraso egin zizuten, inbestidura saiaren batean.
1: Epaile batak hartu dut, epaiketa egongo da.
0: Epaitu egingo dituzte eraso egin zizuetenak.
1: Bai, dataren zain gaude. Izan genuen, ez? Noviembre nazionala, azaro nazional ura, hor izan genuen batzuk izan genuen episodio ura. Hori gerta daiteke, gertatu da, ja dagoeneko, beraz, bai, arrisku hori badago, hauek ez dute onartzen arau demokratikoak, jokuaren arauak ez dute onartzen, eta kalera joko dira.
0: Alderdi sozialistari, askok baldin eta aurre ikusi bezala, inkestek aurre ikusi bezala, Alderdi Popularrak irabazten baldin baditu hauteskundeak gehiengo osorik gabe, eskuin muturrarekin gobernura iritsi ordez, Alderdi Sozialistaren abstentzio batekin Alderdi Popularra gobernatzen, gutxiengoan gobernatzea ahalbidetzeko presioa etorriko zaio. Eta jada ari gara hori entzuten, eta Alderdi Sozialistaren barrutik ere eskari hori egin izan da. Horrelako zerbaitetarako irekita egon beharruke Alderdi Sozialistak? Vox gobernura iristea saiesteko?
1: Egia esan oso estenatoki zaila izango litzateke, ez? Egia esaten malima dugu. Baina ikusita zer gertatu da legealdi honetan, ez dut ikusten hori ere estenatoki horretan egon geha zenbat erkidego autonomoan, eta hartu den erabakia izan da beraiek irabazi dute, guk ez dugu Alderdi Popularreko gobernu bat lagunduko, beraz ez dut ikusten. Momentu honetan ez dut ikusten.
0: Inkestek PSOE-ri beherakada aurrikusten diote, eta handiagoa da baita ere beherakada hori PSOEren ezkerretara dagoen eremu politikoari ezker konfederlari aurreikusten zaiona. Haien emaitza txukun bat gabe zaila izan leiteke berriz ere PSOEk gobernua erdiestea. Uste duzu kapaz izango direla azkenean era bateratu batean hauteskundetara aurkezteko eta galdutako botoaren zati bat gutxienez berreskuratzeko?
1: Bueno, beti ibiltzen dira gure ezkerretako alderdiak, beti ibiltzen dira komeri hauetan bautezkundeak baino lehen ez, baina bai, behar da indar sendo bat hor gobernua eratzeko eta baita eri, bueno, badago bueno, aukera gehiago izateko jendea buskatzeko, ez hori garbi dago, eta aukera balima dago beitu. Nire ustez bai, orain azkeneko hauteskundetan 23an baita ere esaten zan, bueno, eskuina irabaziko zula, eta bueno, ematen zuen ezegola aukerarik, eta azkenean behitu ze gertatu zan. Nire ustez jendea mobilizatuko da, bozkatzera joango da. Hori da hain zuzen ez dutena nahi. Ba orain Núñez Feijóo jaunak Correoseko zuzendaria izandakoa esatea Correose jendea ez bozkatzeko hori Correos erabiltzen ze iruzurra egongo da iruditzen zait. Osea, benetan berak badaki iruzurra ez dela egongo, baina nahi dutena lortu ez jendea ez bozkatzea, etxean gelditzea, ze badakite aukera hori dala, jendea mobilizatzen baldin badala ez dutela hain erresa izango, ez?
0: Egia da, orain dela iru urte 2023an ere inkestek esaten zutela zail izango zuela alderdi sozialistak berriz ere gobernua osatzeko eta azkenean posibili izan zela, orain gontan aldea handiagoa da inkesta horien arabera. Baldin eta inkestek esandakoa betetzen bada, baldin eta hauteskunde hauen ondoren eskuinaren zikloa baldin badator, PSOEren baitan zenbaterainoko norabidea aldaketa espero daiteke. Sánchez osteko aldia nolakoa izango da alderdi sozialistan?
1: Hori ez dakigu, baina bueno, hori horrela baldin bada, baziurezki kongreso bat egongo litzateke, eta bueno, hor ikusiko zan zeintzuk ziren aukerak, ez? Momentuz Pedro Sánchez lidergoa ez dago kolokan. Berez, bera da hautagaia eta bera da gure liderra momentu honetan. Eta gero, bagerokoak, horrelako estenatokia gertatzen baldin bada, gauzatzen baldin bada, ba ikusiko du alderdiak, zer egin, ze bueno, krisialdi asko pasaditu alderdi honek 140 urtetan, berez, beti bezala aurrera joko dugu.
0: Eusko Alderdi Jeltzalearekin legealdi honetan elkarlana izan da, baina Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik ezin egon bat ere bai, Espainiako gobernuak hartutako konpromiso batzuk berak nahi lukeen moduan ez direlako bete, besteak beste Gernikako estatutua osatzerako bidean. Datorren legealdiari begira, baldin eta Sánchezek aukerarik baldin badauka, iruditzen zaizu babesa garestiago jardezakela Eusko Alderdi Jeltzaleak?
1: Bueno, hori beraiei galdetu behar zaie, ez? Beti, bueno, beraiek bere nahiak mai gainean jarriko dituzte eta gainera, bueno, ba legitimoa da, ez? Nire ustez ere estatuto berria dela eta hemen ere landu beharko litzateke lehendabizi, ez? Madrilera joan baino lehen. Nik binipin horrela ikusten dute. Hemen konsensuak akordioak lortu behar dira eta gero ara eraman hemen landutakoa. Ze hori gure ardura da, euskaldunak bezala, eta ez da Madrilgo ardura.
0: Eta Madrilen gobernuaren kolorea aldatzen baldin bada, indar korrelazioak aldatzen baldin badira, horrek hemengo aliantza politiketan, EAJ-aren eta PSOEren artean dagoen aliantza egonkor horretan eragin dezakela iruditzen zaizu?
1: Bueno, horrelako gobernua baldin badago Madrilen eragina izango du leku guztietan, ez bakarrik hemen. Baina hemen nire ustez izan dezakeen eragina da oraindik ez bakarrik koalizio hori, baina baizik Euskadiko indar demokratiko guztiak batzea. Hori izango litzateke nire desioa, ez? Denok aurre egitea olako gobernu bati.
0: Ba, ikusiko dugu, datorren azaroaren 29an zer gertatzen den, eta aurrez kanpainan ere izango da horren inguruan, eta proposamenen inguruan hitz egiteko aukera. Maria Elisa García Gurrutxaga, eskerrik asko gaur ere Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Zuei, beti bezala.
2: Hemezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
3: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
5: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazik.
6: Eta hori eguneko kupoia erosteagatik?
5: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
7: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskadi Irratia.
0: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Maitane Subijana, egunon.
8: Egunon.
0: Euskal politika gintzan EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua datorren urteko maiatzeko foru hauteskundetarako Bizkaiko aldu nagusigai izateko proposatu eta ondoren zalantzari gabe horrek ekarriko dituen erreakzioak izango dira gaur eguneko izpide.
8: Bai, gaur goizean bertan gainera zailan izango da Etxanobe, basute baten simulakroan ikusteko dago baloraziorik egiten ote duen Etxanobek berak adieraziz zuen duela gutxi berak jarraituko lukela karguan, izan du Euskadi Buru Batzarraren babesa ez aldiz Bizkai Buru Batzarrarena. Oinarriek berretxi beharko dute Ibone Bengoetxearen proposamena, hainbat astez luzatuko den prozesua izango da, baina Uri Batzarrek ere aukera dute izen alternatiba proposatzeko, hortaz ikustear dago Elisabete Etxanobek jarraitzeko asmorik badu proposatuko ote duten. Eusko Legebiltzarrean bestalde ordu erdi barru abiatuko da kontrol saioa, etxe bizitza izango dute eguneko gai nagusia Jaurlaritzaren 80. urte urrenaz eta AHT-az gain batez ere etxe bizitzaren inguruko erantzunak eman beharko ditu Imanol Pradales lehendakariak. Ba, etxe bizitzari lotuta, Maizterren sindikatuak gaur minutu bateko isilunea egiteko deia egin du lantokietan eta ikastetxetan Mari Carmenen omenez. Arrazoi horiengatik eta egungo etxe bizitza sistemari aurre egiteko beste mobilizazio batzuk ere izan dira, Euskal Herrian Bilbon arratsaldeko 6 deitu dute elkarretaratzea Arriaga plaza.
0: Gaur hasiko da bestalde Elizondon topagunea, gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak antolatutako topagune sozialista. Gaurtik igandera bitartean 11 hitzaldi, mai inguru eta kontzertu izango dira. Saioa Galarraga gurtu behar dugu, gazte koordinadora sozialistako bozeramalea, egunon.
9: Egunon, bai.
0: Dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo duzu aurtengoa, zeintzu dira jarri dituzuen helburuak?
9: Bueno, batetik aipatzia ez, zela ezegonkortasun eta aldiberian borrokaz beteriko aztietan gaudela murgilduta. Bazirudien fasismoak agenda politikoa guztiz baldintzatuko zuela ikasturte hasiera, baina azken egunetan kontrakoa erakutsi da. Eta guretzat topagunea itzordu garrantzitsua da momentu honetan, ez? Kapitalismoaren aurkako borroka dinamika sendo bat eraikitzera begira. Hortaz gain, sozialismoaren norabidean indarrak batzeko ekimena da guretzat topagunea, egunka militanteren lanakin antolatzen dana bai, eta milaka gaztelangile batzen dituena. Batez be, hausnarketarako, aldarrikapenerako eta komunitate politikoa sendotzeko espazioa izatea nahi dugu aurtengoa bai.
0: Hauzi ezberdinen inguruan hausnartu eta eztabaidatzeko plaza izatea nahi duzue, ohartarazi duzue fasismoaren gorakadaren eta antifasismoaren kriminalizazioaren testu inguruan eta eskubide politikoen atzerakada betean datorrela. Errealitate horri aurre egin nahi diozue, zein da horretarako proposatzen duzuen formula eta gazte topagune sozialistak zein papel

0: neska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela, eta egiazko antifasismoare ikitzeko balintzak suntxitzen ari direla. Orduan, esan bezala, gu langile klasiko eta erregun mugimenduko kolektibo ezberdinekin batera uste dugu ere ekibar dugula fasismoaren aurkako borroka hau, eta piskatortara sakontzera dator baito pagunia, eta bai ikasturte politiko guztia.
1: Aldarrikapenarekin batera, festarako aitzaki ere izango da topagunea, kontzertu ugari daude, gaur bertan Tapia eta Leturia igoko dira oaltzara, Bengo, Eskabidean bihar, besteak beste esango dugu. Zenbateko jarraipena ze harrera espero duzuen?
0: Ba bueno, orokorrian topagunea oso harrera ona izaten ari da, ikusi ditugu azkenengo asteotan topagunaren bueltan egin ditugun herri desberdinetan, auzo desberdinetan, hiriburuetan egin ditugun aurkezpenak oso jendetsuak eta ugariak izaten da bistela, eta hori bakarrik ez, udan zehar antolatu ditugun ekintza desberdinak ere arrakastatxuak izan dira. Ezaguna da, eta bueno, ikusteko dago gazte topagune sozialista gero eta jendetsuagoa den ekimena dela, eta bueno, guk ilusio handia jartzen diogu horri, ilusio handia sortzen duela ere ikusen ezake, eta bueno, itxaropentsu ikusten dugu sozialismoaren aldeko borrokara batzen horren besteko gizarteko gazte sektore zabala ikustia.
1: Pasaioa Galarraga, gazte koordinadora sozialistako bozera male, eskerrik asko tarte hau egiteagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Nobel sarien astean ere bagaude, atzo jakin genuen literatura Nobel saria Ann Carson kanadarrak jasoko duela, eta gaur jakingo dugu bakearen Nobel sariduna nor izango den.
2: Poslongo izeko amaiketan jakinaraziko du Nobel batzorde norvegiarrak aurtengo Nobel bakearen saria norentzat izango den. Batzordeak ez ditu hautagaien izena publikoki ezagutarazten. Guztira 287 hautagaitza jaso ditu, 208 personarenak eta 79 erakunderenak. Adituen kinieletan bai izen eta erakunde ugari, tartean Sudanen laguntza humanitarioan ari diren erakundeak agiri dira hautagaien lehen lerroan, baita mugari gabeko medikuak, Save the Children edota Nazio Batuen Aknur refuxiatuen agentzia ere. Donald Trumpek ere azpimarratu du, berak merezi duela garaikurra. Erantzuna gaur goizeko 11:00 izango du.
1: Eta zinemara joateko proposamen bat ere bai. Euskal estreinaldi batek emandigu horretarako aitzakia, Inurri Itxuak filma gaur iritsiko da zinema aretoetara.
2: Igor Legarreta zinemagilearen hirugarren film luzea da Inurri Itxuak, gaurtik ikusteko aukera izango da inguruko zinematan. Itziar Ituño, Urko Lazabal, Jose Amengoetxe eta Miren Gaztañaga aktoreak dira filmeko protagonistak. Bizkaiko hainbait tokitan grabatu zuten, besteak beste Bilbon, Elorrion, Galdakaon eta Getxon. 74. Donostia Zinemaldian izan zuen mundu mailako estreinaldia, Euskal Zinemari eskainitako Zinemira sailean.
3: Ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
4: Tente hasta conforme yo.
5: Horrek da nadaki.
1: Inurri Itxuak gaurtik zineharetoetan. Errepidetan zer gora berari bai?
2: Bai, bi arretagune ditugu. Une honetan adi berri zen, Bizkaia 633an Durangorako norabidean bi autok talka egin baitute. Errepidea itxita dago zati horretan, garabiek eraman berri dituzte kaltetutako ibilgailuak, baina orain errepidea garbitzen ari dira. Eta bestalde AP8an Muskizen Kantabriarako norabidean auto batek istripua izan du eta arretaz gidatzeko deia egin du segurtasun sail.
1: Eta eguraldi iragarpena.
6: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Miriam Ruiz Euskalmeten.
7: Argitzera egingo du. Eguna moterantzean hasi dugu eta baliteke kantauri isurialdean oraindik euri langarrapur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua, batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean.
1: Iragarki tarte txiki bat eta berehala sola saldia ekonomiaz arituko gara faktorian.
8: Euskadi Irratian Faktoria.
6: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian,

0: kargatze.etan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
2: Bizurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
1: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
2: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadi Irratia.

0: bederatziak eta hamar minutu dira, ekonomia zaritzeko gaur gurekin, Arantxa Tapia, egunon Arantxa.
1: Egunon.
0: Elena Franco ere bai, egunon Elena. Gaur hitz egin behar dugu, enplegu publiko eta pribatuaren arteko dikotomiaz. Aste honetan, Nafarroan, ela sindikatuak egin duen aldarriak, eman digu horretarako oina Amaia Portugal.
2: Bai, administrazio publikoan 32 orduko lanastea eskatzeko kanpaina abiatu du sindikatuak. Elak argudiatu du badirela 25 urte 35 orduko lanastea ezarri zela. Lanaldiaren murrizketak langile publikoen ongizatea hobetuko lukela eta horrekin baita zerbitzu publikoen kalitatea ere, hala dio Elak, eta neurri feminista dela zaintza eta soldata arrakala estutzen laguntzen duena.
0: Begiratu dezagun, zabaldu dezagun fokoa eta begiratu dezagun Europar Batasunera. Nola daude asteko lanaldiak?
2: Ba, Eurostaten 2025eko datuak dira hauek eta garbi utzi behar dugu langile guztiei buruz ari garela kasu honetan, ez langile publikoei buruz bakarrik. Baina begira, Herberetan, bataz besteko lanastea oro har 32 orduren azpiti dagoia da. 31,9 zehazki. Atzetik Danimarka, Alemania eta Austria 34 orduren bueltan daude. Eta Alemaniatik ekialdera eginala, asteko 40 orduetara orduan eta gehiago gerturatzen dira estatukideak. Nola nahi ere, Europar Batasuneko batez bestekoa 35,9 ordutan dago, Espainiar estatua batez bestekotik 4:10 gora, Frantziar estatua 3:10 bera.
0: Ze iruditzen zaizkizue bataz besteko horiek, non ikusten duzu zuek, Elena, egoera hori?
3: Uste dute 35eko lanaldia aspaldiko aldarrikapena dela eta zentzua dauka, ezta? 40 ordutako lanaldi legala hor mantentzeak, ba nik uste dut gaur egun iraganetik dakargun olako zama bat dela, kontuan izan da 2026an gaudela eta zelako bilakaera izan duten indar produktiboek, enpresak, aberastasunak, oraindik ere jarraitu behar dugu 40 ordutako aste legala mantentzen. Ez eta gero praktikan badakigu 35-36 ordukoa izan asteko lanaldi efektiboa. Baina, bueno, hori da, hitzarmen kolektiboa daudelako, sektore batzuetan babestuago daudelako beste batzuetan baino, eta batez bestekora jotzen dut, ezta? Baina zergatik ez babes legal bat ere lanordu gutxiago lan egiteko aukerari. Eta, bueno, ikusten da, normalean olako aldarrikapenak, olako proposamen berriak eta langileen aldeko proposamen horiek egiten direnean, askotan sektore publikotik abiatzen direla. Ezta sektore publikoa aitzindari izaten dela, eta gero horrek ere eragin izaten duela gainerako ekonomian, sektore pribatuan ere. Bueno, ba, nire 32 orduko lanaldiaren proposamena gustatzen zait.
0: Zerrik duzu, Arantxa?
1: Bueno, nik uste dut kontutan izan behar ditugula gauza dexente. Aipatzen ditugunean lanorduak bakarrikan ez dugu hitz egiten lanordu hoietan leno egiten zen lan berdina. Hau da, lehiakortasunari eragiten diona, zerbitzuei eragiten diona, berdina mantentzen dan eta soldata ere berdina mantentzen dan. Normalean lan publikoan sartzen baldin baditugu, gaur egun ditugun baliabide teknologikoak, posible litzateke lan berdina egitea, gaur egiten dan 35 ordutan, 32 seguru nago. Baina beste zerbitzu batzuk badira publikoak direnak baita ere, ba, izan garraio publikoa, izan ba, ez dakit zerbitzuak gure adineko pertsonei ematen zaizkienak eta bar, eta bar, eta horiek naiz eta baliabide teknikoak sartu hor lanorduak dira. Beraz, nik uste dut hor kontutan izan beharko litzatekela zertaz ari geren. Egia da, zenbat da, lanordu gutxiago, noski ongizate gehiago pertsona bakoitzarentzako, denbora gehiago kontziliazioarentzako, baina baita ere jakin behar dugu horrek ze eragin dituen bai sektore publikoan eta pribatuan eta gure lehiakortasunean, ze azken finean Europan gaude eta nola lehiatzen dugu. Eta bestea da, publikoan hori gertatzeak zer eragin dauka pribatuan, sektore pribatuan. Beraz, bueno, gauza guzti horiek aztertu beharrekoak dira oso ondo eta oso tentuz erabaki bat hartu aurretik.
0: Azken ideia honi begira, sektore publikoko baldintzek pribatuan nola eragiten duten, lehenak aipatzen zuen lehen, sektore publikoko hobekuntza horiek izan daitezkela, gero sektore pribatuakoak hobetzeko akulu. Garbi dagoena da, langile publikoek pribatuek baino azkarrago lortzen jasotzen dutela lan baldintzako betzea amaia eta horrek jendea erakartzen duela sektore publikora.
2: Bai, 2025ean Oposita Test enpresak egin zuen inkesta bat da horren lekuko, haren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 168ak utziko luke postu egonkor bat enpresa pribatuan plaza publiko baten truke. Espainiar estatuko batez bestekoa baino 10 puntu altuagoa da erantzun hori. Nafarroarako daturik ez zuten eman inkesta horretan, baina Nafarroarako baduguna da informazio objektibo bat, soldatena. Foru gobernuaren beraren arabera, 2024an funtzio publikoko langileen urteko batez besteko soldata 45.128 eurokoa izan zen. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, Nafarroako urteko batez besteko soldata baino 12.500 euro pasatxo gehiago da hori.
0: Eta Nafarroan bezala Euskal Autonomia Erkidegoan ere gero eta gehiago dira enplegu publiko horietara sarbidea dutenak.
2: Bai, lanpostu publikoen eskaintza lanpostu pribatuena baino azkarrago areagotzen ari delako eta lanbaldintza horiek ikusita, ba eskaintza handia bada, eskaria are handiagoa da. Tamara Jaue Konfebaskeko presidenteak berriki egindako ohartarazpena horren lekuko, pandemiaz geroztik Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan 12% azida enplegua eta 1% baino ez sektore pribatu.
0: Patronalek maiz agertu izan duten kezka da, ezin dituztela sektore publikoko lan soldatak eta gainerako baldintzak, beste kontziliazio baldintzak berdintu, eta jendea sektore pribatutik usatzen duela horrek eta zail dutela lehiatzea. Hori gertatzen da Arantxa.
4: Bueno, argi dago datuak dira, ezta zenbakiak aipatu dituzue oraintxe bertan, baina sartu gabe ez baldintzetan eta ez orduetan gaur kontutan izate baldin badugu demografikoki ze pertsona sartzen ze gazte sartzen diran merkatuan, esango genuke lan merkatuan, ba kopurua gero eta txikiagoa da eta hoietatikan asko publikora jute baldin badira pribatuan arazoak izango ditugu. Eta kontutan izan behar dugu azken finean gure ogasun sistema pribatuetatikan noski gure ogasun sistemak ba norberaren diru sarreren araberakoa ere jasotzen du, baina batez ere enpresetakoa jasotzen du. Enpresak ez badira lehiakorrak, enpresa horiek ez badute nahiko lehiatzen merkatu osoan eta batez ere Europan eta mundu mailan gure diru sarrera gutxiago izango dira eta beraz arazotan jarri daiteke gure ongizate sistema. Hor, oreka bilatu beharra dago, bai ala bai, batez ere jakinikan ze gizarte zaharkitua daukagun, eta demografikoki nola gauden, eta etorkinak etortzen direnak nola integratu, eta orduan, askotzere ez da bai da zabalago batera goaz, baina gaur egun egia da, sistema publikora asko eta asko pasatzen direla momentu honetan pribatuan daudenak, eta horrek eragiten du arazo handi bat pribatuetan.
0: Elena, zer uste duzuzu?
3: Arazo larria dagoela sektore pribatuan, ez da. Nik uste dut Euskal Herrian dauzkagun enpresa gehienak lehiakorrak direla. Ez dut uste enpresa gehienak krisi egoera batean egote dauzkagunik. Bestela hori bai izango litzateke, kezka motibo handia eta ez da egoera hori. Orduan kontua da ze lan baldintzak eskaintzen ari diren. Zergatik jendeak ez duen sektore pribatura jo nahi. Zer gertatzen ari da? Hori da begiratu behar dena. Sektore publiko lan baldintzak onak direla noski. Hala izan behar du. Langileek zeruki behar dute, soldata egoki bat, lan egonkortasuna, ordutegi malguak eta kontziliatzeko aukerak, promoziorako aukerak, parte hartze enpresaren edo kasu honetan administrazio edo lantegi publikoaren helburuetan parte hartzeko eta txikimendua sortzeko baldintzak eta zer gertatzen da sektore pribatuan? Zergatik jende gazteak eta jende hainez gazteak ez du hor jarraitu nahi? Baina ikuste dut hor dagoela osnarketa oso potentea. Azkeneko hiru hamarkadetan egon da langileen baldintzen aurkako eraso neoliberal potente bat, eragin dituena besteak beste kontratuak, soldatak, promoziorako aukerak, orduan, edo bueltatzen gara benetan langileak enpresen parte eta enpresen biziraupenerako funtsezko osagai diren planteamendu batera, edo enpresa pribatuek, batez ere enpresa pribatu konbentzionalak, merkantilak, sozietate anonimoak, eta abaz, ziurazki kooperatibetan, eta lan asoziatuko enpresetan, eta beste modu batean lan egiten da. Baina hor, arazo handia egongo da. Langileak erakartzeko orduan, eta ni posten nahi sektore publikoak hor akuilu lana egiten badu. Lan baldintza honak behar dituzte Euskal Herriko langileak, munduko langile guztiek bezala.
1: Hori zalantzari gabe, baina ni ez naiz bat ere posten sistema publikora pasatze baldin baditugu langile guzti horiek, eta gaur egun nik uste ez dela arazo bat bakarrikan sozietate merkantilak o anonimoak edo esaten duguna, hor bakarrikan ez dago arazoa, edozein lekutan dago arazoa, eta hori ikusi daiteke. Eta egia da, esfortzu handi bat egin behar dela langileen parte hartzea, parte hartzea izan daiteke gaina era askotakoa, edo baita ere proiektu interesgarri bat sortzen, eta, bueno, ba, gazte, edo ez hain gaztei, proiektu bat atxekin mendua lortuko duen proiektua eskaintzen. Baina hori izan da ere, askotan gertatzen da, eta enpresak hori esaten dute behin, baino gehiotan, eta baita ere kooperatibetan, zuk eskaintzen diozunean pertsona batei proiektu bat, da, zuzendaritza batean edo maila altu batean, eta hor erantzukizun bat izango duenean, ba agian esetze izango du eta ez dakit publikora jungo dan, baina agian hor badago baita ere alako sentsazio bat ez duena proiektu horretan alako atxikimendurik. Beraz, nik uste sistema osoari erreparatu behar diogula, eta ez bakarrikan egin ez da bai da orduei buruz. Nik uste zerbait sakonagoa daukagula hortartean, eta guztion lana da pribatuena noski, baina baita ere publikoena, ze bestela tensionatzen deu sistema hainbeste, ba, ez dakit nola eramango gaitun.
0: Elena gaipatzen zuen sektore publikoko baldintzak izan daitezkela akuilu sektore pribatuan ere baldintzak hobetzeko. Hori iruditzen zaizu hala izan daitekela, edo sektore pribatua gehiago tentsionatzea dakar horrek?
1: A ber, bi gauzak izan daitezke. Tentsionamentu horrek ere erakartzen du baita ere, bueno, baldintzak hobetzea, eta esaten genuna, bagian teknologia berriak sartuz ba gure errendimentua ere diferentea izango da, eta ordu gutxiagotan egin dezakegu leno egiten genuen lan berdina. Bueno, hor badaude gauzak eta hori atxekimentua sortzeko edo integratzeko dana delakoa. Baina kontuz ibili behar dugu akulio horrek ez desan hil gure animalia, ze akulio lan hori noraino eramaten dugu eta nola egiten dugu. Beraz, kontuz ibili beharreko zerbait. Egin beharrekoa ez dut esetzik esaten. Baina nola egiten dugu, kontuz ibili behar dugu. Herri txikia gea. Eta azkenean gure langileen baldintzak hobetu behar ditugu, noski, baina hori gure ekonomia eta gure ongizate sistema akabatu gabe.
0: Elena.
3: Bai, uste datuak badaudela adierazteko, normalean enplegu publiko sendoa eta portzentaje zabaletan dauzkaten herrialdeek aldi berean lan baldintza hobeak eta lehiakorrak dituztela sektore pribatuan ere, ezta? Gure herrian, estatu espainolean, Euskal Herrian ere, enplegu publikoaren portzentajea enplegu totalarekiko uste dut 16%-ren bueltan dagoela, ezta? Herrialde nordikoetara bagoaz, adibidez, 25% eta 30%-ren artean daude. Hor daude ere Alemania, Belgika eta beste herri batzuk, ezta? Nik uste dut, herrialde nordikoak batez ere. Oraindik ere margen handia daukagula sektore publikoaren enplegua handitzeko, inongo arazorik gabe eta ekonomia bera kolokan jarri gabe. Osea, bakarrik konparatzea 1,6 eta 1,28 bat adibidez, ba nik uste dut nahiko nabarmena da zentzu horretan, ezta? Horrek eragin dezake itotzea sektore pribatua ez. Nik ulertzen dut, enpresa pribatua ezeila gustatzen sektore publikoko lan baldintzek egiten aldieten kompetentzia. Azkenean, gorantza bultzatzen dituzte lan baldintza horiek. Baina beste alde batetik ikusten dugu, soldaten bilakaera nola doan. Soldaten bilakaera berantza doa etengabe, eta horrek esan nahi du, aberastasuna ez dela ondo banatzen ari. Orduan badago margen ere gure enpresetan lehiakor izaten jarraituta ere hobeto banatzeko enpresa hoien ekoizpenak ematen dituen emaitzak. Mm-hmm. Eta azken finean, bai lanordu gutxiago lan egitea edo soldata handitzeak eta abar, horrek esan nahi du, aberastasuna sortzen dena, aberastasun hori banatzeko modu berriak, ezta. Beraz, nik uste dut margen handia dagoela eta gainera interesgarria iruditzen zait. Ezin dugu utzi enplegu sorrera guztia bakarrik erabaki pribatuen esku. Nik uste dut enplegu sorrera esku publikoetan ere egotea portzentaje handi batean interesgarria dela.
0: Iruditzen zaizu, Arantxa, jasangarria dela funtzio publikoaren plantillak areagotzen jarraitzea?
1: Bueno, nik uste dut Eske trampa egiten diogu gure buruari nei iruditzen zaibintzat, ez? Zenbaki handiak eta herri handiekin konparatzen gea ta ondo dago, konparaketa beti ondo dagoelako. Baina etorri behar dugu gure sistemara eta benetan ez nik 116 aukat eta beste harrek 125. Ez, benetan nik eman behar dudan zerbitzua herri bezala ona emateko eta langileen baldintzak onak izateko zenbat langile behar ditut eta ze soldatekin. Hori da kontua. Zergatikan, ze hori, azken finean, gure autogobernu sistemak eta gure kontzertu ekonomikoak esaten du, hori atera behar dugula gure baliabideetatikan, eta ordun, gure sektore pribatuak ere behar du alako laguntza esango dut, edo laguntza horrutziko dut, nolabait nahiko baliabide sortzeko beste hori mantentzeko. Orduan, egin dezagun ariketa hori. 116 izango da publikoa edo 130, ez dakitzen badan egokia, baina ze zerbitzu eman nahi deu, ze baldintzetan eta nola bermatzen deu hori. Eta nola bermatzen ditugu baliabideak egokiak direla. Pertsona hoien ongizate maila ere mantenduz, baina baita ere enpresaren etekinak nahikoak izan daitezen gure sistema mantentzeko. Eta hori oso garrantzitsua da. Bestela, porrot egiten du sistemak, baino hasi aurretikan. Orduan, egin dezagun ariketa hori gure sistemara etorrita. Gure enpresak ez dira enpresa alemana, gure enpresak ez dira enpresa suediarrak. Gureak gehien bat txikiak eta artaina dira, baino ez artainak, ezke dira txikiak edo oso txikiak. Bueno, hori guztia ere koktelera sartu behar dugu eta gure kasuari erreparatu behar diogu. Besteekin konparatuz eta ongi egiten dituzten gauzak kopiatuz eta karriz, noski, baino gure sistemara erakarriz.
3: Nik uste dut behar ditugun langile kopuruak eta aztertzen dugunean, gabezia handiak dauzkagula ez da zerbitzu publikoetan. Ez bakarrik zerbitzu publiko sozialetan, argi dago baietz, bai osasun publikoan, bai hezkuntzan, gure ratioak ez daukate zerikusirik Europako beste ratio batzuekin, zaintza sektorea erabat utzia daukagu eta hor badago beste eremu handi bat, baina baita ere balio erantzi altuko hainbat eta hainbat produkziotan langile publikoen presentzia oso txikia da. Teknologia berrietan, eraldaketa energetikoarekin eta energia berriekin, berriztagarriekin zerikusia daukaten arazo guzti horietan ere langile publikoen presentzia oso txikia da, beraz margen izugarria dago handitzeko. Beste gauza bat da nola finantziatuko dugun. Eta horre ere askotan ikustu demagogia pixkat egiten dela, ez? Azkenean lanpostuak sortzen dira, baina lanpostu publikoak sortzen direnean ere aldi berean beste diru iturri batzuk sortzen dira. Sortzen dira errentaren gaineko zergan ordaintzen dena, sortzen da kotizazio sozialetan ordaintzen dena, beza bebai kontsumoa handitzen delako, bestalde batetik enplegua sortzen denez, diru laguntza batzuk, langabezia eta olakoak murrizten dira, beraz hor margen handia dago. Eta bestela ere, gure enpresek eta gure pertsonek eta gure partikularrek ordaindu behar ditugun zergak, badakigu, askotan esan dugulako, europatiko zurrun daudela. Beraz ere, horren margen gehiago daukagu, gehiago biltzeko, zerga bilketa handiagoa izateko. Eta egia da, enpresa batzuk, proposamen berriak eta lan banaketa edo soldata igoerak egiteko arazoak eukiditzaketela, enpresa txiki batzuk, bere merkatuan duten posizioagatik zailtasun handiagoak izan daitezkela, baina hemen ere ikuspegi orokorra egin behar da, ezta? Ez dugu begiratu bakarri zegertatzen den lankostuekin. Zergatik ez dugu begiratzen zegertatzen den kostu energetikoekin, zegertatzen da kostu finantziarioekin. Azken finean, aberastasuna banatzea esaten dugunean, esan nahi du sektore finantziareko enpresak edo sektore energetiko enpresek ere, beste enpresa produktiboen alde zerbait egin behar duela. Eta hor ere aldaketa bat egon beharko litzateke, momentu honetan ez dagoena. Beste modu batean arautu beharko lirateke sektore horiek, energetikoa, finantziario esaten dut oinarrizkoak direnak eta izugarrizko irabaziak esaten dituztenak
1: eta izugarri ordaintzen dutenak.
3: Ez dute hainbeste ordaintzen, kontuan izan da zenbat milaka milioi jasotzen dituzte, eta gainera milaka milioi horiek lortzen dituzte, askotan enpresa produktibo txiki eta ertainei ordaintzen, kobratzen dieten kostuei esker. Beraz, zergatik ez dugu planteatzen aberastasuna banatu behar dela, baina batez ere asko daukaten horiei arauak, kontrolak, eta nire gustatuko litzaidake enpresa publiko baten bidezko kompetentzia ere sartuz, adibidez.
4: bueno, hori izan daiteke eredu bat, ez dago batera ados horrekin. Baina, ala ere, nik uste dut, bi gauza kontutan izan behar ditugula. Bat, gure sistema publikoak izan ditzazkete oraindik akatsak eta hobetu beharrak, noski, edo zer gauza hobetu daiteke, baina hor ere konparatu dugu gaitezen beste herrialdietan gertatzen danakin, eta ikusiko dugu hain gaizkire ez gaudela. Hobetu beharrekoa, bai, baina kontuz, ze bestela, aia, mezu bat oso arriskutsua bialtzen. Gure sistema publikoak ondo funtzionatzen du. Hobetu beharra dago, bai, baina ondo ari da funtzionatzen, eta besteekin konparatze baldin badugu, ere bai. Gure sistema pribatuari erreparatu behar diogula, eta hainbat gai aztertu behar direla, bai noski, baina kontuz, ze gure sistema dago oinarrituta, ba, hori, aipatzen nuen kontzertu ekonomikoan, eta gure baliabideak ondo banatzen, eta beti izan da, lehendabiziko Eusko Jaurlaritzatik hasita, hau da, Agirre lehendakariak martxan jarri zuena ontsen 80 urte bete ditugu, aberastasuna sortu, gero banatu alizateko, hau ez da eredu berria. Hau da, betiko eredua. Ondo egin behar dugu, eta hobekuntza sartu behar dira. Baina hau ez da, gaurko deskubrimentua. Barkatu, hau, oindala 80 urte martxan jarri zen zerbait da. Baina banatu alizateko sortu egin behar da. Eta hor dago gakoa. Nola asmatzen den, gaur egungo sistema, 21. mendeko sistema hori, ondo mantentzen, Euskadik iraun dezan, gutxienez orain arte iraun duen bezala. Eta noski hobekuntzak sartuz.
3: Argi dago ondo egin behar direla gauzak, baina ondo ez ditu bakarrik enpresa pribatuak egiten, administrazio publikoek, enpresa publikoek ere, toki askotan, eta ondo egiten dituzte gauzak.
4: Ez dut hori esan, ez dut esan publikoa gaizki egiten
3: duenik, Nire karpena. Nik uste dut, zentzu horretan, ondo egin behar direla gauzak noski, enpresa publikoak mendebaldeko ekonomia askotan, ekonomia kapitalista askotan, hemen daukaten, baino askoz ere pisu gehiago daukate, nolabait burujabetza propioa zain du nahi horretan, erabakiak hartzen dituztean gobernuek herritarren ordezkari bezala burujabetza defendatzeko. Beraz, bueno, bai, egin ditzagun gauzak ondo, egin ditzagun gauzak ondo denontzat, langileentzako bebai, eta horrek esan nahi du, ba, langileen lan baldintzei ere kaso egin behar diegula, hobetze aldera, ez?
0: Ba, sektore publiko eta pribatuaren pixuaz, horien kudeaketaz, eta horietako langileen baldintzez gaur, gogoeta eta ez da bai da. Arantxa Tapia, Elena Franco, eskerrik asko gaur 15 gehiago.
4: Eskerrik asko zuei.
0: 9 tardia jo berri dira.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan aparteko gora berarik ez dagoela, horixe trafiko arduradunek esan digutena. Iragarki tarte bat, eta berehala gurekin espero dugu faktorian, Garazi Esnaola.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
8: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
9: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nize. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza.
10: Zuretzat beti presaka erosten duzulako, eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroskiatun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
11: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
12: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
11: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
13: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
14: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igi apaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
15: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoa katera zendira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, loza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
16: Osasunarekin ez delako jolasten.
17: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Euskadi Irratia.

0: Garaziz naula egunon.
1: Egunon.
0: Ba, bai, hemen gaude.
1: Bai, bai.
0: Eta posten gara, ala gaudelako eta etorri zarelako. Zuk egindako lan bat, hainbeste landu ostean da buelta eman ostean, irratien entzutean, zer
1: ilusia egin, no?
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta Instagramen sartu eta norbaite partekatu duela ikustean, gertatu zaizu hori?
1: Bai, bai, gertatu zaiz eta egia esan, bai, ilusio berezio bat iten duen, zuk zure logelan eta zure barneran zidatzitako kantu horiek beste batek ere bere iten hasi dela, edo behintzat zerbait piztu diola pentsatzeak ilusio handi iten du.
0: Joan den astean, irailaren 28an argitaratu zenuen Ezkaude hemen izeneko diskoa, zure bakarkako lehen diskoa da, baina ez grabatu duzun lehen diskoa, beste musikari batzurekin ere sarri aritu zarelako, desberdina da zure izenarekin sinatuko duzun disko bat grabatzea eta beste musikari baten abestiak interpretatzea baino?
1: Bai, nik uste telan desberdinak diala, badituztela gauzak komunean ere, baino, bueno, hemen azkenean norberaren izena bizenakin sinatzen dezunean zerbait bada oso zuretik eta barnerantz idatzitakoa. Bestean nolabait bestearen kantuetan sartu behar dezu eta zure ekarpena o zure alea horregongo da, baina mezua azkenean berdin zait musikala edo hitzezkoa, baina bestearen izango da eta kasu hontan zurea da eta zure esatekoak hor gordetzea eta gelditzeak ere nik uste, bueno, sortzen du lalako respetu puntu bat, taldi berean, bueno, satisfazio puntu bat ere bai, ez.
0: Ibilbide luzea daukazu, 15 urte aritu zara beste batzurekin, aritu zara Izarorekin, Gartxotekin, Janus Lesterrekin, zergaitik iruditu zaizu hau zela zure momentua, Garazi Esnaolaren momentua?
1: Egia esan, nik uste denbora edo gelditu naizen hortan, ez? Asko esaten dut ez gaude hemen, ez, kantu hontan eta askotan hemen sentitzeko denbora behar izaten dugu, eta sartuta gabiltzanean eguneroko inertzia horretan, batetik bestera, eta igual gure kontzertuen eta erritmoa batzutan maneiko potentea izaten da, eta egia danik, beti danik izan detela sortzeko joera hori, baina hasiera baten igual etxerako edo pixka barneranzko joera, ez, ba, alako igande libretan edo arratsaldetan, ba, igual improvisatzen egon pianoan, baina ezer itxigabe edo. Eta hor tartetxo bat izan un pixka bat libreago, lanetik esedentzean egon, eta pentsatu nun, ba, igual hemen gauza batzuk errepikatzen hasi zaizkit, eta igual badago zer kontatua hemen, eta hortik izan zan bakarkako bideoren ideia hori.
0: Bakarkako bidea hau sortuz lehenengo, baina gero estenatoki gainean jarriz ere bai, eta baita grabazio estudiora joan ez ere. Orain zu izango zara estenatokiko artista nagusia, fokoa zure gain, bandarik ere ez duzu izango. Horrek, ez zaitu pixka bat, babesgabe, biluzik usten?
1: Nik ustet, bai, biluzik badala, erronka handi bat dela, baina gustet zaizkit erronka horiek egia esan, eta nolabait aldaketa bat ere behar nun, edo zakit behar bat, baina motivazioa pizten zian zerbait da, oz, artista asko, bakarlari asko jarraitzen ditut, eta ikusten itxunean hor ba piano askokin eta gauzoiekin beti gustatu izan zaizkit, eta ba nik egingo banu olako zerbait, eta gaina pentsatu nun, bueno, egingo dut, eta bestela norbait ideituko jola juntzeko, ez? Probatzeagatik.
0: Eta urte hauetan guztietan bide lagun izan dituzunek, zer esan dizute?
1: Ba, egia esan, ba, beraiek ere ilusio zartu duten, ikuste denok gure ingurukoak ikusten dagoenean gustora daudela eta gustoko lanak indituztela, ba, hauek ere hola adierazi diate, eta egia esan urte luze hauetan lanean ibili naizen musikariak ondoan izan ditut diskonetan ere, eta hori ohore bat izan da, esateako Jokin Pinatxo ibili da nerekin ekoizle lanetan, eta elkarrekin egitea bide hau ere, ba, politia izan da, ez? Rolak aldatuta ibili gara, zen
0: asko
1: normalean
0: markatu zaitu?
1: Nik ustez beti daukala eragina bateak edo bestearengan, baina egia da nola elkarrekin lan egin dugun aurreko proiektuetan, bere ekoizpenetan ni biltzen naiz ekoizten, eta orain nolabait elkarrekin egiten dugu, baina bueno, rolak aldatu jendia, ez, eta bueno, momentu graziosoak egon dira.

0: Oso presente dago pianoa zure lan honetan, umetan hasi zinen pianoa jotzen, ezta?
1: Bai, bai, bai. Etxean aita musika irakaslea da, piano jolea da, eta ordun berekin hasi ginen jolasean, eta piano baten bueltan bizizan gehaia bizitza guztian, eta nik ustet berdin jarraitzetela, jolasten jarraitzetela oraindik ere.
0: Aitak berak musika eskolarik eman zizun?
1: Bai, bai, bai, berekin etxean ikasten genuen, eguerdiro.
0: Eguerdiro. Bat,
1: bai.
0: Hori presio ere izango
1: da. Bazkaltera jute ginenean eskolatik etxera, ba, beti tartetxo bat biaiz pageagu, eta txandaka bakoitza bere instrumentuan, 20 minutuko tartea egiten genuen. Ez genitun saio luzeak egiten, baina bai egunero jotzen genuen.
0: Askotan zalantzan jarri izan da, aurrei musika erakusteko moduak ezote diren, agian eraginkorrenak, erakargarrienak, zuen kasuan hori desberdin izan da orduan.
1: Bai, egia esan nik ez dut musika ikasketa ofizial edo hietako hori ez dugu hola jaso, baizik eta bueno, gustoko genitun kantuen inguruan, abesten, sortzen ere bai ibiltzen ginen.
0: Eta zeintzu ziren gustoko kantu horiek?
1: Bo, garaiaietan, batzuk ez ditut egia esango goratu ere egingo, baina momentuan modan egongo zirenak batzutan, eta horiek atera edo antzeko gauzak egiten hortan saiatzen ginen.
0: Eta momentu hartan, zuk bazeneukan musika, momentu hartako entretenimentua baino gehiago izango zenaren grina, alegia, musika zure bizibide izan zitekeela, edo zure ibilbidean gutxienez hain ardaz garrantzitsua izango zela irudikatzen zenuen, amesten zenuen?
1: Amestu nik uste bai, ez beti zan ez oso ameslaria, eta nik uste tartean hori ere egongo zela, baina hain txikian nintzen, ene zela oso ondo gogoratzen zertzen, baina bai, amestu nik uste beti amestu izan detela, bai, musikari izatearekin, eta bueno, estenatokiekin eta gauza hoiekin, bai, nik uste tamesten nuela.
0: Eta nola eman zenuen taldean aritzeko jauzia? Noiz hasi zinen, nola hasi zinen pianoa etxetik kanpo ere jotzen?
1: Egia da, herriko ekimen desberdinetan beti parte hartzen genula, niri zartzakoa naiz, eta musikaren bueltan gauza desente oten ziren, eta beste gauzen artean dantza taldean aritzen ginen jotzen, ebai, musika jotzen, eta hortiko inkari dantza talderako deitu zidaten pianoa joko nuen, han lagun talde bat osatu genuen, eta hortik lehenengo goltzetarako ba, erromeria talde bat egin genuen, oso lagun artekoa, baina egia esan ondo ez genuen jotzen, baina ondo pasa oso ondo pasatzen.
0: Eta hortik
1: eta hortik bai, egia da hortik lagun asko ezagutuen nitula, gero Donostialdeko talde desberdinetan hasi nintzen jotzen, Margoten ibili ginen, era proiektu desberdinak pasatzen, da egia da holtzan zaudenetan eta behin ja zirkuituan sartzen zeanan geroz eta jende gehiago ezagutzen duzu eta sarea zabaltzen doa, eta ordu nortik ere aukera desberdinak ateazian, eta artean izarorekin hasi nintzen jotzen 2018an, esango nuke 2018an, eta ondoren etorri zen Janusen aukera, Estitxu Pinatxorekin ibili nintzelako ere hort artean, eta bueno, pixkatoz zirkuituan gartxot ere, ba, aspaldidani musika mundutik ezagutzen gehan lagunak, eta gero, ba, proiektua kuadratzen dugunean, ez, deitzen diegu lagun hoiei.
0: Sarea aipatu duzu, sare horrek zer eman dizu?
1: Asko ikasi dut, eta batez ere, nik sentitzen dut alako babes hori, adidez nire proiektua bateratzerakoan ere, ba, bai grabaketa prozesuan, galdetzeko, edo zintzalantzaren aurrean badaukat norengana jo, eta saiatzen gara hori elkarri ematen ikusten.

0: bederatzi kantu ditu disko honek, eta Altzak dardarka hau da, atera zenuen lehen kanta, kanta delikatu hau, oso letra gutxi daukana, diskoko beste abesti batzuk ere instrumentala dira, zergatik?
1: Bai, hasiera batean denak ziren instrumentalak, niretzako pianoa zalako, pianoan sortu nitunik, eta askotan etxean jotzen aitzen intzenean piano soilean jotzen nituna kantu hauek. Egia da, bai izaten ditu dela normalean testu batzuk edo ideia batzuk idatziak, naiz eta bestia instrumentala izan, ta diskokoa beste instrumental batzuk badute gero atzetik ere, edo testu bat, edo hitz batzuk, edo poesia labur bat, eta hoe jaso ditut gero viniloan batzutako, zertzela da batzuk gintzat agertzen dira nundik norakoak, apiskat kokatzeko. Baina pianoan soilik zeuden hoien gainean batzutan eskatzen zian ba nolabait kokatzea nunbaiten, eta horrek eskatu zian ahotsa edo hitz batzuk ere sartzea, kapa batzuk, geruza desberdinak gehitzen jutea. Batzuetan hitz gutxi dira, baina nik uste laguntzen dutenak kokatzen. Eta beste batzutan gustatzen zait irekita uztea norberak interpretatu dezala ere, ez, edo jolastu dezala ba nora eraman nahi ditun ba hitz hoiek esaten dutena edo melodia horrek esaten duna.
0: Melodia bera bakarrik itzi gabe zerbait esaten du?
1: Bai, nik uste dut baietz. Niretzako badu eta badauka kokapen bat, eta niretzat nahiko bisuala dira beste hauek, orduan nikola sentitzen ditut. Nik pelikula txiki moduan ikusi ditzaket, orduan pixkat hitzekin uste dut gehiago laguntzen dela kokatzen, ba nik erakutsi nahi duten hortara bezala.
0: Ze aldartetan egin dituzu kantu hauek?
1: Bueno, saltoka eta zean ez ez ustet nabaritzen dela, eta eta pozik igual ez ez, baina bueno, nik uste nahiko modu hausnartzailean edo hausnarketarako joera handia dut, eta pianoan askotan ba beste naizera igual egun ilun xamarrak ditudan hoietan edo oso gainezkan agonetan, eta bada holako leku terapeutiko bat niretzat pianoan esertzea, eta nere bakarrizketa hoietan sartzea, eta hortik daude idatzita kantu gehienak.
0: Aipatu duzu behin baino gehiagotan elkarrizketan zehar jada, geldialdia, geratu beharra, musikan erritmo biziegia, bizkorregia bizi izan duzulako da, bizi delako oro har esango zenuke?
1: Bueno, nik uste musikarion bizitza orokorrean nahiko prekarioa dela lanbide bezala, eta orduan horrek ekartzen digula beste lan batzuk ere egin behar izatea, eta orduan agendak asko estutzen dira, eta bai, batzutan erritmo nahiko frenetikotan bizigea, eta horrek bai eman dit momentu batzutan ba gelditu beharra edo gelditzeko behar hori sentitzea.
0: Pianoa da argi dago lanaren oinarria, ahotsa ere bai, gero jarritakoa, eta gero aurkitu ditugu soinu atmosferikoak, isiluneak ere bai badute garrantzia. Argi zeneukan estilo hortan nahi zenuela kokatu lan hau?
1: Bueno, kantuak sortzen nahi nintzen einan, kantuak modu naturalean atea zaizkidan bezala daude, baina bai, gustatzen zaizkit asko, bueno, azken urteetan pixkat hori lantzen ere jo naiz, ez, gutxi jo eta aliketa gutxien jo, eta espazioiek ere uste asko esaten dutela, eta ordun saiatu naiz bai, aliketa gutxien betetzen, behar den hori bakarrik uzten mintzat. Gauzak sartu eta gehitxu eta geruza gehitxu, badirudi geroz eta hobeto sonatzen dula, baina batzutan gehiagizko hortatik ere aukeratzea ustet lan zaila dela.
0: Soiltasunak ere badaukala bere indarrez.
1: Bai, nik uste bai.
0: Eta zer esan dizute, ze feedback jaso duzu apostu hori egindakoan?
1: Ze gutxina jotzearena bai, edo soiltasun horrena. Nik uste jendeak hori aipatu dit, bintzat oso neurtua ikusten dutela, eta bueno, oso pentsatua zer sartu non eta nola, eta ikusten dela intimotasun hortan laguntzen duela bezala.
0: Abestien izenburuetan atentzio eman diguna da jarraian idatzita daudela. Ez gaude hemen, ezin da itzuli, ederra da eder, itzen artean ez duzu utxunerik utzi, zergatik?
1: Ba, nolabait adierazteko ere ez gaude hemen kontzeptu horren barnean, ez? Ainaiz hitz egiten pixkat bizigaren gizarte, bueno, ba frenetiko edo etengabe urrengo egunean pentsatzen ari da, eta urrengo egunean ez bada gaina igual hemendik urteeterako sarrerak erosten eta denak, ez? Ero moduan hori reserbatzen, eta kostatzen zaigula hemen egote hori. Eta ordun zentzu hortan ba askotan hitzak ere banatzeko tarterik ez dugula, ez, elkar jaten duten hitz hoiek pixkat hori adierazi nahi dute.
0: Iparra galduta gaude pixka bat?
1: Nik uste baiet. Nik hasieran ez daude hemen jarri nun, kanpokoak balia bezala, baina gero zintzuagoa irutuzetean, ez gaude jartzea eta ni neu hor sartzea.
0: Bada interpelazio bat entzutera dijoan ari baita ere, alegia, entzulea bera ere izan daitekelako erritmo frenetiko horretan dabilena?
1: Bai, nik uste orokorrean ikusten detela eta nire inguruan ikusten itun horren inguruan idatzi detela eta ordun bai ez ustetu badala gonbidapen bat gelditzera eta, bueno, bisilune horietan ere egotera eta gauza soil horiek entzutera ere. Batzutan kostatzen zaigula gaur egun ba disko oso bat entzutea edo aurrekoan lagun bat zigukin aipatzen genuen badagola jendea seriak eta bat koma bostean edo abiadura bizkurragoan ikusten ditun gazteak eroz eta gehiago daudela eta justu aipatzen genuen hori ez, ba, bueno, hartzea tarte bat eta ikustea bakoitza bere ritmoan eta lasai, ba, kostatzen zaigula.
0: Askotan hitz egin izan da, ze puntutaraino sare sozialek eta harreman virtualek hartu duten garrantzia azkenengo urteotan, baina ikusten hasi gara baita ere kontrako norabidean badaudela jarrera oso aktiboak, sare sozialetatik aldenduta gero eta bizimodu gehiago egiten dutenak. Iruditzen zaizu, bide hortan sakondu beharko litzatekela?
1: Nik uste dut baietz, lagunduko ligukela. Ina hundi batean, ba, hemen sentitzen eta hemen izaten ere.
0: Jendeak esan dizu, gustatzen zaiola diskoa. Ez dizute gainera denek kantu bera aipatu ez da? Horrek ere badauka bere garrantzia ez?
1: Bai, nik uste dut, bai, ez azkenean kantu bakarra denek esaten maizute agian zalantzain dezakezu ez, hori ote da iritsi den kantu bakarra ez, aipatzen dizkizutenean bat baino gehiago, o bi gauza horrekoan aipatzen nun. Edo oso inkoherentea den dizka bat egin dut eta oso anitza, edo, bueno, baditu alderdi asko eta jende desberdinaren gana iritsi da, ez.

0: orain kontzertuak eskaintzen hasiko zara. Jende aurrean, berriz ere udan egin dituzu kontzertu bakan batzuk, lehenengo esperientzia hori izan duzu, orain behin diskoa jendeari ezagutarazi ondoren, Donostian Victoria Eugeniako klubean okorrezpagaude hasiko zara datorren astean, ez da? Gerturatuko denak zer espero behar du? Zer aurkituko du?
1: Pianoko kontzertu dela lehen bizi, eta ez da hola saltoka eta dantzan ibiltzeko kontzertu bat, norberak dantza egin nahi balin badu ere, badau, baina nik batez ere intimotasunera jotako kontzertu bat dela, eta, bueno, lasai egoteko tartetxo bat hartzea gonbidatze ditut.
0: Tarte hori, momentuz, jada herri desentetan eskainiko duzu, Donostia, Iruña, Lizarza, Tolosa, Arrasate, Baiona, Gasteiz eta Bilbo ere bai, zirkuito hori osatzea lehenengo diskoarekin egonda erresa egin zaizu?
1: Egia esan sorpresa izan da guztia lortu alizatea, eta badakit gaina zer den proiektu bat zerotik ekitea, eta hori, eta ordun oso eskertuta nago izan dako harrerarekin eta mandizkaten jotzeko aukera guzti hauekin, egia esan.
0: Kontzertu horien aurretik ere esan. Igande honetan bertan emanalditxo bat izango da, Gazteak igande honetarako musikaren eguna antolatu du, Donostian Tabakaleran, eta nere izango zara, ez da?
1: Bai, bai, hori da, iruretako tartetxo hortan, izango gara, eta gustora horrere zerbait eskaintzeko aukera eman digut eta gustora hartu dugu.
0: Eta kontzertu sorta honen ondoren, zer? Bakarkako bide honi heldu nahi diozu, bidean egindako lagunekin, sare horrekin, proiektu berriak osatzen, sortzen, astekotan zara?
1: Bueno, hain proiektu berrietarako leku handirik ez dauket, baina bueno, lehen ditu danak martxan mantenduko ditut, eta gainera baina hasiko gea biratzen proiektu, baina aterako dira disko berriak, bai Janusekin, bai Izarorekin, jarraituko dut proiektu hoietan, eta honek ere izango du bere tartea, saiatuko naiz agenda ondo antolatzen, malabare batzuk eginez, eta alik eta leku gehienetara iristen.
0: Txikitan, eguardietan etxean pianoa jotzen zerutenean esan duzu, amesten zenuela musika zure bizitzaren ardatzitatea. Orain, ze amets?
1: Oain nire baditugu, nik uste beti izan naizela ameslari eta jarraitzen detela. Oain zein diren ametsak, ba, jarraitzea beste jasinez, beste disko batean pentsatzen, eta hurrengo lan batean nahi gabe bukatu orduko, ez? Uste, eta asten gehala beste bat pentsatzen, eta hori litzake ederra ointza jarraitzea eta honen jarraipen bat izatea.
0: Ez gaude hemen, da disko berria, hemen egon gara, eta interesgarria izan da, eta atsegina izan da, Garazi Esnaula, eskerrik asko gure gana etortzeagatik, eta zorte hon ibilbidean.
1: Eskerrik asko zuei, plazerra.

0: Goizeko 10ak dira. Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak Bizkaiburu batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakin zuen, Ibone Bengoetxea aurkeztu eta proposatuko zutela Bizkaiko Jeltzaleek bileran, Bizkaiko aldun nagusi gai izateko Ramon Sánchez.
1: Iñigo Ansola, Bizkaiburu batzarraren presidenteak Radio Euskadin esan du bere izan zela telefonoz, erabakiaren berri Aitor Estebani eman ziona bilera hasi aurretik Nerea Sarriegi.
2: Bai, erabakia ausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela dirazi du Ansolak, Elisabet Etxanobe hautagai ona izan zitekela, baina etorkizunari aurre egiteko Ibone Bengoetxeak profil egokiagoa duela. Eta aitortu du, Aitor Esteban alderdiaren presidenteak etzuela erabakiaren berririk Bizkaiburu batzarraren bilerasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi zion Ansolak.
3: Berak ezekixen erabaki honen barririk ez zeukan, ete ben emoan alkarrizketa horretan. Aitor Estebani nik eztabaida hau eta erabaki hau hartu zan atzo Bizkaiburu batzarrian arratzaldeko lauretan ospatu genuen Bizkaiburu batzarrian. Eta justu aurretik esan ontzan zein zan nire asmoa.
2: Ansolak defendatu du alderdi sozialistak iradoki duenaren kontra zerga erreformak ez duela zerikusirik izan, Etxanobe alboratzeko erabakian eta ez da hauteskunde espektatibek ere. Eta orain, barne prozesua lasaia izatea espero du naiz eta aitortu duen, gezurretan ariko litzakela esango balu, alderdi barruan ez dagoela frikziorik.
1: Eusko Legebiltzarrera goaz orain, Imanol Pradales lehendakariak ez du etxitzen, Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu eta presidente aukeratzeko data azaroaren 29ra aurreratu badu ere, oraindik ere Gernikako estatutua osorik betetzeko eta falta diren transferentziak gauzatzeko denbora badagoela esan du Jaurlaritzaren kontrol saioan Gasteiz Axun Arozena.
4: Egunon bai, bi mezu helarazi berri ditu hemen Imanol Pradales lehendakariak, bat Madrili bega hause, bapatean heldu dela hauteskunde orokorretarako deialdia esan du, baina Espainiako gobernuak badituela oraindik etxeko lanak egiteko, eta etxe bizitzaren dekretuekin aritu den bezalaxe, aritzeko eskatu du Imanol Pradales lehendakariak autogobernuari begira.
5: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Horregatik Espainiako gobernuari eskatzen diogu, erakutsi ezazue borondate bera autogobernuaren eta aldebiko agendan hartutako konpromiso guztiak betetzeko. Oraindik nire ustez denbora dago.
4: Eta bigarren mezua esan dugu gertuago hemen EH Bilduri zuzenean, honek esan baitzuen Agirre lehendakariak babestuko zituela etxe bizitzaren dekretuak, bada bera ez dela usartzen Agirre lehendakariak zer egingo zuen esatera, baina seguru dagoela Euskadiren autogobernuaren alde, Gernikako estatutua osori bete eta tresna politiko berrien alde egingo zuela, eskatu dio honen bestez EH Bilduri Imanol Pradales lehendakariak Madrilen aritzen den irmotasun pedarekin aritzeko Gernikako estatutua betetzeko bidea.
1: Maizterren sindikatuak minutuko isiluna deitu du gaur eguardian lantoki eta ikastetxen aurrean bereziki Mari Carmen Abascalen heriotzarekiko elkartasunez. Mari Carmenen aldeko minutuko isiluneak atzo batetik PPren eta bestetik PSOE eta Mas Madrilen arteko liskarrak eragin zituen Madrilgo erkidego eta udaleko bilkuretan. Bapadero Sánchezek babestu egin ditu etxegabetzen aurkako mugimendua suspertu zuen emakumearen aldeko minutuko isiluneak, bere hitzetan iritsi da garaia parlamentu

0: dira, eta arratsaldean eguraldi eguzkitsua izango dugu. Temperatura zertxobait igoko da, 19 eta 21 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak hiriburuetan. Hala ere, iparraizeak aginduko du.
1: Gero arte, Ramon.
0: Gero arte, Iñaki.
1: Eta Maider non dago? Maider ez da etorri, ez da? Maider?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, gaur urriak, lastailak, bederatzi ditu, eta, bueno, ba, gaurkoan zer izanen dugun ere aurreratuko dizuegu, naiz eta badagizuen, ez da, ostiraletan izaten dugula, horrela, bueno, ba, agenda berezia, eta gaurkoan ere ezin utxegin, eta gaurkoan ere, bueno, agenda bereziaz gain ere, aipatu barre dizuegu, bueno, ba, festa giroko kontu batzuk ere ekarriko dizkizuegula eta badagizuen nora joango garen, ba Arbizura txistorre egunera, ezta? Txistorre eguna asteburu osoko egitarauarekin heldu da urte honetan, ostiraletik hasi, hau da gaurtik eta igandera bitartekoa, naiz eta egun handia igandekoa izango den, beraz egitarau horri ere erreparatuko diogu, baina horretaz gainere badaukagu ba gure gamazelaian, gure agendan badauzkagu kontu bat baino gehiago ere zuei guztiei kontatzeko eta hoien guztien berri emanen dizuegu. Badakizue hori izanen dela ba prensaren irakurketa eta gure albistegi nagusiaren ondoren eta 11ak eta 5ean konexioak Arrape irratiarekin eginen dugun horretan aurreratu behar dizuegu, bueno, ba eguneko kontuak aipatzeaz gain gaur zeren eguna den, efemerideak ere ba badauzkagu batzuk aipatzeko, ba gaur beste bersolari bat izango dugu, nor eta Xabat Ilarregi izango dugu, bueno, ba gaur Xabat 11 erdietan izango da gurean, bueno, berak asteburu honetan mustuko du Euskal Herriko txapelketa hori eta Gotaine Iribarrenen izango da bera bihar bersotan eta bueno, ba tartetxo bat gurekin hartuko du Karrapi irratitik sartuko den Xabat Ilarregi Martzol. Ba, bueno, holako kontuak gurean gaur gorderik ditugunak orain hasi eta 12ak eta 4den bitartean izanen gara. Karrapi irratiak eta Goiz irratiak bai zalantzan beti ere azken boladan bezala ba Aralar irratiko esataria sartuko ote den, ordabiltza kableak gora, kableak bera, antenak eta gauzak ongi eta txukun ipintzen eta hori ere sorpresa izango da egongo ote den, ezta? Ba holako kontuak dauzkagu gaur hemen gorderik eta gehiago nola ez.

Eta betiko moduan prentsari heldu baino lehenago, gaur gainera eskuartean Guaixe astekaria badugu, ba eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, ezta? Ongi baderitzozue gaurtik hasi eta igandera bitartekoa izango dena. Gaur lastailak urriak bederatzi ditu ostirala da eta eguraldiak egonkortzera egingo du. Kantauri xurialdean eguna moteletik hasiko dugu eta oraindik hemenka euri apur bat egin dezake, bereziki goizaldean eta goizean goiz. Egunak aurrera eginala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak eta arratsaldean bereziki ostarteak irekiko dira. Hegoaldean goizean bertan giro eguzkitsuaz gozatu ahal izango dugu, haizea iparraldetik sartuko da, eta maksimoak zertxobait altuagoak izango diren arren eguna freskotik joango da. 16 eta 17 gradu arteko maksimoak hemen gure ingurunean 18koak kostaldean. Bihar larun bata ba giro eguzkitsua itzuliko da. Barnealdeko aranetan goizean goiz belainoa sortuko da eta altxa ostean giro eguzkitsua izango dugu. Arratsalde eta gauean ipar partean behodeiak ugaritu egingo dira eta euri apur bat utz dezakete. Temperatura maksimoak jetxiko dira larun batean eta esan behar dugu barnealdeko zenbait txokotan 5 graduko temperaturak edo balioak ere neurtuko direla eta etzi igandea giroa motelagoa izango da. Kantauri xurialdean hodei dexente agertuko dira, bereziki goizean eta egunaren lehen zatian anemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean hodeitzak txikitzera egingo du eta hegoaldean giro argia izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea sartuko du eta temperatura maksimoek berdintxu jarraituko dute eta minimoak hodeitzari esker pixka bat igoko dira. Urra.

Eta prentsaren azaletan gaur etxetik hasita ba Urbasako igoera daukagu Goaxe Astekariaren argazki nagusia inoiz baino sakandarragoa izan zena, ezta? Mikel Mazkiaran turismoen mailako txapeldun handia izan zen eta 12 sakandar lehiatu ziren. Ba, argazki nagusia hori da. Aurreko asteburuko Olaztiko Rallyarena eta bagoaz gainontzekoetara Berria egunkariak gaur ba udaleta lan baldintzak hemen erabaki udal itzen eta udaletan edukiak orain ela eta laben elkarretaratzea ikus dezakegu argazki nagusian udal langileak aurrera pausu eske. Eta beko partean, EAEko satxeko idazkari nagusia den Amaia Mayor, berak dio osasun sailak mahai sektoriala baztertu duela negoziatzeko foro gisa, eta hori oso arriskutsua dela. Bi bihotz iluntasunean Guggenheim Museoan, Steve McQueenenen instalazioa atzo Guggenheimen, hori ere agertzen zaigu, eta beste bi pertsonaren irudiak eta argazkiak. Anne Carson Kanadarrak irabazi du literaturako Nobel saria, eta Jagoba Arrasate futbol entrenatzailea eta Euskal Selekzioko hautatzailearen hitzak eta argazkia. Taldearen kohesioari ematen diot balioa, batez ere denak bat izateari. Gara egunkarira balin bagoaz, ba, bi irudi, bi pertsona ere bai ikuse ditzakegu. Nina Simone eta David Bowie elkartu ditu makenek Guggenheimen. Eta, bueno, ba, ipatu behar dugu, Steve McQueen sinemagile eta artistak espazio denboran arrakala ireki duela Guggenheim Museoan, gaur inauguratuko den 66, 66, 16, 26 instalazioarekin. Eta obituarioan gaur Xosé Manuel Beirasi egiten zaiona, aipatu behar dugu, BNG-a eta Anobako ba, sortzaileetako bat izan zela bera, eta bueno, ba, Galiziar herriari zerbitzua eman zion ba, gizona dela, eta obituarioa, eta argazkia gaur gara egunkariaren azalean. Notiziasen aldiz, ba, Mari Carmenen eriotzak borroka kaleko iraultza piztu duela, edo berpiztu duela, eta atzo ba martxa bat izan zen, irudia hori da manifestazioarena. Goiko partean ba ikuse ditzakegu nola Iruinean eta jubilatuko den azken enkuadernatzailea ikusten dugu bere makinarekin eta bera ere horra agertzen delarik, eta bestetik ere ba Jose Luis Gerin zinemagilea, eta berak esaten du berak ez dituela pelikulak egiten mundu aldatzeko, baizik eta bera aldatzeko. Bere argazkia ere ikus dezakegu gaur Notiziasen horiz nabarmenduta. Lerroburu nagusian gaur Berria egunkarian EHUri arrazoia eman eta euskarako nota kontuan ez hartzeko neurria ezeztatu dute. Eta EAJak Ibone Bengoetxea proposatu du Bizkaiko aldun gai nagusi izateko, eta paziente onkologiko bat Tximino Baztangak jota hil dela Donostia ospitalean. Bi ahots iluntasunean Guggenheim Museoan aipatu dizuegu ere bai, gaurre irudiarekin badatorrela. Eta gara egunkarian gaurre lab sindikatuko koordinatzaile orokorra den Garbina Arambururen hitzak dakartza. Eta esaten du beharrezkoa dela etxebizitzak negozioa izateari utz diezaion. Etxebizitzari dagokionez, ba, Euskal Herri, Ego Euskal Herri osoa zonalde tensionatua izan dadin, ba, EH Bilduk mozioak aurkeztu dituela, tribunaletatik edo epaitegietatik datorzkigunak aipatu behar dugu ba, arrazoia ematen diola Euskal Herriko unibertsitateari, eta bueno, baliogabetzat jortzen duela ba, euskarazko nota horien bueno, ba, ezezkoa edo eta torturei dagokienez ere bai aipatu behar dugu ba, hainbat torturatutako hainbat pertsonek instituzioek erreparazioan lagundu dezaten eskatu dutela. 1982ko bake Nobel saria irabazi zuen Rigoberta Menchuren esanak ere bai gaur gara egunkarian, eta berak esaten du hizkuntza planetaren arimarako leioa dela. Eta notiziasera itzuliko gara bukatzeko, Dominguezek PSN kritikatu du ba, bueno, osasunbidean zerrenden
ba itxarote zerrenda horien alde jartzeagatik, ezta? Hor kokatzeagatik bere burua eta aipatu beharre du ere bai, ba autoelektrikoendako ba diru laguntzak fondori gabe gelditu ziren eta hori pendiente dagoela eta hori 140 eroslei itzuliko zaiela edo ordainduko zaiela oraingoan. Aipatu behar du ere bai ezgaitasuna baloratzeko talde bat izanen duela Nafarroak ere eta aipatu behar du ere bai ba bueno ba hirugarren graduan elan gaixorik dauden pertsonendako lehendabiziko laguntzak ere ba eman direla Orkoienen ere ba bueno kontribuzioaren itzuleraren bueno, ba, itzulketa egin beharko duela eta gainera interesak barne eta azkenik ere aipatu beharre dugu San Ferminetan pertsona emakume bati ipurdia ikutzeagatik ba, bueno, epaitua izan dela baita bueno, ba, beste bati ere gauza bera egiteagatik ere ba, ba epaitua izan dela, ezta? Ba hauek gaur prentsan opatu ditugunak, Guaixi Astekariak raliaz gainere badakartza beste albiste labur batzuk azalean gerora barruan landuko direnak, ezta? Besteak beste goi tensioko zirkuito bikoitzeko 400 kilovatioko argindar linea berria 2030erako egina nahiko luketela, eraldaketa digital eta jasangarria egiten laguntzen duten Edit proiektua azken txampara iritsi da. Estreinekoz txistorregunaren bueltan asteburu osoko egitaraua prestatu duela Gazte Asanbladak Arbizun eta igandeko Euskal Herriko erdiguneko ibilaldian Juan Mari Feliu eta Felix Isasa eumendiko dituztela Eneritz Karasatorre Etxarriarrak jaioterriko mendira joan etorria irabazizuela ere lengoan.

Lastailak bederatzi ditu eta lakuntzaraino goaz, suhiltzaileek lantegian sortutako sutea itzali baitzuten. Lakuntzako Sakana Grup enpresaren lantegi batean sutea piztu zen asteazkenean, Lastaia 7 eta gaueko 11 terdiak aldera. Sua itzaltzera Altsasuko eta Kordobilako parketako suhiltzaileek suhiltzaileak joan ziren eta bi ordu behar izan zituzten garrak itzaltzeko. Etzen kalte personalik izan, suteak enpresako silo batzuk kaltetu zituen, Guardia Zibila ere bertaratu zen. Uartearekin lakuntza arbizu Bakaiko Etxarriaranaz eta Altsasun Palestinarako genozidioa salatu dute. Deitzaileen azaldu zutenez, hiru urteren ondoren Palestinaren egoera okerrera doa. Ba, Gernika Palestina herri ekimenak deituta genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean kontzentrazioak egin ziren Euskal Herrian atzo eta Sakanan sei herritan egin ziren. Esan bezala uartearakilen lakuntzan arbizun Etxarriaran atzen Bakaikun eta Altsasun. Deitzaileek nabarmendu zutenez gerra ezin da ezeren irtenbidea izan. Elkarrizketan negoziazioan eta elkarrizketa politikoan oinarrituta izan beharko litzatekela adierazi zuten. Eta horren aurrean Euskal Herrian antolatzera eta saretzera deitu dituzte herritarrak. Hiru urteren ondoren Palestinaren egoera okerrera doala. Genozidioa eta horrek dakarren deshumanizazio forma guztiak nagusitzen ari direla eta ezin dugula inondik inora egoera tamalgarri hori normalizatu. Gosea gerra arma gisa baliatzea, lurraldea impunitate osoz bereganatzea, iazko urriko sueten adostutik ia 1300 persona erail izana Israelgo estatuak, horietatik 270 aurrak, 8000 gorpu errekuperatu ezinik Gazan. Zisjordaniako egoera ere larriagotu egin dela jakinarazi zuten. Kolono israeldarrek 1200 gora eraso egin dituzte bertan. Kanpamenduak suntxiketak egin, errepresioa areagotu eta kolonizazio prozesua azkartu dituztelarik.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Lastailak bederatzi ditu eta kiroltartean mendiari buruz hitz egiten hasiko gara. Euskal Herriko erdigunean bi omenaldi. Euskal Herriko erdiguneko ibilaldian Juan Mari Feliu eta Felix Isasa omenduko dira. Igandean hain zuzen ere Euskal Herriko erdigunera ibilaldia egingo da. Zazpi eragilek antolatu dute ekimena, urriaren amabia hispanitatearen eguna, guretako arrotza den eguna, horren aurrean hemen herri bat dagoela aldarrikatzeko. Euskal Herria, estaturik ez duen nazioa, bere hizkuntza duena, euskara eta kirolari begiraz selekzioak aldarrikatu nahi dituena. Hori guztia aldarrikatuko dute urriaren 11an Euskal Herriko erdigunera ibilaldian. Hori azaldute antolatzaileek. Ekitaldia eta bazkaria ere izanen da. Urriaren 12an bi adar aterako dira Euskal Herriko erdigunerantz, Senosiaingo askatik bata 9ak laurden gutxian eta Irainetako bordatik bestea 9:30. Erdigunean 11:30 hasiko da ekitaldia. Islarien eta trikitilarien ondotik omenaldi beroa eginen zaie aurten zendutako Juan Mari Feliu Mendizale Handiari eta Felix Isasari. Ordu bat aterdietan pintxopotea izango da, eta Idoia Granizu eta Sahatskara Satorre bersolarien emanaldia izanen da. Bien bitartean, Euskal Selekzioaren aldeko talde argazki ateratzeko aukera izanen dute bildutakoek. Eta maian bilduko dira, ordu biterdiak aldera, Irainetako baba txikien herri bazkaria prestatu baita, Irainetako bordan bazkalondoan jakina, Euskal Kantuen txanda ere iritsiko da. Saskibaloian Zebaskek garaipen sendoarekin ekin dio ligari, mutilen bigarren senior mailako bigarren jardunaldian, Zebaskek Larraona Claret hartuko du Zelandin eta partidua etxean jokatuko dutena larun batean izanen da arratsaldeko 5etan Zelandi kiroldegian. Bakaikun katxarrozalen bilgune izanen da eta urriaren 10ean ospatuko dute katxarro eguna. Bueno, ba, esan behar dugu parte hartu nahi dutenek dagoeneko izen emana badutela eta bueno, ba, eguerdian sakana barnan ibilbidea egin baino lehen sari banaketa ere egingo dena. Katxarro honenarena, urrutienetik etorritakoarena eta beste. Eta antolakuntzak katxarroren baten zozketa ere egingo du. Buelta egin eta gero bazkaria eta bita diskodelia DJ izanen dira. Bukatzeko, ba, futbola aipatu behar dugu, Altsasuko futbol taldeen aurkezpena eginen delako, eta, bueno, 26-27 denboraldirako Nafarroako Futbol Federazioan aurkeztu dituzten bere 15 taldeak bana-bana aurkeztuko ditu urriaren 12an eta astelenean goizeko 11etan dantzalekun hasiko den ekitaldian talde argazkiak egiteko probestuko da eguna.

Bueno, zirkura ez goaz, zirkua ez goraz gozategirekin, baina bai arbizura eta txistorregunaz hitz egitera. Egitaraua ere ez delako bakarrik igandekoa izango, gaurtik hasita ospatuko dituzte arbizuarrek festak, ez da? Festa txikiak dituko diegu, txistorregunekoak. Arbizuko gazte asamladak astebururako ekitaldiak antolatuko ditu eta egitarauan zer jaso duten? Jarraian aipatuko dizueguna.

Bueno, Barbizuko Gaztea asanbladak antolatuta txupinazua eta traka izanen da gaur arratsaldeko seietan, herri kirolak ondoren eta zortzi terdietan musika eta atea ere plazan izango da. Amar terdietan kontzertuak, Askazi nire lurretan diskaren aurkezpena eta Arakil Rebels. Bihar ere Gaztea asanbladak antolatuta mutxapelketa arratsaldeko lauterdietan, puzgarriak eta buruhandiak arratsaldeko seietan eta zortzi terdietan parrilla jatea eta bakarlariak.

Eta igandean, goizean zehar ardoa eta pintxoak, txerriaren produktuen erakusketak eta Arbizuko argazki zaharren erakusketa izanen da plazan Diana Arbizuko fanfarrearekin goizeko 10etan, azokaren irekiera 10:30etan eta 11etan Nafarroako trikitilarien bilkura izanen da. 11:30etan pintxo lehiaketaren hasiera. Arbizuko erraldoiak 11:30etan aterako dira Aizeberri Dultzaineroak taldeak lagunduta. Aizeberri Dultzaineroak ere herrian zehar arituko dira 12:30etatik aurrera eta azokaren itxiera eguerdiko 3:00etan izanen da. Ondoren herri bazkaria antolatu du Arbizuko Gazte Asanbladak eta arratsaldean 5:00 eta 4:00denean Nafarroako Trikitixa Eskolen 9. jaialdia. Mundua dantzan korrontziren ikuskizuna, arratsateko 7:00etan Arbizuko eta Altsasuko dantzariekin batera, eta gaueko 9:00etan hispanitateari su Euskal Herria askatu kontzentrazioa antolatu du ere Arbizuko Gazte Asanbladak, eta sutargi erromeria 11:00etan. Hasiko da plazan jotzen sutargi erromeria eta ondoren DJ Adarrak arituko da. Hori guztia igandean izanen da eta txistor egunaren baitan, baina bergoratu berriz ere Arbizuko Gazte Asanbladak asteburu osorako ekitaldiak antolatu dituela, gaur hasi eta igandera bitartekoak.

Bueno, eta jai girotik ere, bueno, asteburuko egitarauetara pasako gara nola ez jarraian, baditugulako hitzordu batzuk ere aipatzeko. Eta gaur adibidez lakuntzan liburu baten aurkezpena eginen dute eta euskaraz izango dena gainera. Lakuntzako hizkera eta onomastikari buruzko liburuaren aurkezpena Jose Luis Erdozia egilearen eskutik. Gaur arratsaldeko 6etan eta lakuntzako liburutegian. Altsasun gazte agendaren barruan kuadriketa antolatu dute eta hau Felipe Lezea plazan izango da Iortia Zabalgunean arratsaldeko 6:30etan. Kuadrilen arteko lehiaketa ez lehiakorra. Herria egitea helburua duena, El Buen Vivir elkarteak martxan jarri zuen Nafarroako mendialdean eta herrialde osora zabaldu da eta belaunealdien arteko eta kultura anitzeko ekimena da publiko guztiendako, hainbat probaz osatuta dagoena. Arratsaldeko 6:30etan Felipe Lezea plazan. Ziordian aldiz gaur mintzakide batzarra deitu dute arratsaldeko 7:00etan liburutegian. Eta Bakaikura balimagoaz bihar, ba topaketa, 9. katxarro klasikoen topaketa Bakarreko Etxea elkarteak antolatutakoa. 10:00etatik ordu batetara klasikoen topaketa izango da, parte hartzaileendako luntza 11:30etan, sakanatik ibilbidea eguerdiko 12:00etan eta herri bazkaria ordu biterdietan. Bita diskodelia DJ atxaldeko 6:00etatik aurrera. Altsasun elkarretaratzea deitu dute Foru Plazan eguerdiko 12:00etan. Aski da txakurren pozeiketarik ez Altsasun. Haiek ere gure familiakoak dira. Elkarretaratzea Hueias Altsasu elkarteko voluntarioek deituta. Eta Altsasun bukatuko dugu larun bata aipatzeko Inmatrikulaciones antzeslana, oh my god, antzeslanaren emanaldia izango dela Iortia Kulturgunean 7:30etan.

Eta igandean aldiz, irainetan ibilaldia aipatuko dugu Euskal Herriko erdigunera ibilaldia inzuzen ere. Irtera bordatik 9:30 eginen da, eta ekitaldia 11:30 izanen da. Ordu bat aterdietan bordan pintxopotea, eta ordu bietan bazkaria, bertsolariekin Idoia Garanizo, eta Sahats Karasatorrerekin batera. Eta ordu biterdietan bazkaria bordan irainetako baba txikiak inzuzen ere, ondoren Euskal Kantak etorriko dira. Etxarriaren atzen Nur familiarteko zirku ikuskizuna kulturretxean 5:30 igandean. Altsasun gazte agendaren barruan proposamena jasoko dituzte igandean 6:00 aurrera eta Irurtzunen beste antzeslan bat. Berlin Bridge kabaret antzeslanaren emanaldia eta hori Irurtzunen igandean arratsaldeko 7:00 kulturretxean izanen da. Zinemaretoetara gerturatuzkero, Ihortia kulturgunearen areto handian, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, arratsaldeko 5:00 eskainiko dute igandean, eta El corazón de la bestia ere bai, igandean 7:30. Ihortia kulturgunearen areto txikian, La bola negra eskainiko dute igandean 7:30, astelenean, 7:30 ere bai, eta datorren ostegunean, lastailak 15:00, arratsaldeko 7:00.

0: Espainiako Kongresuko gehiengoak onartu zuen eta epaileek bi hilabete zituzten betetzeko, baina zirrikitu eta trikimailuen bidez, bi hilabete behartzuena, bi urte izan dira. Baina bukatu da, azkenik nahita ez bete beharko dute legea. Ikertu bia naiz eta gaur, amnistia legearekin gertatutakoari buruz, arituko gara, berriketan. Amnistiaren labirintotik irtetear.
1: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure!
2: Visca!
1: Gràcies.
0: Carles Puigdemontek Katalunian egin zituen azken hitzak dira horiek, 2024ko abuztuan egin zituen, Bartzelonako garaipenaren arkuaren azpian. 2017ko urritik erbestean zen, Kataluniaren independentzia erreferenduma egiteagatik epaitu nahi baitzuten, baina 2024an sartu irtena egin zuen, poliziari eta atxilotzea aginduari izkin eginez. Egun hartan, Bartzelonan bildutakoei esan zien etzekiela noiz ikusiko zuten elkar, baina egun horretan, gora Katalunia askea oihukatuko zutela elkarrekin. Bada, geroz eta gertuago du oihu hori Katalunian berriz egiteko eguna. Izan ere, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak amnistia legea aplikatzeko agindu dio Auzitegi Gorenari. Eta beraz, Pablo Llarena, Goreneko epaileak, Puigdemonten aurkako atxilotze agindua bertan bera utzi du behinbeinean. Konstituzionalak oraingo zera eskatu du. Dolors Basa Generalitateko lan kontseilari oiari amnistia legea aplikatzeko, baina atzetik etorriko dira gainerako buruzagi independentisten elegiteen ebazpenak.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Puigdemontek uste du porrot egin dutela amnistia legea arrazoi politikoengatik oztopatu duten botereek. Hala ere, ez da bere herrira berehalakoan itzuliko. Abokatuak gomendatu dio amnistia legea aplikatu ondoren itzultzea. Nola nahi ere, sobera luzatu den labirintoaren bukaerara iristear dira errepresaliatutako lider independentistak. Amnistiaren legea dugu izpide eta beraz Eneko Konpainz Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Konstituzionaleko irakaslearengana joko dugu. Kaixo Eneko.
3: Kaixo.
0: Eneko, lehenik eta behin Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ebatzi duena da Dolors Basa Generalitateko lan kontseilari oiari amnistia legea aplikatu behartzaiola. Zer esan du konstituzionalak zehazki eta zer ondorio ditu horrek?
3: Bueno, konstituzionalak Dolors Basari babes elegitea onartu dio, arrazoi eman dio, eta gutxi gora bera, esan duena da bere kasuan, Auzitegi Gorenak amnistia legea etziola aplikatu, amnistia legeak berak ezartzen duen interpretazio moduaren aurka egin zuelako. Alegia, eta zehazki esateko, Dolors Basa Auzitegi Gorenak ez zuen amnistiatu diru publikoaren erabilera bidegabea egiteagatik, besteak beste, amnistia legeak dio delitu hori amnistiaren babesean geratzen dela, beti ere ez bada egon aberaste pribatu bat, alegia Dolors Basak dirua bere poltsikora eraman ez bazuen, baina Auzitegi Gorenak logika guztien aurka egin zuena izan zen bere-bereki debekatu amnistia legeak albidetzen zuena. Zergatik, esaten duelako Auzitegi Gorenak Dolors Basa aberastu dela erreferenduma etzutelako lidera independentistek bere diruz ordaindu. Baina da, esaten duan bezala interpretazio bat zehazki doana amnistia legeak berak ezartzen duen interpretazio kanonaren aurka, eta hortaz, Auzitegi Konstituzionalak esan duena da Dolors Basaren oinarrizko eskubideak urratu direla eta amnistia aplikatu berzaiola behingoz.
0: Zazpi magistratuk bozkatu zuten ebazpen honen alde eta bostek kontra, testuan Espainiako Auzitegi Gorenari belarritik tira egiten diotela esan entzenuke?
3: Bai, Belarrondokoa eta Latza gainera. Eta azalduko dut zergatik. Ez da oso ohikoa auzitegi konstituzionalak zehazki esatea beste auzitegi bati zer egin behar duen, nola interpretatu behar duen edo zein zentzutan eman behar du epai bat. Auzitegi konstituzionala normalean mugatzen da bere epaietan, nolabait ezartzera ia oinarrizko eskubide baten urraketa eman den ala ez, eta hori eman bada, dagokion epaitegiari esaten diona da, aktuazioak atzera eraman behar dira eskubide urraketa eman zen momentura, eta ebazpen bat, eman behar da, ebazpen berri bat, aintzat hartuz, auzitegi konstituzionalaren jurisprudentzia. Baina kasu honetan, bere epaitzan konstituzionalak zehatz-mehatz agindu dio auzitegi gorenari, Dolors Bassa amnistiatzeko, espreski, esan dio, ez dio inolako margen interpretatiborik eman, eta horrek dudarik gabe talka bat islatzen du auzitegi gorenaren eta konstituzionalaren artean, zeinean, momentuz behintzat, konstituzionala gaiendu baiten.
0: Dolors Bassa aipatu dugu, baina Espainiako auzitegi gorenak etzien amnistia legea aplikatu, ba, Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiari, Oriol Junqueras, presidente orde ohiari, eta beste kontseilari ohi batzuei ere. Horien elegiteen ebazpena falta da oraindik, ez da?
3: Bai, hori da. Atzetik etorriko dira oraindik falta direnak, baina inolako zalantzarik gabe, norabide berean joango dira, urrengo astetan pensatzen dut izango dela, ikusiko dugun nola auzitegi konstituzionalak berak arrazoia eta babesa ematen dion Carles Puigdemoni, eta ondorioz auzitegi gorenak ba, ez du inolako margenik izango, amnistia legea lider independentistei ez aplikatzeko.
0: Puigdemontez gainera, Antoni Comí eta Lluís Puig kontseilari ohiak ere erbestean dira 2017 azkeroztik, eta Pablo Llarena epaileak emana zuen haiek atxilotzeko agindua, beraz zergatik utzi du orain bertan bera atxilotzeko agindu hori?
3: Zehazki horien inguruko agindu zehatzik ez badu ere auzitegi konstituzionalak finkatzen duelako doktrina, alegia Espainiar estatuko auzitegi guztiak derrigorturik daude auzitegi konstituzionalak egiten dituen konstituzio interpretazioak jarraitzera. Hortaz, eman den epai hau Dolors Bassaren kasuan argigarria da eta behin-behinean auzitegi gorenak orduan erabaki du hori, atxilotzea gindu horiek bertan bera ustea aurrekari moduan gerora etorriko denera. Pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut.
0: Berazeneko horrek esan nahi du itzul daitezkeela edo oraindik ez da erabat segurua.
3: A ber, erabateko segurtasuna sentitzea independentista batek Espainia auzitegien aurrean, pues bada ezinezkoa den kontu bat, ez? Baina dudari gabe, soilik elementu juridikoi erreparatuko bagenie, honezkero Puigdemontek aukera luke, lasaitasunez, Espainiar estatura sartzeko. Dakigunez, hemen, juridikoa eta politikoa eskutik doaz, guztiz nahastuak, oso interes kontrajarri eta potenteak daude, tartean badakigu estatu sakonaren hainbat eta hainbat elementu dudari gabe desmontatzen saiatzen ari zirela amnistia legearekin lortu nahi zena. Aznarrek berak esan zuen, ez? El que pueda hacer que haga, eta hori da auzitegi goreneko magistratuek egin zutena. Orduan, diodan bezala, juridikokin ire ustez oso argi dago, baina, bueno, Espainiar estatu sakonarekin inoiz ezin gara fido. Berriketan.
0: Amnistiaren legea 2024ko ekainean sartu zen indarrean, Sánchezen legegintzaldi honen hasieran, zergatik ez da aplikatu aipatu ditugun politikari hoien kasuan?
3: Auzitegi gorenak Aznarrek botatako agindu horren jarraipenean erabaki zuelako logika juridikoaren aurka interpretazio aldrebes bat egitea, erabat irrazionala, hain zuzen ere amnistiaren babesetik kanpo usteko, bere-bereki amnistia legeak babesten zuena. Interpretazio juridikoa egiterakoan hankaz gora jarri du, baita bere arrazoibide propioa ere lider independentistak kondenatu zituenekoa. Ze gutxi goraera bi elementuk auzitegi gorenaren arabera justifikatzen zuten amnistia ez aplikatzea, bata zen lider independentista hauek aberastu zirela, ikatea oso argi dagoenean diru publikoa erabili zutela erreferenduma antolatzeko, ez beren poltsikoak potoltzeko. Eta bigarren elementua auzitegi gorenak aipatzen zuena zen Europar Batasunaren interes finantzeroak kolokan jarri zituztela zigortuek, auzipetuek eta gero zigortuek, baina claro, Europar Batasuneko auzitegiak berak esan du hori ez dela horrela eta berez independentzia adierazpen batek ez duela erasorik suposatzen Europar Batasunaren interes finantzeroen aurka. Orduan arazoa hori izan da, amnistia legeak esaten zuen bi hilabeteko epean aplikatu behar zirela amnistiak, eta bueno, pues pare bat urte behintzat joan dira, eta oraindik honetan dihardugu, ez?
0: Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman zion amnistiaren legeari, zer esan zuen eta horrek zer balio du?
3: Funtxean esan zuena zen, amnistia legeak ez duela egiten Europar Batasunaren aurka. Kontua da, hemen eskuinak eta eskuin muturak mantendu duten tesi juridikoak ez duela esanka ez buru, baina ez Espainiar zuzenbideari dagokionez, ez da Europar zuzenbideari dagokionez, edo zuzenbide konparatura joko bagenu, Frantziar zuzenbidera, Erresuma Batukora, Alemaniakora, Italiakora, ikusiko genuke ordenamendu juridiko horietan amnistiak ematea posible dela, badaudela betekizun batzuk, baina oroar posible dela. Eta hemen, Espainiar Estatuan eskuinaren tesi juridikoa zen 78ko konstituzioak amnistia guztiak debekatu egiten zituela. Debekatu egiten ez zuen bakarra zen, diktadura fasista, Frankoren diktadura fasistaren arduradun politikoei ematen zitzaiena. Hori, bai zegoen indarrean, eskuineko epaile guzti hauentzat.
0: Eta noiz itxiko da behin betiko auzi hau, noiz gauzatuko da amnistiaren legea bere osotasunean?
3: Pentsatu nahi dut hori gertatuko dela urrengo astetan, bestela sekulako txokea eta krisia zabalduko zela estatuko botere ezberdinen artean. Ez dela deskartablea, ze eskuina hainbat lider independentistak salatu du, ez? Espainiar Estatuan estatuko pebigun bat ematen ari dela, estatu kolpe hori modu hibridoan ematen ari da, ez dituzte tankeak kalera atera, baina dudari gabe boteregune ezberdinak, estatu boteregune ezberdinak, zerbitzu sekretuak, judikatura erabiltzen ari dira, oposizio politikoa egiteko gobernuari, eta orduan esandakoa arrazoi juridikoa bere alde dute independentistek, horrek markatzen du logikaz, aurten bertan erabat itxita egon beharko zukeela, erabat bideratua amnistiaren auzia, eta hortaz lider independentista guztiek libre behar lukete eta ala nahi badute Kataluniako printzipatean bizitzen, baina nork jar dezake eskua zutan, ikusita zertarako kapaziten, ez da?
0: Eneko Konpainz, mila esker, 11 itzuli eman dituen amnistiaren legearekin zer gertatu den, ederki azaltzeagatik.
3: Mila esker zuen.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders.
0: Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan!

0: Hiru ez, bineo gaur bi bai, zuekin guzikin, eta gonbidatu eta guzi, gaurkoan hemen sareko emanen sareko, solasaldin alei gaur laun bateri, emakume bateri entzuten nion fresko dao, hotz fresko dao, eta ze poza, zeinen ederki, tira, ez dakit hotz edo bero, o nola heldu zaigun altsasuko zua, nahi da karreño ongi etorri.
1: Egunon, oso bero ez, nik ere zuri, ba, bueno, hori aipatu dizune, emakumearekin bat natorni ere bai, gainera gaur etorri naiz, hola, jertxe batekin, hoxe, pentsatzen ni altsasuko zua nintzela eta izoztu naiz. Aitortu behar dizut. Jertxea, gainera jertxeak azpian ez daukat ezerrez. Torri naiz hola, esan dut, ba, jertxea nahikoa izango, da mauka luzea eta gaur goizean nahikoa etzen. Eta dirudien ez asteburu honetan ere goizez hotze ingo du. Aipatzen dute, 5 graduko temperatura ere zenbait herritan, eh?
0: Bai, nik ere, nik jertxea bai, eta gero txupa bate bai, bineo ez da txupa bate bero ematzen du noitakoa, eta, bueno. Ostra, momentu baten pikin bet ez dote ukatuko, nire gela zati txiki hau saiatu nahi zela epeltzen estufatxo batekin, pixkoat giroan sartzeko beste gabe, ongi dau, ez da, euririk, eta urdingune batzu badie, goizen, izaten da, ba, arrats gorrik, ez da, bagaur goizen zien, ez zen arrats gorrik, goiz argik betire, eta, esaerak dioa goiz argi dienen, gero horrek euri dakarkila, ez da?
1: Bai, eta eguraldi iragarpenak dio ezetz, bihar igual kostaldean edo, baina bueno, ateri izango ditugula egun batzuk behintzat hori ematen du asteburuako, baina bai, esaerak hori dio, bai, ni ja ez dut horrelakorik gehiago egingo, ze orain ja hemendik aurrera ja urrian txupa bat, zuk esaten duzun txupa fin hoietako bat edo jarri beharko dugu soinean, ze bestela, bai, esate izute danik, berogailuaren beharrik ez, epel egoten delako hau, bueno, nik uste hori, konsola honek, mai honek, nahiko bero botatzen duta, eta oraindik hau epel dago, baina bai, ez dizut ukatzen igual ja, hemendik aurrea bere alaxiola, ordu bete edo berotu edo epeldu behar izatea. Hau da, daukaguna, hau da nahi genuena, eta ala beharko luke. Atzo esan izun berde tasun hori, lorategiak, belardiak eta berde ari direla, eta atzo ere ohartu nintzen arratsalde partean irudi ederra ikusi nuen hortzadarra ere agertu zen, eta urbasari begira, ba hori gorritik berdera nola pasatu den, eta berehala berriz ere gorrituko zaigu, baina zer nolako eromena natura ba, bizitzen ari dena, egun hauetan.
0: Eta hori nabaritzen da bai zenbait alorretan, zenbait belatxotan, edo etxeetako zenbait jardinetan, dena errea eta zegonetan noan berdeska ikusten hasi da.
1: Ja,
0: bizi posta, bizi eda on seinale berriz hasi da. Bueno, gero

0: aktualitatera joanen ga, bakarra efemeridetan gaur segun den eta lehiaketan hori baino lehenenei da, azken orduko bat aipatuko dut motzen, sismika sarek Richter eskalako 3,6 magnitudeko lurrikara bat erregistratu do, ongi entzun, Burlatan izan du do epizentroa. Astindue argi eta garbi nabaritu da gaur Iruinen eta inguruko eremu osoan orain gutxi. Lurrikaran intentsitateak ezustekoan harrapatu ditu bizilagun asko normala den bezala, hainbat launek jakinarazi duenez, leherketa baten antzeko zarata entzun omen due, mugimendu sentitu aurretik, eta sakonera txikiko lurrikara mota hoekin lotu oiden fenomenoa omen da. Oain gozalare, ez da ondasun kalterik edo zauririk izan, esan behar da magnitude hoi duen lurrikarek ez duela ondorio larririk eragiten, eh? Naiz eta epizentrotik gertu dauden entzat oso nabaria izan, ba, danbatekoa edo dardarizoa. 3,6 beraz, Burlatan izan du epizentroa, Iruin eguzin nabaritu dena. Azken ordukoak, hauxe ekarri digu, eh?
1: Bueno, ba, a ber, Iruña aldean ere entzuleak izaten ditugu, ia bai. Zeo zerre nabaritu ote duten, edo mezuz bidaliz, edo audioren bat, edo bai, ba, begira, ohartu gabe nengoan, amaikak amar gutxian, ez? Horrein dela goi minutuko gauza bada. Egia da, bai, gauza beke izutzen gaituztela, ez da? Zerbait hori lehertu denean, izaten dira, nik behira, batzuetan entzun izan dute etxetik ere bai horrelako leherketak, eta izan dira igual ere, kamioi batek, nahiko gertu daukat hori entzuteko aina errepidea, eta kamioi batek igual, ba, gurpila lehertu, alakoak, ez? Gero, badaukagu ere zemento esporla nolaztin eta leherketak ere egin ohi dituzte. Eta bueno, olakoek, aizu, astintzen gaitu zer, bigarren bat?
0: Bai, Iruinen, Iruineko esare sozial baten, Iruinen bizi den batek jarri do bi txiki izan ote dien, eh? Bi nabaritu ote dituen. Bueno, eneidak esan dakoa, Iruinerritik baten bat entzutan nahi balin bada gaurko sareko solasaldie, detxu idatzi gurera 9846 0900 badalau, telefonak esan den dirugu aprobetsatu zen eneida.
1: Ah, gure telefonoak.
0: 9846 0900 badalau.
1: Irakurtzen ari nintzen. 9848567074 mezu bidez, martxan gaudela, bergoratu, WhatsApp taldeko oie guztiak, 661-5245-45.
0: Tira, ba, hortxe, azken orduko hori, oain minutu gutxi, lurrikara 3,6 Richter eskalan magnitudea izan dudun, ba, lurrikara txuat Burlatan epizentroa, beraz, eta Iruñerri guztina baritxu edena. Bai. Inorran balin bada eta entzutan ebalin bada, eskazutuko genioke, deituko baligu edo idatziko baligu, gure sare sozialen bidez, gure emailetara edo telefono bideze gauze bera. Karo, olakotan tortzen zaigu, nahizta txiki izanen nahi da, joño, eske gure azpin ere gertatzen da, ez da?
1: Hombre, eta, claro.
0: Ez gaitzeik nahi somatu dugu, ez epizentroa Burlatan. Hori da kontua, ez da?
1: Bai. Bai, oso gertu da, eta ez nuke baztertuko ere, Iruñerria aipatzen dute, baino askotan ere, igual, segun eta nola datorren xafla hori, ez, azpiko xafla hori, igual hemen ere Irurtzun aldean, edo auskalo, bai. Igual, hor inguruneetan, izan dezake onuzkaldera, egin dezake bestaldera, egia da, epizentroa Burlatan, baina, hori, esaten duzu, ba hori, beko mugimendu horiek ere, batzuetan, pentsatzen ez dugun herrietara edo lekuetara ere, ba, eramaten ditu eta horre ere nabaritzen dute. Beraz, bueno, ba, hortxe dago albistea, eta baten batek zehozer entzun nabaritu balin badu, ba, eskertuko genioke, bai, hori aipatzea. Ta bestelare gaur lastailak, urriak, 9 ditu, eta gaur, bueno, ez dakit, jaki baten eguna omen da. Hori baino lehenago, igual beste zerbait ez dakit aipatu behar duzu, baina bestela, bueno, egun politia da. Atzo, por cierto, atzo ez, atzo. Atzo, Olagarroaren aguka aipatu genuen atzo edo eren egun. Ena izoleitzen, atzo. Bibazueken aritu ziren horren inguruan ere, Olagarroaren eguna Zumaian ospatzen note dute, eta bueno, horren ingurukoa, eta ari ziren, bai, ez da gizaren eguna izan zela, eta sanen begira, guk goizetan ere aritzen gara, honen inguruan. Zurea da hitza.
0: Alaxe da, bai. Bueno, ba, Olagarroan aipatzen ginen bezala esan duen. Gainera esan duen, ez da ikaragarri gustatzen zitziela, ba, burrungoare gustatzen. Gaur badakizu zein den eguna den, gaur eta oso ohikoa, oso egunerokoa duguna, eta beharrezkoa ere bai, gaur nazioarteko arrautzen eune da. Halaxe da, arrautzen munduko eune urriko bigarren ostielen izaten da, beraz, ez to egun finko bat egutegin diote zenbakin, vale. Baizik eta bigarren ostielen ospatzen da, eta egun bereziontan, bueno, eta egia da, gure elikaduran garrantzitsu den elikai bat bada, nabarmentzen da gaina, eskaintzen ditu nutrizio eta osasun onurengatik. 96 ez geroztik, International Egg Commission erakundeek arrautzen munduko egune esartza sustatu zuen, elikagai horrek giza gorputzentzat duen garrantzi nabarmentzeko, ez da? Nutrizio balio ondielen batu bezala, eta hori gaina frogatuta omen dago. Baina, Naparroko datu batzu dauzketen, eida?
1: Venga.
0: Baldakizuen Naparroan arrautze kontsumoa estatuko batez bestekoan oso gainetik dagoela, Espainiar estatue estatura jonezkeo.
1: Arrautza zalea ikaragarria gara, Nafarrak.
0: Bai, bestatik bat pentsatuko da arrautza handik, baina arrautza zale ikaragarrik baga. Nafarroko biztale bakoitzak zenbat arrautze kontsumitzen dute ditugu, Eneida?
1: Ezin dizut esan, ez dakit.
0: Bueno, ba, pertsonako 169 arrautzeko kontsumoakin, kopuru horrek 115 baino gehiago gainditzen do estatuko bataz bestekoa. Hau da, lehen urtean, pertsonako 146 arrautze izan duzena. Biztaleko hileko bataz bestekoa 103,36 eurokoa izaten da, eta eskualdeko ekoizpena 122,419 milioi dozenara iristen omen da. Bueno, ba, aipatu bere bai, 2000, lehen urtean, Naparroan 48 ustiategi zeuden, bai, hemen gurean, datuk dioan ez. Baino, arrautze asko kontsumitzen dugula, bistekoa da Naparroan. Eta berriz diot, oso jakiona da, oso elikagai gurea, edo gurea ez dino eguneroka balin badare, eta gero topiko asko izan du dio honekin ere bai, arrautzekin, esan nahi dute, hainbeste arrautzea jatea ez da hon, eta horogok entzun ditugu, baino tira, dudigabe, dena bezala, esageratzea ez, baino azten bizpairutan, arrautza edo formatu desberdinetan jan behar delare, aditu askok ere badioa. Beraz, nere galdera enei da zuri, nola dituzu gustoko arrautzek?
1: Begira, bueno, gustoko nik uste dut edozein modutan ditudala gustoko, baina bai esango dizut nola jaten ditudan normalean eta bai astean bitan, hirutan ere ba nola jaten ditudan egosita eta gainera, bueno, lagun batek esan zidan bueno, sekretoa ez da, baina bueno, egosi eta dozena erdi edo egosten ditut, 6-8 egosten ditut, eta hozkailuan bai. Uzten ditut, eta aurdun egosita jaten ditut. Goiztean, igual aguakat eta arrautze egosia gainetik, tostadetan, edo ensaladan, hori bai, neurtzen dute, goizean jaten badut, bagero ja ez dute gehiagotan jaten, edo jatekotan bat bakarrik. Orduan, edo ensaladan, edo goizeko osarian tostadetan, eta gero... tortillak. Tortillaren bat igual gauean ere ba jaten dut. Orduan, bi hoietan, esan nahi zut, arrotza frijitua, nik ez dakit noiztik ez dudan jan. Ez daukat, aitortu behar dizut ni arrautzetarako ere lehen neukala olako joera ondia. Gure etxean, etxe askotan arrautzak ezin dira falta, eta etxe askotan beti arrautzak daude. Bueno, ba nik izan nuen demoraldi bat, non arrautzei ez nien gehiegi erreparatzen, eta nire etxean batzuetan ba arrautzik ez zegoen. Hola aitortu behar dizut, baina bueno, ja etxean ja, bueno, pues, ez dakit alabak, eta ja hori, egosita eta jaten dituztenetik, eta ohiturak igual pixkat aldatu genituen, eta ordun ja, astero azokan bidozen arrautze erosten ditut, eta ez da arrautzik falta. Baina, bai, arrautza frijituak ez ditugu jaten, normalean, eta ez dakit, eta etxe askotan hori omen da, ez dakit zer, arrautza frijitua patatakin, eta ez, igual ezin da falta hori otorduetan, baina nik egosia edo bai, tortillan.
0: Niko nartzen dut, izaera guztitara guztaren zatela, arrautzen frijitu ongi bat ina, baina olaxe, bere hola, utxik ere bai, gozatzeko, deus ere gabere gustora. Baina arrautzen dian izan dut askotan uren pasatu,
1: Bueno, bai, hori egosiaren eta... antzekoa,
0: Ez da gauze bera.
1: Aine eginda ez da ho, baina
0: ez
1: bueno.
0: Ez da hori da, ez da gauze bera. uren pasatue, hogi puxke batzu botaz berari nasi, tarraz. Edo egozie formatu askotan, badagizue, izan gainetik jarrita denalako maionesa nahi duzuna, bai. Edo batez, edo entxaladan, odena delako, ez da? Edo tortiletan, egida onartzen dut, nik oroar arrautze gehiago kontsumitzetera tortila formatoan,
1: bai.
0: Bestela baino, ez da? Beraz, bueno, baixe, nazioarteko arrautzen eune da, entzulek, eta zuek nola jaten duzuen, edo nola duzuen gustoko adirazine badiguzue, detu lasai, eh?
1: Ba, esan dizut, egostearena eta ozkailuan ustearena, eta bueno, erresa da, eta behin egosita, ez, ba, bi egosi beharrean, egosi lau, sei, edo ozkailuan ongi mantentzen dira, egun batzuez, eta patatakin gauza bera, eta gainera patatak, egosteak eta ozkailuan usteak onura dakartza. Hori ere nutrizionistek hala aipatuta, eh? Hombre, ezin dugu luzatu, baina, bueno, bizpairu egunez, ongi daude ozkailuan, eta gainera onuragarriagoa da almidoi hori ere ba, kentzen zaiolako. Hori batetik, eta gero bestetik, ere, ikusi nuen telebistan, ez dakizu antzeuden, saio berean, bibazueken, zu antzeuden arrautzak ekarri zituztenean?
0: Bai.
1: Bai, eta ezitzaizun bitxia egin, eta egia da, nik batzuetan normalean orain azokan erosten ditut, ez? Baina, bueno, igual noizbait, beste denda batzuetara joan naizenean arrautzak egia da nik begiratzen dio da la pixka bat bai kalitateari edo aber zer arrautza mota diren eta 10reko kutxak ohartu zinen ez 10reko kutxa zela
0: eta atentzioa deitu zien bai
1: eta erantzuna polita izan zen gure arrautzak 10rekoak direlako kalitatez, ez? Eta grazia hain zidan, baina egia da ni ere hortaz ohartuta nintzela. Gehienetan dozena bat arrautz datoz kutxetan eta kalitatea edo oso kalitate altuko arrautz horiek 10rekotan etortzen dira. Erantzuna hori izan zen, baina hori benetan hala izango da? 10reko arrautzak direlako?
0: Ba,
1: 10reko, 10reko kalitatezko.
0: Bai. Ez dakit berakala botazun, eta egida artentzion eri eman ziren, ez? 10reko kutxatxo batzuk die, kalitatezko bai. Die, hor kooperatibat badao,
1: bai.
0: Eta bertan nekazari pile bat edo esartzen bai, die, bai, ez da? Bai. Kalitatezko arrautzak egiten dituenak, eta bera Tolosarra zen, eta erantzunen ikustu oso polita izan duzela.
1: Oso? Ui,
0: zergatik 10rekoa, 10rekoak dielako,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: 10 bat merezidolako arrautzeik, ez da? Eta gaina, egida, bera, gero berakin pribatu natu nintzen izketan denei da, eta esaten ziren ez nola zaintzen dituen. Nola zaintzen dituen denak, hasi olioetatik, prozesu guzie, bestetik, zenbat inspekzio izaten dituen, baino ikaragarri, oza, dena oso kontrolatu, dena oso bideratu, eta kopurun dauzkean olioak, guretzat badirudi igual asko izan datxezke, mileka horik, baino ez dela kopurua ondie, eta ez duela nahi gainea, behar den bezala lan itxeko, eta behar den bezala bai olioak zaintzeko, eta arrautzek egin ditzaten, eta gero, kontsumora bideratzeko, bueno, ba, horrekin oso pozik agertzen zen Tolosako baserritarra, ezta? Bueno, ba, hortxe. Gaur, arrautzen nazioarteko eune. Baina ez da bakarra enei da.
1: Ba, da
0: arrautzek, arrautz, bida, arrautze izanen da gauze, asko diez, ez da txezkenak, eh? Arrautze izango da gauze bat seguraskire, deus ere lagungarririk gabe betire postaz biali ez da txegena, bestela, ze saltza.
1: Postaz bidaltzea, arrautza. Bueno,
0: imaginatu.
1: Bai, bada gauza bat.
0: Hombre, biali ditik, Baina zerbait gogorren sartuta.
1: Ba, eta zerbait gogorrean sartuta ere zugadakizu, bueno, jarri beharko zenioke ohar bat, baina pentsa ohar hori jarrita ere, hombre, a ber, kontu zarrautzekin, bai.
0: Polita da, kontu zarrautzekin.
1: Saiatu gaitezke, altxasutik edo leitzatik ona edo mendikara,
0: vale.
1: Ia nola izten diren dozena edo 10reko hiek, baina bai, tortilla egin da, seguro.
0: Bueno, nola... ba, zerratik dioten hau, gaur postarien eunere bada. Munduko postaren eune, da urte ospatzen da urren behatzien. 1864 posta batasun unibertsala sortu zeneko urte urrena, ospatzeko eta 1869 Tokion egindako posta kongresu unibertsalak jarrizun eun hau, beraz, postarik behar beharrezkoa ditugu, aratandera ibiltzen die, gure etxetan, gure buzonetan, askotan etzaizkigu gustatzen bidaltzen jasotzen ditugun fakturek, baino beharra hortxe dago, eta beren lana behar beharrezkoa da. Oain gaina bolo-bolo da bilena, hautezkundek azaroan oita behatzen enei da, eta posta bidezko bozkan, badakizu, eskuin muturrek, nola, ba, bulo horik ere zabaldu ditun, ez da, arriskutsu edela esan ez, bueno, ba, hau esan da, postabidez jada bozkatzeko aukera, lehen bai lehen egin behar da, bai. Segi posta etxera eta eintzazue, hauteskunde honetan etzauteanak, eh?
1: Mm-hmm. Bueno, mezutxo bat Iruñatik, eh? Eta gainera...
0: Bai, bai beste bat.
1: Bai, eta aldezarretik, eh? Baietz, orain lasaiago, baina susto ederra, aulkitik altxan hau, ia eta balkoira, joan naiz, eta bizilagunak kanpoan, ere?
0: Bai, beste, bida, lagun batek, burlatako lagun batek idatzi dit, momentuntan bera lanen dao, bere emaztea burlatan, eta emaztekin moan jarriko zen komunikazioan, ze baino hartu da, oso motza izan du dela, ipatu dit lagun honek, oso motza izan da, baino potentea, zion berak. Bueno, izazki bai idazten, eh? Esan bezala, burlatan epizentroa izan du, 0,6 graduko lurrikara izan du baita, Iruñerren oso nabarie izan du da, oneraino ustez ni beti irezoten nabaritzuzuk, ez dakit oneraino ez da iritsi ustez, nahi da, baina Iruñerren bai oso nabarie izan du da. Bueno, ba, postaren euna gaurkoan beraz, esaten ginen bezalaxe, eta hau ere gure eskaletatik, aio. Mm.
1: Eta horren aurretik, begira, orain ari dira azalpenak ematen ere, haundi horren aurretik zehozer txiki bat ere somatu dela. Beraz, bueno, eta bigarrena jartzen dit heavy metal.
0: Osa, bigarrena izan du, aurreneko izan du iragarpen bat, bai. Eta hemen heldu da, ez da? Oain potentea, ez da?
1: Bai.
0: Bazue kontuka atera, entzuten ditugunen ja 7,6, 6,6 izaten dienen, ehunduko kaskailtzek txikizioak egiten dituenen, hori zer behar duen, hain gutxi ikusi ditugu irudi asko gaina, hainbat lekutan, hori zer behar duen, eh? Guri beldurtzen bagatxo 3,5 batek, olako tembleke horrek, hori zer behar duen, ez da?
1: Bai, bikoitza, pentsa. Bikoitza eta bikoitza horrek ere, esan nahi dut, 3,6 batek horrelako zerbait sortzen badu, baina kalterik ez badu ekartzen, pentsa, bikoitza, esan nahi dut, sentitzen dena, nabaritzen dena bikoitza da, eta gainera arriskua dauka bere baitan. Esan nahi dut, eraikinak, txikitzen direlako, bikoitzarekin, ez? Orduan, bai. Bai, halaxe... Alako kontuak, arrautzak nola gustatzen zaizkien, luzatu diegu entzulei, ja animatzen zaizkigun aipatzen, baina hemendik gutxira ere gonbidatu bat badugu, ez? Efemerideak aipatu baino lehen, bai ez?
0: Bai, bueno, eta lehiak eta aurkeztuko du fita baten, 2 minutan, bai. Xabat Ilarregi Martzol izanen da gurekin, Euskal Herriko Bertsolari txapelketan azken, kanporak eta gazteburu hontan, eta... gure eskualdetako bertsolarik sartzea gustoko dugunez, berakin ere bai bi hitz inen ditu, berak hor biharri izanen do, eta ia ba, ze aldartekin topatzen dugun, ez da, Eneida?
1: Bai, alaxe, seguro onean, hau ere, bueno, elkarrizketatu ditugunetan ere gazteena bada, eta seguro gogotsu dagoela eta bueno, adinak ere gauza hoietan batzuetan esaten dugu, ez, esperientziak ere balio duela, baina bueno, adinak ere batzuetan beste hainbat konturi ere beste modu batez heltzeko, beste freskotasun hori eta indar hori eta ausardia hori ere badu, eta aber nola opatzen dugun gaur Xabat. Telefono dei bat sartuko dut ja zer dioten. Kaixo, egunon.
2: Egunon.
1: Maricruz, nahi. Zer diozu, Maricruz?
2: A ber, soinua.
1: Bai.
2: Meie jasotzen dezunien, gelditzen dien botella, plastikozko botellek, etxentzula zapatu.
1: Bai.
2: Etxikiak, osea, txikitu. Pues hori.
1: Bale.
2: Pensatetez hori dala.
1: Bale. Mai gainean, vale? Afaria bukatu, eta plastikozko botilak txikitzen direnean berziklatzera botatzeko.
2: Hori da.
1: Hale ba, eskerrik asko. Gero arte, aio. Bueno, ba hortxe, beste proposamen bat, soinua jarri gabe ere, horre, proposamena unai.
0: Zora garri, hortxe ba beste proposamen bat, gure soinue, gaur argitxuko zein den asteontako soinue, eta laster jarriko dizuen. Aurrez dio sala nola ez, eta Xabat Ilarregi Martzoleri asteburuntan hasiko da edo sartuko da hobeki izan da txapelketan Gotaine Iribarrenen izanendo Leitzarrak, eta bueno, aurrekoetan endugan bezala beste gainontzekoekin, ba Xabat Idarregi Martzol ongi etorri.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Zer moduz, Xabat?
3: Ongi, ongi, esan gogotxu nintzen sartzeko ja txapelketan, eta, bueno, jatzen egin eta ongi, pozik.
1: Oe, uste nuen esan behar zenuela gogotxu zen dela elkarrizketa honetan sartzeko.
3: Bueno, itxeko bai, sartzeko ez dakit itxeko, ja.
0: Oso ja, ongi. Inda pakera, ez da. Xabat, ze aldartekin, azte burue gainen, bihar da, bihar dozo, ze aldartekin harrapatzen zaio?
3: Ba, aldarte honai, esan lasaie, baino aldarte lasaie, baino gogotsuna hola esango nuke. Bueno, iazko txapelketak neke batekarri zin egi esan, hau da, bueno, deixente luzatu zitzaien txapelketan ondorena, eta, bueno, ez nekin nola iratuko nintzen irailea, udan ere nahiko martxa izan dulako egi esan, baina, bueno, uste dute rekuperatuta aliatuko nahizela, fresko, baina bueno, gogotsu, eta bueno, etxeko lanak inxia marrentzat.
1: Bai, gainera, claro, berezia da zurea ere, bai, txapel bat buruan duzula, iritsiko zara, horrek ere, esan dut, badu beste, bueno, zakit, beste koska batekin, zoaz txapelketa honetara, esan dut, bueno, ba, jendeak ere horrela ikusiko zaituelako ere, bai, ez? Xabat?
3: Bai, bueno, ez dakit jendeak nola ikusiko nahuen, egin esan, bai, egia dena da, ba, bueno, iazko txapelketatik indartuta atera naizela, bai. Ba, txapelketa on batetik natorrela, eta horrek personalki mesede iten ditela, segurenik ere. Mm-hmm. Baina, bueno, enuke esango txapela burun dauketela joan gona izan dik txapelketan zara, esan edo, denak utzetik astenga, beste txapelketa bat da, beste plaza bat da, beste dersoki datu die, bueno, orduan, nik uste kapitulo bat itxita beste bat erikitza importantea izaten dela, eta hile da, bai, indartuta atean aizen txapelketa bat indatorrela, baina, bueno, baina ena izatea behide aiko txapelketa honetan bersotan.
0: Edo zein modutan, oain laburtere bai, bigarren txapelketa dozo, txapelketa nagusi bai. Dozo, ez da, Xabat? Horrek esperientzi pikimet edo jabarrutik zautzeak laguntzen dozo zertan?
3: Bueno, aurreko txapelketa nagusiko parte hartzea esan nahiko berezia izan zen, azken orduko ordezkoan bai. Izan, da azken orduan kantatzea toko zitzen, eta bueno, gero kantatu behar izan du nun, orduan, bueno, txapelketa berezia izan zen aurrekoa, baina, bueno, egia esan saioa uste baino behatzen zitzen aurrekoan, eta uste torreke lagunduko ditela, ba, bueno, konfiantza hori egitzen, eta, bueno, plaza hori ezagututa noala jakinda, ba bueno, zerbait oso berria izango ezenan sentipena dauketelako. Eta uste denak esperientzi guztik balio dola, eta dena dela mesede, batez ere ongi ateratzen dine esperientzik, eta bueno, bai, alde hortetik mesede igual.
0: Alde hortatik mesede, Xabat, aldarte honak indai patzen zinun, gogotxu, inbarreko lanak inda, nolako prestaketa izan du da, Xabat?
3: Bueno, egia esan txapelketa udatik nahiko gertu tokatzen da, eta alde hortetik eskertu nun, azkeneko aste burun tokatzea nire saioa. Zeuda desente kargatuta joan zait, saio desente eta aratane asko ibili beharra, eta bueno, horrek nahi gabere, ba, bueno, nekea pilatzen do, eta entrenamentu ona da, ba, bueno, asko kantatzen zelako, eta horrek asko laguntzen dolako, baina iritsi aiteke puntu bat, ba, bueno, neke horrek freskotasunek entze izona, inei jazan gauzek ba, ikia zailtzen izona, gauze berezik iteko nekatuta utiezak ezala burue, baina, bueno, alde hortatik, bueno, irailen bigarren aste edo bukatzen zen troteik handina, eta usteote orduzik oso rekuperatuta nahola, eta ja, freskotasun eta berriz berreskuratuta nola, eta txapelketarako moduko bersokera iteko, bueno, garaione nola. Orduan, bueno, udak eman diten traen du bat, ba, rodaje aldetik, eta, bueno, makinaria engrasatu behar izateko irailen.
1: Bai.
3: Baina, bueno, irailen indu, beste lanketatxo bat, baina txapelketako moldetara jarri, beste gautze batzu jarreta geixio jarri, txapelketan ikendun bezala. Eta, bueno, gehiegi erotu gabe, txapelketa luze egin daitekelako, eta, bueno, ala izango balitz, hobe, mota izatea, baino hobe luze izatea, baino luze egiteare ziteke ona.
0: Gotaino Irabarneko herriko gelan izango da beraz, esan bezala, bihar eta atxaldeko bostetan. Xabat, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola, Andoni Rekondo Izegirre, Ekinez Zapiain Arlegi, Onintzen Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi, eta zu zehorre, Xabat Ilaregi Martzol. Nolako taldea dela esan entzin nuke?
3: Ba, talde harra, esan nuke, eta hau askotan esaten du kompromisoz, edo, bueno, ba, ez du esango talde txarra dut egotzikula talde txarrik ez da Euskal Herrikoa, baina, bueno, ba, talde batzuk gehiago guztia ez izkizo, beste batzuk gutxio, baina egia da, justo talde hau nahiko potentzia tokat izela zuzketan eunen ere komentatu ginen, eta hoi ona da bersutan ikeko, esan edote, beti da hobea bersolari on bat eukitzea ondoan ofiziotan aitzeko, eta guri kasu hortan ba suertezko saio bat tokatu zaigu Gotainen, ba bueno, bersokideen artean bakiulako girona egongo dela, bersotarako edo zein dela ona, eta bueno, giesan saio tokatu zaiten saioak ino sopozik eta motiatu.
1: Bueno, azken aurrekoa izango da hau, agureingoa azkena, ez dakit orain arteko gainontzekoen ibilbidea, saioren bat, edo beste, zerbaiti erreparatu diozun, edo pixkat aparte, edo distantzia hartuta ibilizaren, Xabat?
3: Bueno, ditatik egin esango nuke, saion batea joan naiz, da pixko bate, txapelketan kantatu horretik ongi, ez hartu daitelako nahi behintzat, bertan egotea, bertatik entzutea saioa, giroa, ba, bueno, zure buru ekokatzen azteko holtza gaino hortan, eta bueno, alde hortatik bueno, saio maten egon naiz lan oigiteko, baina, bueno, bestetik entzunez joten saio zatik, ba, bueno, ba, igual gertuko nadazketen nan berso aldik entzun dito, baina gehiagire gehiagirez, ba, bizkate saturazio puntu hortara ez aiatzeko gure saioa baino lehen. Orduan, bueno, segitu dut, baina, bueno, neurri bat emintzat.
0: Xabat, bueno, jakine da, eta bertsolarik aurkezten zaten txapelketara, beti bertsolari horrek ez da, aurrea ina, edo, kasu enten kanporaketak die, gero final aurrera da, aurreneko helburu, eta gero, gerokoak, baina, bestelako helburu edo ronka jartzen die bertsolari batek bere bururi?
3: Bai, nik uste, bueno, txapelketan fasek dauden lehenen, ba, bueno, beti nahi dut zaurrengo fasera pasat, hau esaten, hoy este ala este les haciendo una bueno, segitegi esaten duan. beti ematen do poza beste fase batea pasatzea, eta pasatzen ez dena triste gelditzen da. Orduan horrek esan nahi du ba beti nahi dula eta helburua beti dela aurrengo fasera pasatzea. Baina bueno, horrez gain uste dute beste aspektu batzuk badaudela eta hori izan behar dela igual helburu nagusi baino gehiago ondorio, ba beste helburu batzuna. Hau da, gure helburu da txapelketan ematea ustez daukun maiaik txukunena, finena, ale batzuk guztea, bersoari lotutako helburu jartzen dizkegu gure bururi, eta gero ondorio izan dadila, ba, helburu jok betetakoan aurrengo fasera pasatzea, edo saio irabaztea, edo bat edo beste. Baina uste, puntutan pentsatzen joan ezkeo, bersotan itea zaile dela, baina bersotan pentsatzen joan ezkeo, ba, puntu lortzea bide bat izan daitekeela, orduan, bueno, helburu bada fasez pasatzea, baina lehenbizi bertxotan inda.
0: Helburu pasatzea bai, baina bertxotan inda, azpimarratu beharreko esaldi ederra. Gotaino Irabarneko herriko gelan beraz, bihar atxaldeko bostetan, gogotsu, aldarte onakin, eta prest biharkoari eusteko beraz, Xabat.
3: Bai, ala gaude ustez, eta ez gaudenetan saiatzen gauten gainatzen, baina bueno, esango ala gaudela, eta zaiatuko galdu nobekin aiten.
0: Bueno, Xabat, animo, suerte on.
1: Zorterik onena hemendik ere bai.
3: Eskerrik asko.
0: Zuri eskerrak eta laiztera arte.
3: Bai.
1: Ongi segi.
0: Ia egi eden, ala nahi ginuke. Aio, Xabat.
1: Gero arte.
0: Bueno, seikote oso politxea da zin modutan.
1: Bai.
0: Biharko hori, ez da? Bueno, ba, biharre, esan bezala, horre Gotaino Irabarnen izanen da, eta zuka nahi da esan bezala, agurainen izango da iganden, eta bai. Igual, pixkoat zuzen izateko agurainen daiko dienak, agin laburu rezola, Aisa Intxausti aburruza, Asier Azpiroz iztu eta Gorka Pagonabarraga agorria, Iran Zuidoate Funosas, eta Nerea Elustondo, Plazaola, aiko die, eh?
1: Ni joango naiz, agurainera.
0: Agurainera bai.
1: Bai, polita izango da, ze horre ere jakingo daia mazazpiak zeintzuk diren. Asko gira badautkate bere puntuazioa eta bere banatzei justen kuaderno hietan ja dena inda dago, eta ja asko saioa bukatu bezain pronto ja badakite zeintzuk diren mazazpi hoiek, baina bueno, saio polita izaten da hori ere bai, nortzuk egongo diren eta beste. Eta xabat ezagita itzen egongo da, baina hasieran esan diogu ez gogotxu zegoela eta esan diogunean ez txantxa indiogula. Gogotxu gurean sartzeko, bueno, aurre aingo balu ere, igual, ba, berriz ere gogotxu, berriz, gurekin egoteko.
0: Bai. Nik uste pozpozik sartuko dela gurera berriz, bai, aurre inezkio finalerditara. Bala, gu gaina, nik alaxe ikusi edo bizualizatuko dut. Bono, esan dakoa, lurrikara bat, 3,6,
1: bai.
0: Gradukoa, beino, entzun ongi. Izane, lehen esan dugu zizurren izan otedun epizentro, bueno, ba, jaso doten beste kasu hontan edo beste komunikabide bateri irakurri diogu azken ordu hontan, kasu hontan izanen dute, 3,6.
1: Aranguren.
0: Aranguren Baiaran izan dudela, bueno, ba, Iruñ herrin bertan horre gertu, eh? Mm-hmm. Aranguren Baiaran izan ote den, estanda baten antzeko zarata entzunda aurrena, eta gero lurrikar txiki bete do, gero handi izan dut. Goizeko, amikak amar gutxik buelta hortan,
1: bai.
0: Betire ala irekurtzen
1: egin momentu. Hemen esaten dute, Eguesi barren epizentroa izan da, lehenengo mugimendu hori badiru dior, Eguesi barren izan dela, 2,7koa, txikitxo hori, eta ondorengoa izan daia potentea edo heavy metal, esan digunten bezala ez. Bai, eta bueno, esaten du non ez, nabaritu duten, Iruñean, Orkoien, Antsoain, Berriozar, Burlata, Uarte, Mutilba, Noain, Sarriguren, Atarrabia, Arre, Barainain, Kordobilan, edo Eskirozen, eta gero beste herri batzuk ere, bai, jasotze ditu, Gorraiz, Lizasoain, Oioki, Artika, Beriain, nola da, Berrioplano, Berrio, ez da gito?
0: Berriobeiti.
1: Berriobeiti, igual, bai, Elkano, Labiano, Olaiz, Ororbian, Taxoaren, eta Zizur nagusian, ere bai.
0: Bueno, ba, venga, ba. Wow. Hortxe ba. Leku mordozka da. Kaixo nortzatu?
4: Euna honunai, arantza naiz, arantzazpiro.
0: Arantzazpiro, zer moduza?
4: Ba, oantxe, kiroldeira joteko prestazen, minio entzuten hain nizuen, eta pues, nere aiz eta nere koñadoak etan, burladan ikendu eaztez,
0: bai?
4: Erri da joaten die, eta idazi dira, eta nere koñadoak erantzun dit. Etxe guztien moitzu dela, obea iken aizela, eta kriston daltara indula. Ta, atea dela leioa, eta herri guztiet, buklada guztiet, leioan zegoela.
0: Leioan.
4: Bai, nabaria izan da, eh?
0: Ja. Bai, bai.
4: Eta nabaritu gomen dori, obea iken aizela, eta herri guztiet, bapa, kriston dardara, eta obearen moitzu zaiola pile bat.
0: Claro.
4: Eta, bai, fundamentuzkoa izan.
0: Bai, gaina, hori gu irakurtzen, eta esaten digutan ari bera, hori besten zuru batek esan digu, aurretik, aurrena olako, estanda bat bezala olo entzun omen da, eta gero dardari horian, nahiz eta aurretik txiki bate izan dute, baina oso nabari izan dutela bai, ez da erantzaz gure bai, koñadoak aipatzen zuen bezala.
4: Burradatik esan ditean aneri.
0: Bai. Tira, bai. Ba, eskarrik asko Arantxa.
4: Vale,
0: eta kiroldegin animo, eh?
4: Bai, venga.
0: Bai.
4: Arrautzen ingurun aitzu zateala.
0: Bai.
4: Bueno, arrautzen segurazki izanen da, nire jana favoritoretakoa. Joaten naizen entaderra batea eta dagoanen barra guzti eola, beti azkenen patata tortilla aukeratzen dut eta. Eta nik baitare egozie asko jaten dut, eta tortillen, bello, prejituntzako eakutzen alaba beste truko bat, eta oi jazten dut, eta nahiko erresa ikentzat, eta bori, pospiskoat olio gutxixeoakin. Orduan, botatzen dio zartzaieri, kanta gutxi batzuk olio,
0: bai.
4: Eta botatzen dut arrautze.
0: Bai.
4: Eta gero, usten dut iken pixkoa, eta gero jesten dut minimora, igual irura edola, tapa jarri, eta zuritzen joaten dago urringoa, eta gero gelditzen da likidoa. Eta egia da, prejitua izateko, eta beste prejitua bezain ona, bino oso nago gelditzen dare, bai.
0: Beraz,
4: eta, bueno. Errexagoa jateko igual.
0: Tanta bai. Gutxi botatzen dizkiozo, tantatxo batzuk olio, hor
4: bai.
0: Sartu, tapatu?
4: Bai, lehenbizi hori berotan, nahiko bero.
0: Bai, lehenbizi hori da.
4: Eta pikoa zuziken, jetxi, oso asko jetxita tapatu, eta ordu niken da, eosi bezala, ben diogorrengoa zuri jartzen da.
1: Bai, bai.
4: Atratzeza eta likido-likido balitzen da. Osa, que oso, bueno, nahi binetan ona ateatzen zat eta askotze olio gutxiko, kinkasi batekin, bai?
1: Ja,
4: alabakia kutsizien eta nikoa nio laiten dut beti.
0: Zora garri, bida, ba, ongido jakitza hori, eh? Probatu kau, eh?
4: Bai, bai. Bueno,
0: eskerrik asko,
1: gero arte.
0: Jo. Bueno, tira, ba, lurrikadak, arrautzek, gaurko goizeko notizi bik badie, besteak, beste. Datu bat kuriosoa ditu zaiten nahi da.
1: Zekin?
0: Eta, bai, eta esanen dizot. Arantzak esan digu, ez da, nola bere etxekoek nola esan dien, ez da, danbateko haundien abarile zela, ez da, eta gero lehiora atera eta burlata guzi lehioan ikusi lehioan zegoela, ez da. Karo, danbateko alako izan da, danbateko haundigoa izan da, aditxu bateri galdetu ezkio zer esango liguke. Lehiora ateratzeko, edo alik edo azkaren kalera ateratzeko.
1: Bai, eta bestela ere izaten da, mahai haundi batzuen azpian gordetzea, ateen markoan, ere bai, bueno, horrelakoetan ere, hoiek direlako igual eutxiko diotenak, ez? Markoak, mai haundiak, pixkat, kolpea ere gainean buruan edo gorputzan haundia izan ez dadin. Eta, bueno, horrelakoak badauzkagu, baina, karo, horrelako zerbait, karo, momentuan, segundu batzuk dira, momentuan ikaragarri haundia iruditu bazaizu, eta ja hor gelditzen bada, orduan, karo, eske kalera zoaz. Bai, eta neri bidali dena mezuak ere bai gauza bera egin du. Leihora atera bizilagun guztiak antzeudela ere. Claro, ja nik uste dut zerbait kontrolpean dagoenean orduan leihora zoaz. Baina bai, ez genuke ez da egia da protokolo batean hau honen bikoitza balitz, gauzarik onena ez dela izanen, ez?
0: Ez, ze, biztekoa da beti esan izan da lurrikarretan, karo, gaina zuk ez dakizo momentu hortan zenbateko graduko lurrikara bat, denez, hombre, gutxi asko ikusten da, bai, etxe osoa moitzen da, eta hor gelditzen bada motzen, garo, horrazten balima da, gauzek erortzen da, ez dakizzer, ez, orduan, bueno, bat, zuk esan bezala, babesa ematen dizuen lekut azpitan sartu behar da, edo aukera eta denbora ematen baizo, hori askotan oso zaila baita, kalera ateratzea da beste aukera hori, ez da. Bueno, ba, Iruñarrin, esan bezala, 3,5, 3,6ko lurrikara graduko izan da, aurretik txikigoa, 2,6, estanda bat bai entzun da,
1: bai.
0: Eta hortxe Iruñarritik, ba, baten bat entzutan ebalin bazatea, edo hemen, eta lagunen bat baduzue, edo etxeko bat Iruñen, eta zioztera ipatu badizue, detu gure telefono zemakitara, edo idatzi, edo batin gurekin. Edo arrautze, arantxak esan digun bezala, nola prestatzen duzuen esan nahi badigu zuere, bai. Hauxe, soinua entzun.
1: Soinua, hori xaman izun.
0: Entzun. Berriz, venga, ba. Taberna batenen giroan dela aipatzen nizuen, guk geok eindako ekintza dela debai, egun hortan etzen arrautzik.
1: Hoi jaman izun, jakin daiteke zafaldu zenuten.
0: Ba, nik uste entzalada eta xerra bat plantxan janula.
1: Bale.
0: Bai?
1: Bale. Ta, zipristen duzen nuen mantela eta hola, oez?
0: Ez. Ez tot, bueno, igual bai, igual entxaladakin zehozer ziatu zen, baino. Bueno, ba, erantzun mordoska izan ditugu, desberdinek, eta matemateke erantzin ebalin badiozue, gaurkoari, ba, erantzi, gaur jakin hau, zein den soinu hori. Denetatik bada, azkenekoa gaur jaso du, ez da? Botile zanpatzeko, plastikozko botile zanpatzeko soin hori aipatzen zuen, ez da?
1: Bai, afaltzen bukatuta, eta bai, izan daiteke urana, o gaseosana, edo baina, bueno, plastikozko ontzi hoietako bat txikitzen, gero kontenedorera, edo berziklatzera botatzeko leku gutxiago ardezan, ez? Bueno, egiten ohi duguna, ez? Plastikozko botila hoiekin. Bai, bueno, ba, hauek dira, badauzkagu hor gauza ezberdinak, ere, animatzeko deitzen, eta parte hartzen 12ak izateko 10 minutu Xabatilarregirekin ere izan gara eta ez dakit aipatu nahi duzun urteetan atzera eginez zer gertatu zen edo zuzenean ja aktualitateko gaietara joko dugun.
0: Ez telefono zenbakira jonenga bada entzule bat kaixo nortzatu
5: Unai
0: bai
5: kafe eta kafe errota
0: dela diozozuk.
5: Ba, ditekela.
0: Ditekela, oso ongi, ba, gaur Carmen, gaur jakinen du.
5: Kafea bota sota.
0: Vale.
5: Raka, raka, raikenta.
0: Kafea bota eta raka, raka, txaka, xoetzen ari den hortan. Oso ongi, Carmen.
5: Aio.
0: Aio, eskarrik asko. Bueno. Hortxe, izan ditik ez da?
1: Nik uste dut errepikatu behar ditugula igual kontu batzuk, igual esan genituenak, hoietako bat bazela taberna, taberna giroa zela, afal ondorengo ekintza bat izan zela, eta okerrezpanago kafearekin loturarik etzuela esan zenuen, edo kaferik etzen utela hartu. Eske, karo, gauza bada, zuek kaferik ez hartzea, baina, karo, errota hori hor tabernan dago, igual hori martxan zegon, naiz eta zuek kaferik ezartu.
0: Bai,
1: benen
0: gondi ustetatzu, bai, hori da, aipatu ginen ez da. Kafe errotetara ez ginen hurbildu grabatzea deus ere. Beraz, hori ne baduzue lagungarri balin bada, hortxe utziko du. Bueno, beste mezu bat jaso dut, eta mezu honek aipatu dit ikaselek ere nabaritu duela, kasu honetan, unibertsitaten oso nabaria izan du dela, lurrikara hori eta Iruñeko unibertsitatean, beraz, hori de publikoan aipatu digute. Bueno, hau esan da, baditugu bai aktualitateen eta baditugu baitare efemeridetan. Baduzu ez tagit, efemeridetan bat aipatuko dugu esanguratsu delako bai. 1967 urtera joan bar da. Gaur bezalako 100 baten, Che Guevara, iraultzaile argentinar kubatarra, erailtzuen Bolivian, Ernesto Guevara. Badakizu Rosarion Argentinan jaio zen, eta, bueno, gaur bezalako 100 baten, 1967 Bolivian hiltzuen Che Guevara bezala ezaune eintzela jakin badakizu, iraultzailea, hainbat gerriletan buruzagi izan du zen, Kubako ministro ere bai, medikue, politikarie, pentsalarie, bueno, arrasto luzea utzizuna besteak beste, gaur bezalako 100 baten hiltzuen. Hortxe, bueno, ba, aipatzatik bakarrik egin nahi da.
1: Bueno, kanta ere aukeratzeko bide eman dit, eta igual jarriko dugu, ez dakit?
0: Bale, bale.
1: Kubabista gure taldeak.
0: Venga, bale, dotore, perfecto. Eta aktualitatera joan ezkeo, bueno, badi, hainbat, aktualitaten aipa genitzazkenak, aipatuko ditugunan ebali maduzue. Besteak beste, Nafarroko torturen sarek atzo agerraldi eintzun,
1: bai.
0: Prentxabrako bat emantzun, eta erantzukizunez aitzeko eskatu die erakunderi torturan ondorio psikologikoei aurre egiteko. Pitin bet, hor hartu zuen ardatz, aristu gaztek badakizu baina dela gutxi hiltzela, eta aristuren eriotza abia puntu hartuz, sarekoek buruko osasunen jarri zuen arreta, bi psikologoekin batea intzuen agerraldie, prentxaurrekoa, tortura jaso dituen zenbait lagun berrikaskuntza prozesuz ajuzien izketan. Eta mezu bat ere bidali zuen. Eta mezu da, aipatu zuen, baten batek, torturatu izan duten baten batek, inoiz ez balin bado esan esate baterako, edo laguntza behar balin bado, beraien gera jotzeko, Nafarroko torturen sarera jotzeko, psikologoak eta baditula eta lagunduko diela. Mezu hori ere bidali zuen. Bazen gizarteri, minu beste batzen instituzioei. Eta instituzioek hartu barreko ardurare, ardurazea itxuzien izketan.
1: Bai, bueno, nik gogoan dut bai eta alaxe da, ez? Zeren, bueno, urteetan ere claro, hori ukatu eginda eta estatuak berak, ez? Ukatu egindu hau guztia, bueno, Europar tribunaletara iristeraino ere eta kasu batzuetan, bueno, ba atzera egin dute, baina beste batzuetan aurrera egin eta estatu espainolak, espainiar estatua ere, bueno, ba zigortu dute, ez? Europatik ere bai zenbait tribunalek, baina egia da, hoxe, tortura jasandako askok ere euren kabuz, ala-ola, baliabide gutxirekin, ba, horri aurre egin behar izan diotela, batzuek aurre egiteko gai izan badira ere, ba, beste batzuek ez, eta bueno, azken kasuak ere erakutsi digu ez, zer ekarri zion ez, orduz geroztik zer nolako, bueno, ba, bizitza mota, ze bizitza klase, ze beldurrekin bizi behar izatea, minekin, esan edut hor, bueno, sekulako, bueno, ba, ondorioak dakartza esparru askotan, ez? Eta, bueno, ba, bai, alaxe da, nik gogoan dut orain, eta bilen, liburuaren izenburuaren, ez dut gogoan, hemen etxarriana zen egin zen aurkezpena, eta justu liburu horrek jasotzen zuen genero ikuspegia, ez? Eta nolabait ere, hemen Euskal Herrian ere torturatu kasuak izan direnean eta gehienetan egia da gizonezkoen kasuak ezagutzen ditugula, nola emakumezkoenetan ere oraindik ere gogorragoak izan diren kontakizun hoiek plazaratzeko uneak etzeudela. Etzegoen tokirik, etzegoen gunerik, momenturik ere tortura klase hoiek eta genero ikuspegiarekin lotura zuten hoiek plazaratzeko ere, ez? Oso gizarte gizonezkoen gizarte batean ematen zuen gizonezkoen torturak besterik ez dutela ahotsa askotan, ez? Eta emakumezkoenak plazaratu direnean oso latzak eta gogorrak izan diren hoiek, ez? Jakin dira. Eta orduan, intensidadez, eta egia da, liburu horrek gauza interesgarri asko jasotzen zituela, eta gainera, helburua izan zen, hau, olako liburuak plazaratu, guneak, sor daitezen, solasaldiak, elkarrizketak eman daitezen, hori guztia kaleratzeko eta jakin dadin, ez? Pixkat, esperientzia horiek eta bizipen horiek zeintzuk izan diren, ez? Bai, oso...
0: Bueno, hortxe, bada horre, esan bezala, torturan sare egindako lanketa hori, geroztik badakizuen, Nafarroan ebai, Nafarroko gobernuk, hainbate onartu ditu, eta bainiken, aipatzen dualare, lanketa luze bat, eiteko badabala honen ingurun. Gai ez aldatuko, selektibitatera jonenga?
1: Bueno, guk aspaldi egin genuen, ezagizuk egin zenuen, bai, egin zenuen, saiakera edo, bintzat.
0: Ez, nik ez.
1: Nik egin nuen, bai. Ja aztuta, baina bai.
0: Ez nun beharrik.
1: Artan ibili nintzen, eta euskaraz egin nuen.
0: Ara, bueno, bai. Bueno, tira, notizie, bai, bolo da bilena da, badakizue, selektibitaten euskara ikasgaie ezaintzat hartzeko kautela neurrie atzera botadula epai batek, eta unibertsitaten sartzeko hautaproban euskara eta literatura bi ikasgaien emaitza aski eskasak lortu zituen joan den ikasturten badakizue. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat ikaslek protestak ere intzituen, ez da? Esan behar da, Bilboko eta ingurutako eskoletako ikaslek ziren gaienak, A eta B eredukoak,
1: bai.
0: Eta horren ondorioz ikasgai hori aintzatez hartzeko kautela neurrik eman zituen hainbat auzitegik, bai? Ez dugu aztu behar, bai, komunikabideri emandako hainbat elkarrezketatan nahikoa zela hori entzutea, bai. Ikusteko zeroak zenbat merezi zituen, gauze dien, bezala. Ez hori bakarrik, gero berriz, berrikusi zituen azterketak,
1: bai.
0: Eta zeroekin jarraitu zuen askok, bai. Beraz, etzen gauza hundirik aldatu. Bueno, ba, uan, esan bezala, epai honek arrazo eman dio Euskal Herriko unibertsitateri, eta, albistare bada hori, ez?
1: Bai, bada, hemen hori batzuetan ematen duelako, eta gainera horrelako zalaparta sortu zen hainbat komunikabidetan, claro, horri, ez, holako zabalkundea eman nahi zioten komunikabideek ere begira, ez, nola aritu ziren, baina estatu mailan ere, bai, izan zen ikaragarria gertatu zena, ez, hizkuntzarekin berriz ere, gure hizkuntzarekin, ez, eta orduan, horrelako albisteak, bai, merezi dute, aipamena, eta bai, ongi, Euskal Herriko Unibertsitateak berea egin zuen errekursoa, eta bueno, orain epaitegietatik, arrazoia zutela, ez? Aitortu diete. Orain halako zagit iskanbilarik ere sortu ote den, ez nik ez dut ezer entzun. Zuk entzun alduzu zerbait.
0: Ez, egineri izor, ez, hombre, ez dakit, berak gutxinez igual aterako dizatea epaia errespetatzen duela, edo hori ez.
1: Ala beharko lukete, epaitegietara jo zuten, ezta? Erantzun bat nahi zuten. Erantzun hor dago, bai?
0: Bueno, albiste da hori, eta albiste hori ere bolo dabilena eta aipatu beharrekoa. Ez dakitena da, beraiek hainbat auspo eta babestu zituen komunikabidek albiste hau emanen duen edo ez. Ikasketekin jarraitu behau, baino ez kontu xamurrekin enei da, ezta?
1: Ikasketekin?
0: Alegie, Iruñerriko ikastetxe bateko ikaselek ikertzen nahi die, adimen artifiziala erabiliz ikaskide emakumezkoen irudik manipulatzeagatik.
1: Bai.
0: Zugarri da, foru zaingoa da, bigarren hezkuntzako ikastetxe bateko hainbat ikasele ikertzen, adimen artifiziala erabiliz manipulatutako ikasele nesken irudik sortu eduki eta zabaldu izana egotzita. Ikastetxek, dabaneko jakinarazi die gertakarien berri inplikatutako familien artean daudenei, adierazido hasieratik neurrik hartzen nahi dela egoera argitzeko eta kaltetutako ikaselek babesteko.
1: Bai, bai, hau, bai, ba, begira, esaten zuten, ez, noraino eramango gaituen, ez, adimen artifizial honek, eta bueno, ba, internet bere garaian, ez, gogoa malimauzu internet eta sare sozialen hasieran ere, ez, nola esaten genuen, ez, zer nolako erabilera ematen diogun horrek ere ondorioak izango ditu, ez, eta pentsa honekin ere nola gauden, ez, hasiera batean, ja, oso larriak izaten eta gertatzen ari diren gauzak dakartza, ez, adimen artifizial honek. Ba, pentsa, entzulek entzun dezaten, oeda uler dezaten, beren ikaskide nesken argazkiak izango dituzte, ala ulertzen dut nik albistetik, eta gero adimen artifizialarekin hori eraldatzen dute, baina, karo, finean hor daude beren ikaskideen irudiak eta argazkiak hoietan oinarrituta, auskalo, zer sortzera iritsi diren edo iritsi nahi duten, ez? Eta orduan, bai, beste behin ere zer ari garen egiten, hainbat konturekin eta gauzekin, ba kontziente izan gaitezen. Eta seguro hemen igual, familiaren batek baino gehiagoke igual ere, sorpresa hartu du, bere semea hoietako bat delako ere bai. Ze holakoak gertatzen dira, eh? Gero ikastetxetik deitu eta hau, nola? Bai. Hau.
0: Hortxe ba, notizi da hori eta ia ba, ikerketa horrek zer ematen duen. Adibiden artifizialak ongirabilita bere lanak inen ditu, hainbat esparutan, ez zik ez dugu esanen, osasun gintzan, komunikabide, oten adelakoetan, baino beldurrere ematen du eta kontuzi ibili beharrekoare bada. Bera, hauteskundek ditugu azaro noita behatzin, ez da?
1: Bai.
0: Bozkatu nahi dunantzat.
1: Bai.
0: Eta bada horre, bueno, inkestak eskuin muturren gobernu bat gerta ote datxekeen esaten zuen, ez da? Bueno, ba, pentsazazue, debekuk edo zerri izan datxezken, guain lasterra ipatuko dizuet, tuteratik tokero alkatek debeku bat jarri nahi baitzun. Bada entzule bat kaxon hortzatu?
6: Jepa, Martin nahi.
0: Martin Juan, nena, zer martxa, Martin?
6: Bueno, zueri entzuten egon katxadarrean da, hola txe, goratu zaiz. Bida, deitu nahi dut, ahimeste aldiz, pesta, legometiko pesta bezperan egon duge alakos. Eta, bueno, ez da suerte handirik izan du aralarri ratiarekin aurten, horrela da pesta bezperako. Eta atzo entzuten, itu ginean, baino etxan ezar entzuten, kobazulo batean bezala zegon Jon, eta etxan ulertzen deus ere. Eta, bueno, pixkat, batez ere nire esparru hori kirola izan duta gehienetan, da horrela bat pixkat, konbiatu nahian, basakanako eta leitzako jendeak, eta pixkat, repasotxo bat eman nahian pilareko kirola izango dituen, ari iruitzen bezaizu nahi, pixkat.
0: Oso ongi, Martin.
1: Martin, bai.
6: Pues, ba, pixkat, nada, pues, atzo pesta hasi izan, bueno, pesta jubilatu egasi ginen, bazkariarekin, eta, bueno, gero oso polita kuadrien edo taldeen egiten duten lau taldeen eskatamotilak bildu elkartu behatziko, edenago itamasei, eta kirola intzuten azkar, eta gero gainera emozioz betea, duzen. Gorria, beltzak, eta, bueno, lau talde izateia, eta kolore horietan gorria, beltzak, urdinak eta berdeak. Eta, bueno, lau segundoren gatik irabazizioten talde batek urdinak beste batzueri. Hor, Kemen Aldabe eta Xabier Azpido da remontista hauek eta kirolari bizkorra gere bazauden, korrikalari bizkorra gere bai, eta bueno, baina oso leia polita eta dotore izan duzen da. Bueno, katritxoa lehenik eta bin herri egitea eta elkartzea eta gustora hola dotea, eta gero bestetik, pues bueno, berak aukeratzen duten jatetxean, afari harbat egitea gero behatzi launez oizu ze polita izango dan. Seguro, bai ez?
0: Zora garri.
6: Eta, erkin, eta gero ja, pues bueno, sariak eman, kartelak eta horiek indikustenei, eta horrelako hauza egiten dien bezala ba, eta gero ja, pues txupinazoko garaia izan duzan, da nostalgi pixka bateko txupinazo izan duzan, egia esan.
1: Ja, zer moduz joan zen, zer moduz?
6: Bueno, ongi. Berak ere eskertuz, horrela ba, klienteak izan du beharakos, eta bai, batek 42 urte, beste 40 eta beste 35 urte dituzte beren dendetan bai. Pensa, behen biziguzia dana, atxe mandute. Eta bueno, pues hori, lokal hoiek ari dira berriz ere gauz batzuetan, ez dira, lehengo gauzetan, baina airea irikitzen, da airea ja prestatzen beste gauz batzuetarako, eta bueno, biziak aurrera egiten du, horla izango dola ere bai. Baxak era, gero ja, berre, egun da guai launek edo gazuten hor, denon artean elkartasunean afaria, eta gero ja, pues, mori, musika eta bikaina, eta. Hola, xa, zizan, bai, zue, aztegun batean, pues, ostiralean oindik lana izate dute asko, eta bueno, horla gertatzen dala ba. Eta gaur bosteun da berroita marredo badira, Baskarian, ortsa, paella, jango dutenak, eta, bueno, eta euskia bizka de ateatzen du, behizue, paseo bat egin dut, eta euskia ateatzen badu, goxamen amaten du, baina gero bestela gainakoan euskia sartzen badu, otza seitzen du.
0: Bai, ara fresko gainazuko, bai.

0: eskutan duela bota aurretik, eta bueno, ba ongi ongi merezita, eta nik gaur goizena aipatzen den hemen saioan, listo, pestak eztan daindula lekun berrin, eta astelena bitxarte aukerak hortxe daudela, eta gaina pesta ederrak antolatu diela, Martin.
1: Ba, bai, eta bueno, zuen duzuna, ez eta aipatu, baina aipatzeko bada, iraunkorra txaranga, pues, txupinazoa entzun ordeko, ni mendia nabilen enan presente egon, horrela ba, nere ejerzizio egin gabeen egon, eta horrela ba, bendira joan itzan, da amairu estanda, edo amairu koete bota zituzten, dara kontatzen nahi joan itzan. Bueno, freskatu bat zegoen ere, eta ella etxegon bildurrik, deusereko erraka, erretzaka eta izan du behar dira, halako bildurrak eta horrela ba ere koetea botatzeko gara janda herri askotan daula, baina bueno, horretzegoen ezer, eta gero ja, pues hori, transmitik uziaten, nire launak, nola joan zan, txupinazoa, eta zer Begoña, Amaia, Lourdes, eta Marikose, lau emakume hauek, magina servizio eta, bueno, magina eskerturi gaude, pues, bueno, bikainak izan du dielakos, eta, bueno, pues, hortxe, orain jubilazioko garaia aprotxatu dezaten erkidi berak ere. Eta ez zaten izan orain Baskaria izango da, eta gero atxalde pelota partiduak gaur izango ditugu Gaztetxoak, Gaztetxoak. Egia esan pelota partiduentzarako eta gure pelotarientzarako aukera pilo badago. Bihar izango dira afizionatu maila gehiokoak, eta neska eta mutila gera bat, astelenean bertan ere neska motila izango ditugu, afizionatu mailako, eta igandean berriz izango dira profesionalak. Hor Dario eta Serna, bueno, honik Serna da, edo, espera, bai Serna, ez, bai. Horrela, jokatuko duna ba, hortxe sorteoa gala mantzulakos, eta gero partide polita, eskurdiaren matxe da oso, jogatuko du albixurikin, berak orain masterra finala jogatu berria daukate, eta gero altuna, izarra hundia beti danik, eta horla bai maz, pixkeaz berak adatxoan ibili da, uzten gudan, baina bueno, seguru bai ez altuna erekin, mailan gudula, eta, abere ba, boste unu malagun edo hortxe elkartzen gera, normalean urtero, eta hortxe gustora egoten gera, egia esan. Eta gero, ja izkolariena, ipatunkoen izubeke, aizkolariak larun batan izango ditugu eguerdin, amarron bat aizkolari torrio dira beti da bezala Nafarrokoak eta bortxarte leango dira. Donestebeko ferietan final handia jokatzeko, eta aber ba, bosten borri izango ikuste, bikan erdiko, biruriontzako, bat oindiko, eta egueldi edarra ingo da noski, eta antxe udaletxe parean, an aurre hartan, earkiongo dala ba. Eta bueno, xabat egin egon duzeate, eta gero bersolariak ere badauzkau, eta bueno, horiek ere larun bat atxalden izango ditugu eta lau bersolari. Ibarzabal, Kolina, Aizpurua eta Soto, Julio Soto, izango ditugu ere bai. Eta bai, zure txatuzkina honain, nik uste deun da 4.000 euro aurrekontua dute pestauek, eta, bueno, nik uste denetati badago, festa jantzia dago, nik uste festa ederra dagola, eta, eta bueno, mexikanak ere txingonez del renkle doa hori izango ditugu, eta Jose Luan aia gero bai, pilarreko unean despeiden, horrela ba, edadean, ja bizka sarturik gaudenek eta inbeste dantza eta inbeste giro horretan muitu gerenentzarako era proposak. Eta hoxe, ba, bizka ba, dena konbiatuta. Hoxe da nere gaurko sarera zuekin egin nahi nuna.
0: Zoragarri.
1: Bakarrik enulako zondo entzut, ez paizan entzuten ondo.
0: Ez, etzen entzuten ez.
1: Etzen entzuten, esatizu, kobazulo bat zan baleo bezala, edo, ez dakit, etxe horrego zan, orain sede berrian, aralarre sede berrian, zegoen, jo, non zegoen.
2: Bai, gela horretan zegoen, bai.
1: Eta ze zantzun, ze arazoa geukitzen ari dira edo, zer?
0: Antena, oaniken antena kontu die parabolikatik bat jarri beharrekoa da, eta oaniken emisioa ezintzen burutu. Ja.
1: Hombre, bestela oitzuk izan du dira gure entzuleak, eta atzo jubilatuak, eta gala, jubilatuak ere nere zale amorratuak izan du dira, eta denak azarre, baino zer, dao, pilareko bezpean, inori ratire gabe, deusegagin gabe, hau, eta gira, bueno, esan nire, ba, arazo batzu sortu dira, lehuz aldatu eta antenan seinale etzan ondo eristen, eta holakoak gertatuz gertatzen direla, baina badizu lekun berriaren zarako eta justu beren pilareko hain maite dituzten data hauetan gertatzea,
0: ja, bineo, pues,
1: pizka nobedadea egin zu baina ulertu beharko dute.
0: Bai, klaro, eske antenarik ez bali madago zaila da, Martin.
1: Claro. Eta ez dela zuekin ere konetatu leike, baina baizu jende hildu bai kostakien zaioa indikano haingo interneteko konexio horiek eta etxeko batek ez palen badie jartzen, baizu.
0: Bida lastime da, Martin, baina burura torru izaitelako, baina ez iguale denari ongi, bida, interneteko mobil batetik edo ordenagailu batetik jartzea, ez da ez da din kontue, eh? Ez to deus ere, eta gaina etxen ingurun balin badaukea baten bat jarreko diesetun. Baina hori jakin da, eta egia da jonek ezintzula abantxe, beda, ba, guri bal joan kintxezke lekun berriera eta gure irratitateke mititxu eta beraiek entzun gureare, bai?

0: Bueno, bestela ere, suposatzen dut, udaletxeak ere programa bat banatuko zuela etxetan, ez? Osa nahi dut, zer gehiago...
1: Eta Mailope aldizkariak ere garri zuen, azkeneko alean, azkeneko horrian, horrela da programazio guztia dago. Eta,
0: pazientzia pixka,
1: eta esaten dienik, mila aldiz, irrati bizi-biziri dagola, irrati onai jaizatela egiten, baina Martinen nostalgikoei zein behar diegu. Hor daude, hor jarraituko dute. Eta hoi egitez dago, beti horretan, Martinen ordu ontan, Martinen galbistak ematen zinu, ordu hartan, dena jakinen gainean, da, hau, eta bitu. Hoi, bat, di usted, olakoa gertatu izango dila beste irrati batzuetan ere, baina irratia biziri dago, irratia ondo segitzen du, eta zuberi entzutea bagarrik, usteko zer lana bikaina egin naizen.
0: Hemen gaude.
2: Eta hemen jarraitzuko eta pasak.
0: Aldugunok hemen gaude.
2: Bueno, ba, lekun berrin esaten ginu bezala, bai, astelen arte, nahikoa. Pestan izaiatuko naiz, ez dakit aukerek izango duten, Martin, minik sartu ater bat nahi nuke egieri.
0: Baina eski igual, bai. Bueno, ez dakit gaur egin nahi duzu? Ez, esan nahi dut...
2: Ez, esaten dut Joan, lekun berira.
0: Joan, ez, baina esan nahi dut, guardik, astelenean ere, lanean egon garela, unai eta biok, karrapeta eta guaixi irratia ere bai, politia litzatekela ere bai, igual, zuzeneko deibaren bat egitea, handik, astelenean, ez dakizuk, yeah. Edo beste norbaitek ere alko balu, tarte honetan sartu, mira, hemen gaude, ez dakizuz, kontatu pixkat, hori ere bueno, aukera...
2: Martin, barkatu, baina aurten ja igual denborarik ez du, ematxen, baina igual... bestela beste egoera baten aurretik jakin da igual neida gure naiz taztutani bakarrik egon igual leku berriko plazatik egin genezake pestetako sai hori estalenean ja da astigu den berriko
0: baina astelenean norbait sartzea eskertuko genuke
1: ni deitu goizuet nahi baduzu agurra eta bandera dantzan garaian ibiliko gara amabi alde hortan
0: venga
1: eta bueno hori ere pues hori bueno bada biareko eguneko giroa da eta politia da, eta bueno, ze giruetan mugitzen aizen edo, deitu goizuenik.
0: Itz hartuko izugu, eh? Gero, bai. Asteburuko kontuengatik eta itzakiarik ezatera, eh, Martin?
1: Oan telefonoa badaukat, honetan beste bat biladi, Manoli bile beharrik telefonura goteko.
0: Vale.
2: Bueno, Martin, joan aurretik gauzetxo bat, bai. Zuko kerrez banaiz gainean, Iruña herri naburla taldena baditzozo etxekoak, ez da?
1: Bai, guantxe, deitzeko nabilen egon zuedin, zuedizuet, eta bai, paloma, odeten ikana, arreba, bizidana.
2: Eta lurrikara hori izan baita, eta esaten digute, ez? Dan batekoa, nabari osoa izan dudela, eta berot, zeo zer kontatu ote dizuen, ba?
1: Bai, ez, guantxe, deitzeko asemoan egon, berak ez du deitu, ez du sustu handia aman izango, baina gondik izan ondokio. Ai.
2: Bueno,
1: balagunak, bakarrik, bueno, ez dut esan da, berak esan zun, klaro, orain jonek esan lezak, jolien, kotxi, noa, oi, ze hortako hartu hitza eta nere kontzertu, ez dik, ez erre esan. Eta, bueno, igandean, bai, zue jonun bere talde, niretzako imposible aipatzeko, konsonante gehiago daukalakoz bokala baino. Amiketatik aurrera hongo dala konzertu bat zuen, bai, zaten zuen dotore, esan, bio bat.
0: Streetwise.
1: Bida ze dotore.
2: Nari, barek zuza pasatzen zaiten, azuiten zaitizena. Bai, street oroitzen naiz, baina gero, ostra, nola zen?
0: Wise da, ez? Street wise, helako zerbait, ez?
1: Ez, nik futbolistak eta hola polakok eta, bueno, beste nazioaldiade batzuteko, eta asko zere konsonante gigu bokala baiot, eta kao, nahi ja nulatu ikintze begia.
0: Bai, street wise.
2: Martin, eta txirrindularitan, bueno, hori da, nori pasatzen zaite, bai, txirrindularitan ez dakitzen etapa badak izer, eta izena irakurtzen hasi, eta
0: eta gainera askotan badira, bander, ez dakitzer, ban, ez, ban asko daude ere, bai, ez, eta bikoitzak, eta bai, hala xe.
1: Bai.
0: Bueno,
2: Martin, azte dugu da pasa,
1: Bai, ongo egizu ere, bai.
2: Ongi pasa pestak.
1: Entzun dio bersotare joango dala gura nien, da, bueno, kontatuko izkigu. Aztertean ingo de, nik ere nire bueltatxoa, martxan balen badago aralarra, ingo de, da, gainakoan, pues lehitza egon.
2: Osongi, Martin, kafetxo hartuko berri.
1: Aztertean, pestako resumen labur pentsu bat ingo dizuet ere, bai.
0: Aztertean esan duzu.
2: Bai.
1: Aztertean, bai, aztelenean hortxe, hiliko epestan barruan sartu tata.
0: Bale, bueno, badauzkatu bitzordu, aztelenean telefonoz deitu, lekun berri, horz festan zaudela, eta aztertean ere bai.
1: Bai, bai, bai, posik gainean, baukat denboa denetako denboa daukat.
0: Venga.
2: Gero talange jo jartzen da,
1: Bueno, laguna.
2: Martín, eskerrik asko asteburu on, besarkada bat, aio, aio, aio. Bueno, aizu, osongi, eskertzen die, olako deia gehizu, eta be, pixkoate gaina lekumerrin pestak izan da, eta bat eta beste, bueno, ba, hoxe, bueno, egitarra boletik egira, denetatik bada, eta hemen badakizuen nahi da oso, eta irurtzuntik ere bai, kasu, ba, gurean ere hortxe 10 minutura gaude, oso gertu gaude, eta bada, eta nabari da, ez, giroan ba, gure herritar edo gazte hiendek nabarmen lekumerrire ingo dula asteburu hontan, otxera handi da, bai, bai, bai. Sunen Jonek eta jotzeaz gain, Streetwise, ondoren Sune da bala badakizu,
0: Hori igandean izan.
2: Bai, igandean. Eta orduan, bueno, bai izanen da harako movimentue eta ba, joan beharrekoa. Kontu asko aipatu ditugu gaurko saioan, egia da lurrikara horrekin azidula, 3,6 graduko lurrikara izan du baita Iruñerrin, aipatu duen bezala, eta oso nabarie, horre, bai, estanda handi soinu bat atxuda, eta gero lurrikara ba, oso nabarie izan du dela, aipatzen digute mordoskak edo aipatu digute. Arrautzen nazioarteko egun ere bai, eta Arantxa Azpirozek aipatu digu berak arrotze prajitxue, eneide nola prestatzen duen.
0: Bai, eta ikusitan nengoen ni, bai, bapore zue, horrek hori da, bai.
2: Bai, itxan duna zue, abruna fuerte, fuerte, olio txantia gutxi gutxikin jarri, gero zue jetxi eta tapatu. Eta horrek berak, txak, ez? Eitzen, omen do, besteak beste. Eta gero gure soinu eta gure gauzek eta gure agendak, bueno, ba, nire badozo agendak kontutara aktualitaten baginu zen, hainbat, baina, bueno, bertan bera utzi beharko ditugu, ez digulako denbora matzen, dendetarako, bakarra gauzetxo bat. Atzo eta kuriosoa eta azpimar bai berezien intzen, eta motiboa, milika eta milika eta milika da Madriden elkartu ziela, Mari Carmenen etxetik, badakizu manifestazio bat abitzu zen, eta han abesbatza batek txori, milika laboan txori kantatu zuen Madriden.
0: Bai, nik gaur goizean entzun dut, eta samarri zut, unkitu nahuela, bai, kantak, bai, gauza ederra despedirerako eta kanta polita bai eta beso batza batek bai.
2: Alaxe da ba. Bueno, agenda kondutara jonenga, nik bakarra gauzetxo bat. Bai. Bueno, beti izate dizuet leitzen gaur peri eune, pintxapote eune eta gozopote eune izaten dela. Nei izatea eta joan den antzerki denboraldi hasiko da leitzen. Arizona antzeselanekin. Aitziber Garmendi eta Jon Plazaola.
0: Juan.
2: Ez naiz iristen.
0: Bueno, ba, entzuleak joan daia dezela. Joan daia dezela. Vale.
2: Entzuleri izan berdiet. Jada oso sarrera gutxi gelditzen die. Bakan batzuk sartu naiz gaur eta bakan batzuk beraz aprobetxatu,
0: Bai. Ikusiko da holako barreterapia bat. Egia, a ber, aitortu behar dizuet gaia ez dela erresa eta gaia serioa da. Jorratzen dena finean, hausnarketarako antzeslana bada. Baina bauzka puntu batzuk, buah, mortalak. Jebiak, bueno, hau ere bai.
2: Lehen bai lehen, sarrerak eskuratzea komeni. Eta gero, arezon, mendialdeko azoka ibiltari da, bai? Amaiketatik ordu bitxardik arte, bertako produktu eta artizabekin osatzen da, 80 bat postu jarriko die, eta bosgaren aldiz, emakume hartzaiei eta baserritarrei omenaldi eginen zaie. Urtetan isilpen lanen atxudie, eta omenaldi egingo zaie, eguerdiko ordubetan. Hori guzie, arezon izanen da.
0: Osongi, ba, begira, gu bagoaz arbizura, zukongi ezagutzen duzune herri bateragoaz, asteburu honetan, edo, bueno, esango dut, urte honetan, egun bakarreko txistorreguna ospatzeaz gain ere, gaztea asanbladak aukera paregabea ikusi zuela asteburuko ospakizun bat bihurtzeko. Eta orduan, gaurtik hasita eta igandera bitartean txistorre asteburua izanen dute, gaztea asanbladak antolatu du gaurko txupinazoa eta traka, herrikirolak, musika eta atea edo auzatea, eta kontzertuak gaur askazi, nire lurretan diskaren aurkezpena eginen da, eta Arakil Rebels taldeare bai. Larun batean mutxapelketa puzgarriak, buru handiak eta parrila jatea eta bakarlariak ere bai, eta igandean egun handian goizean zehar ardoa eta pintxoak, txerriaren produktuen erakusketak eta arbizuko argazkizarren erakusketa ere bai, eta bitartean ere ibiliko da fanfarrea, ibiliko dira Nafarroako trikitilariak ere bai, hor bilkura egiten dutelako arbizuko erraldoiak eta dultzaineroak eta azoka eta zuk esan duzun bezala, Areson egongo den azokaren antzeko zerbait arbizun ere egoten da. Artisau ekoizle pila bat, kale nagusian gora eta bera, jende pila bat ere erakartzen duen eguna bada, eta gazte asamladak ere, behin azoka itxita, bazkaria, herri bazkaria antolatu du. Eta arratsalde partean segida izango du. Nafarroko trikitixa eskolen 9. jaialdia, mundua dantzan, ekitaldi hau, korrontzirekin batera, prestatutakoa da, Arbizuko eta Altsasuko dantzariek parte hartuko dute, korrontzirekin, eta hau, bazen San Juanetan egitekoa. Bertan bera gelditu zen, eta igande honetan beraz berreskuratu eta ikuskizun hori izango da. Gero, konzentrazioa, hispanitateari zu Euskal Herria askatu, Sutargi erromeria, eta DJ Adarrak gauean. Beraz, egun batetik, asteburua izatera pasada txistor egunarena. Eta bukatzeko, bai, zeren gauza gehiago ere badauzkagu, eta bat da, Bakaikun, 9. urtez, katxarro klasikoen topaketa egingo da, kotxe zarrak.
2: Katxarro, vale, kotxe.
0: Bai, katxarroak, bai, bakaikuarrei katxarroak deitzen diegu, Eta bai, katxarroak dira, hori, traste motordun zarrak. Lekua vale. Dute kotxeek, bizikleta zarrek, motorrak, eta katxarroak diren hoiek. Eta izen hori, doai, katxarro klasikoen topaketa. Egun polita da, eta gainera urtetik urtera, bakaiku txiki gelditzen ari da, zeren, bueno, ba, hoxe, katxarroz betetzen delako, eta giro polita ere sortzen da. Hori ere goizetik, eta arratsaldera arteko kontua izango da. Gero, Euskal Herriko erdigunera ibilaldia ere antolatuta dago, eta igande honetan izango da, irtera oinez irainetako bordatik 9:30 aurrera, eta ekitaldian bertan Juan Mari Feliu eta Felix Isasari omenaldia eginen zaio, gero irainetako bordara jetxiko dira, eta bordan ere irainetako baba txikiak jateko aukera izango da, eta kantuan ibiltzeko eta bertsolariek ere izanen dira. Eta bukatzeko, zuen gandik horrela gertuen dagoelako, Irurtzunen Berlin Bretsch kabaret antzeslanaren emanaldia, 7:00 kultur etxean.
2: Zora garri, zenbat gauzea izue, asteburu. Eta, bueno, Martinek aipatu bezala, badakizue, Lekumerriko bestak ere, hortxe ditugola ala nahi izatea, bestelako jarduerak ere asko izanen die, guk batzuk aipatu ditugu, eta norberak ero, ikusiko do, zen bide hartu. Bikontu, batetik, datorren astelenen hemen izanenga.
0: Bai.
2: Astelenen, saioa inen dugu,
0: Bai.
2: Sareko sola saldia izanen da, Karrapi Irratiko eta Goaixeko saio ohikoak ere izanen die, beraz, datorren astelenen, ba, lan egune izanen dugu, eta gaina Martine telefonoz sartuko zaigu, beraz, datorren astelenen, hemen txe,
0: Bueno, ausartegi, bota uzu hori.
2: Bai. Pentsa, gure eskaletan sartu dut jada, elkarrezka, Martin, sartuko zaigu, Taller Idotkako txena arten, teorian. Bai, Martin, seguro bai, eta upa Martin.
0: Vale.
2: Fedo guztie dauket, astelenen sartuko dela telefonoz.
0: Vale.
2: Hau esan da, eta bon bai, Eneida.
0: Soinua.
2: Eta bada asmatu dunik.
0: Bada asmatu duenik.
2: Atzo besteak beste galdetzen ginuen, o galdetu ziguten, ez da ginork esantzun, ia, taberna batera, jatetxe batera, betenganen laguntzen ote dugun edo ez.
0: Bai.
2: Bueno, ba, gure laguntza izan duzen, maile jasotzea.
0: Vale.
2: Eta azkenak, paperezko mantela jasozun, eta bere gogo guztikin eskugin hartu, eta rarrarrarra dena tolestu dena zanpatena txikiola zehatuzun, eta soinue hori da bai. Alegie?
0: Mantela.
2: Jatetxetako mantel paperezkoak jartzen dien horik, hartu, eskukin, eta nolabait txikitzea.
0: Hori Jonek ere bota zuen, ez? Jonek aipatu zuen, baina hemen bada bat, eta hori zen Mirenek deitu zuen, paperezko mantela biltzen ari direla, esan zuena. Bueno, hasi ginen, kafe poltsa horretatik, makinara botatzearena, komuneko bomba, jubilatu elkarte batean bingoan jolasten, gaztainak danbolinera botatzen, botilak txikitu eta kafe rota ere izan da azkena eta hoxe, ba, mantela jasotzen, ze polita soinua.
2: Bai.
0: Bai, Bai, polita izan da. Ba, momentu,
2: mira, gainezke momentu no korritu zitzaien. Eta hasi ginen biltzen, eta hasi eran nintzen, txin.
0: Ja.
2: Hasi berriz eta berriz jarri ginen, eta ni grabatzen horre.
0: Horan, bai, naturalki ere etzen atera, prestatu gare. Eta gertatzen claro, zaigu, bai.
2: Bai, hasi zen, eta indun, txin, pixkoaten, claro, eta epa, eta esan nostra, burure etorret zitzen, da, venga, soinu hori, datorren azten. Bueno, eta datorren azten, itzekin jarraituko, bai?
0: Itzekin, bai, bai, orain txekarriko.
2: Jon, ez dugu aztelenen bindizanen, seguraskire,
0: bai?
2: Gu bai, eta sakanako taleitzeko itz bana, aipatuko, ditugu, itzak jarri dozo, bineo, nik jarri dozo razpin, nahi da?
0: Ah, bai, bale, bale.
2: Ez diezu irakurtzen.
0: Ez. Azuk, eta zu
2: urdina sortze da, hori da, hori da. Hori?
0: Bueno.
2: Leitzeko hitze hortze da. Datorren azten esan den dugu, eh?
0: Bai. Nik gainera atzo esan dizut, esan dizuen behin, badudala, bueno, Inigo Aritza ikastolan burundako hitzak jartza dituzte, eta horrela arbela batean, idazten dizkiete umei handik pasatzerakoan ikusteko, eta egia da beste bat oso polita ikusi dala, eta igual horrekin goaz, bai. Ikusiko dut, orain txipentsatuko dut ze jarri. Begira, esan duzu gaur Ernesto Guevara, Che Guevara hil zutela, eta, bueno, bada oso kanta ezaguna ere bai, ez, komandante Che Guevara, ez, kantatzen dioten hori, edo hasta siempre komandante, eta horrelakoak, bueno, pues, oietako bat, ez.
2: Bertsioak ere baditxo, ez da, bat dino gehiago.
0: Bai, badira. Bueno, hemen dago Konpain Segundo, Bendetak, jarriko dugana da Kubabista, Kubatar batzuek, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, oiek ere, beste talde batzuekin egin zuten, bersio pila daude. Bai, bueno, batekin bagoaz, eta azte buru hona pasa.
2: Eta aztelen arte, gozatu azte buruz.
0: Bai. Aio. Aio. Kontatuko dizkizut, aste burukoak eta zuk ere, neri.
2: Bale, bikain.
0: Hortik Gipuzko aldetik, ez, ekarriko dizkidazu. Bai,
2: ni errenterik.
0: Nik Arabatik ekarriko dizkizut batzuk.
2: Zuk Arabatik agura indik, bertso txapelketako fina, barkatuk, azken kanporaketa.
0: Azken kanporaketa.
2: Eta berriz ere, hau pasa bat, animo.
0: Venga, animo.

Kaixo egunon, egun honetan ongi etorri gurera, gaur urriak, lastailak, bederatzi ditu, eta, bueno, ba, gaurkoan zer izanen dugun ere aurreratuko dizuegu, naiz eta badagizuen, ez da, ostiraletan izaten dugula horrela, bueno, ba, agenda berezia, eta gaurkoan ere ezin utxegin, eta gaurkoan ere, bueno, agenda bereziaz gain ere, aipatu behar dizuegu, bueno, ba, festa giroko kontu batzuk ere ekarriko dizkizuegula eta badagizuen nora joango garen, ba Arbizura txistorre egunera, ezta? Txistorre eguna asteburu osoko egitarauarekin heldu da urte honetan, ostiraletik hasi, hau da gaurtik eta igandera bitartekoa naiz eta egun handia igandekoa izango den, beraz egitarau horri ere erreparatuko diogu, baina horretaz gainere badaukagu ba, gure gambazelaian, gure agendan, badauzkagu kontu bat baino gehiago ere zuei guztiei kontatzeko, eta hoien guztien berri emanen dizuegu. Badakizue hori izanen dela, ba, prensaren irakurketa eta gure albistegi nagusiaren ondoren, eta 11ak eta 5ean konexioak Arrape irratiarekin eginen dugun horretan aurreratu behar dizuegu, bueno, ba, eguneko kontuak aipatzeaz gain, gaur zeren eguna den, efemerideak ere ba badauzkagu batzuk aipatzeko, ba gaur beste bersolari bat izango dugu, nor eta Xabat Ilarregi izango dugu. Bueno, ba gaur Xabat 11 eta erdietan izango da gurean, bueno, berak asteburu honetan mustuko du Euskal Herriko txapelketa hori, eta Gotaine Iribarrenen izango da bera bihar bersotan, eta bueno, ba, tartetxo bat gurekin hartuko du Karrape irratitik sartuko den Xabat Ilarregi Martzol. Ba, bueno, holako kontuak gurean gaur gorderik ditugunak, orain hasi eta 12ak eta 4den bitartean izanen gara. Karrape irratiak eta Guaix irratiak bai, zalantzan, beti ere, azken boladan bezala, ba, Aralar irratiko esataria sartuko ote den. Ordabiltza, kableak gora, kableak bera, antenak eta gauzak ongi eta txukun ipintzen, eta hori ere sorpresa izango da, egongo ote den, ez da? Ba, holako kontuak dauzkagu gaur hemen gorderik, eta gehiago, nola ez?

Eta betiko moduan prentsari heldu baino lehenago, gaur gainera eskuartean guaixe astekaria badugu, ba eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, ezta? Ongi baderitzozue gaurtik hasi eta igandera bitartekoa izango dena. Gaur lastailak urriak 9 ditu ostirala da eta eguraldiak egonkortzera egingo du. Kantauri isurialdean eguna moteletik hasiko dugu eta oraindik han hemenka euri apur bat egin dezake, bereziki goizaldean eta goizean goiz. Egunak aurrera eginala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak eta arratsaldean bereziki ostarteak irekiko dira. Hegoaldean goizean bertan giro eguzkitsuaz gozatu ahal izango dugu, haizea iparraldetik sartuko da. Eta maksimoak zertxobait altuagoak izango diren arren eguna freskotik joango da. 16 eta 17 gradu arteko maksimoak hemen gure ingurunean 18koak kostaldean. Bihar larunbata giro eguzkitsua itzuliko da. Barnealdeko aranetan goizean goiz belainoa sortuko da eta altxa ostean giro eguzkitsua izango dugu. Arratsalde eta gauean ipar partean behodeiak ugaritu egingo dira eta euri apur bat utz dezakete. Temperatura maksimoak jetxiko dira larun batean eta esan behar dugu barnealdeko zenbait txokotan 5 graduko temperaturak edo balioak ere neurtuko direla. Eta etzi igandea giroa motelagoa izango da. Kantauri isurialdean hodei dexente agertuko dira, bereziki goizean, eta egunaren lehen zatian anemenka zirimiria egin dezake. Arratsaldean hodeitzak txikitzera egingo du eta hegoaldean giro argia izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea sartuko du eta temperatura maksimoek berdintxu jarraituko dute eta minimoak hodeitzari esker pixka bat igoko dira. Urra!

Eta prensaren azaletan gaur etxetik hasita ba Urbasako igoera daukagu Goaxe Astekariaren argazki nagusia inoiz baino sakandarragoa izan zena, ezta? Mikel Mazkiaran turismoen mailako txapeldun handia izan zen eta 12 sakandar lehiatu ziren. Ba, argazki nagusia hori da. Aurreko asteburuko Olaztiko Rallyarena eta bagoaz gainontzekoetara Berria egunkariak gaur ba udaletako lan baldintzak hemen erabaki udal hitzen eta udaletan edukiak orain Ela eta Laben elkarretaratzea ikus dezakegu argazki nagusian udal langileak aurrera pausu eske. Eta beko partean, EAEko satxeko idazkari nagusia den Amaia Mayor, berak dio osasun sailak mahai sektoriala baztertu duela negoziatzeko foro gisa, eta hori oso arriskutsua dela. Bi bihotz iluntasunean Guggenheim Museoan, Steve McQueenenen instalazioa atzo Guggenheimen, hori ere agertzen zaigu, eta beste bi pertsonaren irudiak eta argazkiak. Anne Carson Kanadarrak irabazi du literaturako Nobel saria, eta Jagoba Arrasate futbol entrenatzailea eta Euskal Selekzioko hautatzailearen hitzak eta argazkia. Taldearen kohesioari ematen diot balioa, batez ere denak bat izateari. Gara egunkarira balin bagoaz, ba, bi irudi, bi pertsona ere bai ikuse ditzakegu. Nina Simone eta David Bowie elkartu ditu makenek Guggenheimen. Eta, bueno, ba, ipatu behar dugu, Steve McQueen sinemagile eta artistak espazio denboran arrakala ireki duela Guggenheim Museoan, gaur inauguratuko den 66, 66, 16, 26 instalazioarekin. Eta obituarioan gaur Xosé Manuel Beirasi egiten zaiona. Aipatu behar dugu, BNG-a eta Anobako ba, sortzaileetako bat izan zela bera, eta bueno, ba, Galiziar herriari zerbitzua eman zion ba, gizona dela, eta obituarioa, eta argazkia gaur Gara egunkariaren azalean. Notiziasen aldiz, ba, Mari Carmenen eriotzak borroka kaleko iraultza piztu duela, edo berpiztu duela, eta atzo, ba, martxa bat izan zen, irudia hori da manifestazioarena. Goiko partean, ba, ikuse ditzakegu nola Iruñean eta jubilatuko den azken enkuadernatzailea ikusten dugu, bere makinarekin eta bera ere horra agertzen delarik, eta bestetik ere, ba, Jose Luis Gerin zinemagilea, eta berak esaten du, berak ez dituela pelikulak egiten mundu aldatzeko, baizik eta bera aldatzeko, bere argazkia ere ikus dezakegu gaur notiziasen horiz nabarmenduta. Lerroburu nagusian gaur Berria egunkarian, EHUri arrazoia eman eta euskarako nota kontuan ez hartzeko neurria ezeztatu dute. Eta EAJak Ibone Bengoetxea proposatu du Bizkaiko aldun gai nagusi izateko eta paziente onkologiko bat Tximino Baztangak jota hil dela Donostia ospitalean. Bi ahots iluntasunean Guggenheim Museoan

aipatu dizuegu ere bai, gaurre irudiarekin badatorrela. Eta gara egunkarian gaurre lab sindikatuko koordinatzaile orokorra den Garbiña Arambururen hitzak dakartza. Eta esaten du beharrezkoa dela etxebizitzak negozioa izateari utz diezaion. Etxebizitzari dagokionez, ba, Euskal Herri, ego Euskal Herri osoa zonalde tensionatua izan dadin, ba, EH Bilduk mozioak aurkeztu dituela, tribunaletatik edo epaitegietatik datorzkigunak po eta aipatu behar dugu ba, arrazoia ematen diola Euskal Herriko unibertsitateari eta bueno, balio gabetzat jortzen duela ba, euskarazko nota horien bueno, ba, ezezkoa edo eta torturei dagokien ez ere bai, aipatu behar dugu ba, hainbat torturatutako hainbat pertsonek, instituzioek erreparazioan lagundu dezaten eskatu dutela. 1982ko bake Nobel saria irabazi zuen Rigoberta Menchuren esanak ere bai gaur gara egunkarian eta berak esaten du hizkuntza planetaren arimarako leioa dela. Eta notiziasera itzuliko gara bukatzeko Dominguezek PSN kritikatu du ba bueno, osasun bidean zerrenden ba itxarote zerrenda horien alde jartzeagatik, ezta? Hor kokatzeagatik bere burua eta aipatu behar du ere bai, ba autoelektrikoendako ba diru laguntzak fondori gabe gelditu ziren eta hori pendiente dagoela eta hori 140 eroslei itzuliko zaiela edo ordainduko zaiela oraingoan, aipatu behar du ere bai ezgaitasuna baloratzeko talde bat izanen duela Nafarroak ere eta aipatu behar dugu ere bai ba bueno ba hirugarren graduan elan gaixorik dauden pertsonendako lehendabiziko laguntzak ere ba eman direla Orkoienen ere ba bueno kontribuzioaren itzuleraren bueno, ba, itzulketa egin beharko duela eta gainera interesak barne eta azkenik ere aipatu beharre dugu San Ferminetan pertsona emakume bati ipurdia ikutzeagatik ba, bueno, epaitua izan dela baita bueno, ba, beste bati ere gauza bera egiteagatik ere ba, ba, epaitua izan dela, ezta? Ba, hauek gaur prensan opatu ditugunak, Guaixi Astekariak raliaz gainere badakartza beste albiste labur batzuk azalean gerora barruan landuko direnak, ezta? Besteak beste goitensioko zirkuito bikoitzeko 400 kilovatioko argindar linea berria 2030erako egina nahiko luketela, eraldaketa digital eta jasangarria egiten laguntzen duten Edit proiektua azken txanpara iritsi da. Estreinekoz txistorregunaren bueltan asteburu osoko egitaraua prestatu duela gazte asanbladak arbizun eta igandeko Euskal Herriko erdiguneko ibilaldian Juan Mari Feliu eta Felix Isasa eumendiko dituztela Eneritz Karasatorre etxarriarrak jaiotorriko mendira joan etorria irabazizuela ere lengoan.

Lastailak bederatzi ditu eta lakuntzaraino goaz, suhiltzaileek lantegian sortutako sutea itzali baitzuten. Lakuntzako Sakana Group enpresaren lantegi batean sutea piztu zen asteazkenean, Lastaia 7 eta gaueko 11 terdiak aldera. Sua itzaltzera Altsasuko eta Kordobilako parketako suhiltzaileek suhiltzaileak joan ziren eta bi ordu behar izan zituzten garrak itzaltzeko. Etzen kalte personalik izan, suteak enpresako silo batzuk kaltetu zituen, Guardia Zibila ere bertaratu zen. Uartearakin lakuntza arbizu bakeiku etxarriaranaz eta altxasun palestinarako genozidioa salatu dute. Deitzaileen azaldu duzutenez, hiru urteren ondoren palestinaren egoera okerrera doa. Ba, Gernika Palestina herri ekimenak deituta genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean kontzentrazioak egin ziren Euskal Herrian atzo. Eta Sakanan sei herritan egin ziren. Esan bezala uartearakilen lakuntzan arbizun etxarriaran atzen bakaikun eta altxasun. Deitzaileek nabarmendu zutenez, gerra ezin da ezeren irtenbidea izan. Elkarrizketan negoziazioan eta elkarrizketa politikoan oinarrituta izan beharko litzatekela adierazi zuten. Eta horren aurrean Euskal Herrian antolatzera eta saretzera deitu dituzte herritarrak. Hiru urteren ondoren Palestinaren egoera okerrera doala. Genozidioa eta horrek dakarren deshumanizazio forma guztiak nagusitzen ari direla eta ezin dugula inondik inora egoera tamalgarri hori normalizatu. Gosea gerra arma gisa baliatzea, lurraldea impunitate osoz bereganatzea, iazko urriko sueten adostutik ia 1300 persona erail izana Israelgo estatuak, horietatik 270 aurrak, 8000 gorpu errekuperatu ezinik Gazan. Zisjordianako egoera, Zisjordaniako egoera ere larriagotu egin dela jakinarazi zuten. Kolono israeldarrek 1200 gora eraso egin dituzte bertan. Kanpamenduak suntxiketak egin, errepresioa areagotu eta kolonizazio prozesua azkartu dituztelarik.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Lastailak bederatzi ditu eta kiroltartean mendiari buruz hitz egiten hasiko gara. Euskal Herriko erdigunean bi omenaldi. Euskal Herriko erdiguneko ibilaldian Juan Mari Feliu eta Felix Isasa omenduko dira. Igandean hain zuzen ere Euskal Herriko erdigunera ibilaldia egingo da. Zazpi eragile antolatu dute ekimena, urriaren 12a hispanitatearen eguna, guretako arrotza den eguna, horren aurrean hemen herri bat dagoela aldarrikatzeko. Euskal Herria, estaturik ez duen nazioa, bere hizkuntza duena, euskara eta kirolari begiraz selekzioak aldarrikatu nahi dituena. Hori guzti aldarrikatuko dute urriaren 11an Euskal Herriko erdigunera ibilaldian. Hori azaldu dute antolatzaileek. Ekitaldia eta bazkaria ere izanen da. Urriaren 12an bi adar aterako dira Euskal Herriko erdigunerantz, Senosiaingo askatik bata 9ak laurden gutxian eta Irainetako bordatik bestea 9:30. Erdigunean 11:30 hasiko da ekitaldia. Islarien eta trikitilarien ondotik omenaldi beroa eginen zaie aurten zendutako Juan Mari Feliu Mendizale Handiari eta Felix Isasari. Ordu bat aterdietan pintxopotea izango da, eta Idoia Granizu eta Sahatskara Satorre bersolarien emanaldia izanen da. Bien bitartean, Euskal Selekzioaren aldeko talde argazki ateratzeko aukera izanen dute bildutakoek. Eta maian bilduko dira, ordu biterdiak aldera, Irainetako baba txikien herri bazkaria prestatu baita, Irainetako bordan bazkalondoan jakina, Euskal Kantuen txanda ere iritsiko da. Saskibaloian Zebaskek garaipen sendoarekin ekin dio ligari, mutilen bigarren senior mailako bigarren jardunaldian, Zebaskek Larraona Claret hartuko du Zelandin eta partidua etxean jokatuko dutena larun batean izanen da arratsaldeko 5etan Zelandi kiroldegian. Bakaikun katxarrozalen bilgune izanen da, eta urriaren 10ean ospatuko dute katxarro eguna. Bueno, ba, esan behar dugu parte hartu nahi dutenek, dagoeneko izen emana badutela, eta bueno, ba, eguerdian, sakana barnan, ibilbidea egin baino lehen, sari banaketa ere egingo dena. Katxarro onenarena, urrutienetik etorritakoarena, eta beste. Eta antolakuntzak katxarroaren baten zozketa ere egingo du. Buelta egin eta gero bazkaria eta bita diskodelia DJ izanen dira. Bukatzeko, ba, futbola aipatu behar dugu, Altsasuko futbol taldeen aurkezpena eginen delako, eta, bueno, 26-27 denboraldirako Nafarroako Futbol Federazioan aurkeztu dituzten bere 15 taldeak bana-bana aurkeztuko ditu urriaren 12an eta astelenean goizeko 11etan dantzalekun hasiko den ekitaldian, talde argazkiak egiteko probestuko da eguna.

Bueno, zirkuaz goaz, gozate girekin, bai arbizura eta txistorregunaz hitz egitera. Egitaragua ere, ez delako bakarrik igandekoa izanango, gaurtik hasita ospatuko dituzte arbizuarrek festak, ez da? Festa txikiak, dituko diegu, txistorregunekoak. Arbizuko gazte asamladak astebururako ekitaldiak antolatuko ditu eta egitarauan zer jaso duten? Jarraian aipatuko dizueguna.

Bueno, Barbizuko gaztea asanbladak antolatuta, txupinazua eta traka izanen da gaur arratsaldeko seietan, herrikirolak ondoren eta zortziterdietan musika eta atea ere plazan izango da. Amarterdietan kontzertuak, askazi nire lurretan diskaren aurkezpena eta Arakil Rebels. Bihar ere gazte asanbladak antolatuta mustxapelketa arratsaldeko lauterdietan, puzgarriak eta buru handiak arratsaldeko seietan eta zortzi terdietan parrilla jatea eta bakarlariak.

Eta igandean, goizean zehar ardoa eta pintxoak, txerriaren produktuen erakusketak eta Arbizuko argazki zaharren erakusketa izanen da plazan Diana Arbizuko fanfarrearekin goizeko 10etan, azokaren irekiera 10:30etan eta 11etan Nafarroako trikitilarien bilkura izanen da. 11:30etan pintxo lehiaketaren hasiera. Arbizuko erraldoiak 11:30etan aterako dira Aizeberri Dultzaineroak taldeak lagunduta. Aizeberri Dultzaineroak ere herrian zehar arituko dira 12:30etatik aurrera eta azokaren itxiera eguerdiko 3:00etan izanen da. Ondoren herri bazkaria antolatu du Arbizuko Gazte Asanbladak eta arratsaldean 5:00 eta 4:00denean Nafarroako Trikitixa Eskolen 9. jaialdia. Mundua dantzan korrontziren ikuskizuna, arratsateko 7:00etan Arbizuko eta Altsasuko dantzariekin batera, eta gaueko 9:00etan hispanitateari su Euskal Herria askatu kontzentrazioa antolatu du ere Arbizuko Gazte Asanbladak, eta sutargi erromeria 11:00etan hasiko da plazan jotzen sutargi erromeria eta ondoren DJ Adarrak arituko da. Hori guztia igandean izanen da eta txistor egunaren baitan, baina bergoratu berriz ere Arbizuko Gazte Asanbladak asteburu osorako ekitaldiak antolatu dituela, gaur hasi eta igandera bitartekoak.

Bueno, eta jai girotik ere, bueno, asteburuko egitarauetara pasako gara nola ez jarraian, baditugulako hitzordu batzuk ere aipatzeko. Eta gaur adibidez lakuntzan liburu baten aurkezpena eginen dute eta euskaraz izango dena gainera. Lakuntzako hizkera eta onomastikari buruzko liburuaren aurkezpena Jose Luis Erdozia egilearen eskutik. Gaur arratsaldeko 6etan eta lakuntzako liburutegian. Altsasun gazte agendaren barruan kuadriketa antolatu dute eta hau Felipe Lezea plazan izango da Iortia Zabalgunean arratsaldeko 6erdietan. Kuadrilen arteko lehiaketa ez lehiakorra. Herria egitea helburua duena, El Buen Vivir elkarteak martxan jarri zuen Nafarroako mendialdean eta herrialde osora zabaldu da eta belaunaldien arteko eta kultura anitzeko ekimena da publiko guztiendako, hainbat probaz osatuta dagoena. Arratsaldeko 6erdietan Felipe Lezea plazan. Ziordian aldiz gaur mintzakide batzarra deitu dute arratsaldeko 7etan liburutegian. Eta bakaikura balimagoaz bihar, ba topaketa, 9. katxarro klasikoen topaketa bakarreko etxea elkarteak antolatutakoa. 10:00 ordu batetara klasikoen topaketa izango da, parte hartzaileendako luntza 11:30, sakanatik ibilbidea eguerdiko 12:00 eta herri bazkaria ordu biterdietan. Bita diskodelia DJ atxaldeko 6:00 aurrera. Altsasun elkarretaratzea deitu dute Foru Plazan eguerdiko 12:00. Aski da txakurren pozeiketarik ez Altsasun. Haiek ere gure familiakoak dira. Elkarretaratzea Hueias Altsasu elkarteko voluntarioek deituta. Eta Altsasun bukatuko dugu larun bata aipatzeko inmatrikulaziones. Antzeslana, oh my god, antzeslanaren emanaldia izango dela Iortia Kulturgunean 7:30.

Eta igandean aldiz, irainetan ibilaldia aipatuko dugu, Euskal Herriko erdigunera ibilaldia intzuzen ere. Irteera bordatik 9:30 eginen da, eta ekitaldia 11:30 izanen da. Ordu bat aterdietan bordan pintxopotea, eta ordu bietan bazkaria, bertsolariekin Idoia Garanizo, eta Sahats Karasatorrerekin batera. Eta ordu biterdietan bazkaria bordan irainetako baba txikiak aintzuzen ere, ondoren Euskal Kantak etorriko dira. Etxarriaren atzen Nur familiarteko zirku ikuskizuna kulturretxean 5:30 igandean. Altsasun gazte agendaren barruan proposamena jasoko dituzte igandean 6:00 aurrera eta Irurtzunen beste antzezlan bat, Berlin Bridge kabaret antzezlanaren emanaldia eta hori Irurtzunen igandean arratsaldeko 7:00 kulturretxean izanen da. Zinema aretoetara gerturatuz gero, Ihortia kulturgunearen areto handian, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, arratsaldeko 5:00 eskainiko dute igandean, eta El corazón de la bestia ere bai, igandean 7:30. Ihortia kulturgunearen areto txikian, La bola negra eskainiko dute igandean 7:30, astelenean, 7:30 ere bai, eta datorren ostegunean, lastailak 15:00, arratsaldeko 7:00.

0: Espainiako Kongresuko gehiengoak onartu zuen eta epaileek bi hilabete zituzten betetzeko, baina zirrikitu eta trikimailuen bidez, bi hilabete behartzuena, bi urte izan dira. Baina bukatu da, azkenik nahita ez bete beharko dute legea. Ikertu bia naiz eta gaur, amnistia legearekin gertatutakoari buruz, arituko gara, berriketan. Amnistiaren labirintotik irtetear.
1: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, que quan ens tornem a veure, puguem tornar a cridar, junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure!
2: Visca!
1: Gràcies.
0: Carles Puigdemonte Katalunian egin zituen azken hitzak dira horiek, 2024ko abuztuan egin zituen, Bartzelonako garaipenaren arkuaren azpian. 2017ko urritik erbestean zen, Kataluniaren independentzia erreferenduma egiteagatik epaitu nahi baitzuten, baina 2024an sartu irten egin zuen, poliziari eta atxilotzea aginduari izkin eginez. Egun hartan, Bartzelonan bildutakoei esan zien etzekiela noiz ikusiko zuten elkar, baina egun horretan, gora Katalunia askea oihukatuko zutela elkarrekin. Bada, geroz eta gertuago du oihu hori Katalunian berriz egiteko eguna. Izan ere, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak amnistia legea aplikatzeko agindu dio Auzitegi Gorenari. Eta beraz, Pablo Llarena, Goreneko epaileak, Puigdemonten aurkako atxilotze agindua bertan bera utzi du behinbeinean. Konstituzionalak oraingoz zera eskatu du. Dolors Bassa Generalitateko Lan Kontseilari ohiari amnistia legea aplikatzeko, baina atzetik etorriko dira gainerako buruzagi independentisten elegiteen ebazpenak.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Puigdemontek uste du porrot egin dutela amnistia legea arrazoi politikoengatik oztopatu duten botereek. Hala ere, ez da bere herrira berehalakoan itzuliko. Abokatuak gomendatu dio amnistia legea aplikatu ondoren itzultzea. Nola nahi ere, sobera luzatu den labirintoaren bukaerara iristear dira errepresaliatutako lider independentistak. Amnistiaren legea dugu izpide eta beraz Eneko Konpainz Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Konstituzionaleko irakaslearengana joko dugu. Kaixo Eneko.
3: Kaixo.
0: Eneko, lehenik eta behin Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ebatzi duena da Dolors Bassa Generalitateko Lan Kontseilari ohiari amnistia legea aplikatu behartzaiola. Zer esan du konstituzionalak zehazki eta zer ondorio ditu horrek?
3: Bueno, konstituzionalak Dolors Bassari babes elegitea onartu dio, arrazoi eman dio, eta gutxi gora bera, esan duena da bere kasuan, Auzitegi Gorenak amnistia legea etziola aplikatu, amnistia legeak berak ezartzen duen interpretazio moduaren aurka egin zuelako. Alegia, eta zehazki esateko. Dolors Bassa Auzitegi Gorenak ez duen amnistiatu diru publikoaren erabilera bidegabea egiteagatik, besteak beste, amnistia legeak dio delitu hori amnistiaren babesean geratzen dela, beti ere ez bada egon aberaste pribatu bat, alegia Dolors Bassak dirua bere poltsikora eraman ez bazuen, baina Auzitegi Gorenak logika guztien aurka egin zuena izan zen bere-bereki debekatu amnistia legeak albidetzen zuena. Zergatik, esaten duelako Auzitegi Gorenak Dolors Bassa aberastu dela erreferenduma ez zutelako lidera independentistek bere diruz ordaindu. Baina da, esaten duan bezala interpretazio bat zehazki doana amnistia legeak berak ezartzen duen interpretazio kanonaren aurka, eta hortaz, Auzitegi Konstituzionalak esan duena da, Dolors Bassaren oinarrizko eskubideak urratu direla, eta amnistia aplikatu berzaiola behingoz.
0: Zazpi magistratuk bozkatu zuten ebazpen honen alde eta bostek kontra, testuan Espainiako Auzitegi Gorenari belarritik tira egiten diotela esanen zenuke.
3: Bai, Belarrondokoa eta Latxa gainera. Eta azalduko dut zergatik. Ez da oso ohikoa auzitegi konstituzionalak zehazki esatea beste auzitegi bati zer egin behar duen, nola interpretatu behar duen edo zein zentzutan eman behar duen epai bat. Auzitegi konstituzionala normalean mugatzen da bere epaietan, nolabait ezartzera ia oinarrizko eskubide baten urraketa eman den ala ez, eta hori eman bada, dagokion epaitegiari esaten diona da aktuazioak atzera eraman behar dira eskubide urraketa emantzen momentura, eta ebazpen bat eman beharra, ebazpen berri bat, aintzat hartuz auzitegi konstituzionalaren jurisprudentzia. Baina kasu honetan, bere epaitzan konstituzionalak zehatz-mehatz agindu dio auzitegi gorenari, Dolors Bassa amnistiatzeko, espreski, esan dio, ez dio inolako margen interpretatiborik eman, eta horrek dudarik gabe talka bat islatzen du auzitegi gorenaren eta konstituzionalaren artean, zenean, momentu urrentzat konstituzionala gaiendu baiten.
0: Dolors Bassa aipatu dugu, baina Espainiako auzitegi gorenak ez ziren amnistia legea aplikatu, ba, Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohiari, Oriol Junqueras, presidente orde ohiari, eta beste kontseilari ohi batzuei ere. Horien elegiteen ebazpena falta da oraindik, ez da?
3: Bai, hori da. Atzetik etorriko dira oraindik falta direnak, baina inolako zalantzarik gabe norabide berean joango dira, urrengo astetan pentsatzen dut izango dela, ikusiko dugun nola auzitegi konstituzionalak berak arrazoia eta babesa ematen dion Carles Puigdemonti, eta ondorioz auzitegi gorenak ba, ez du inolako margenik izango amnistia legea lider independentistei ez aplikatzeko.
0: Puigdemont gainera, Antoni Comí eta Lluís Puig kontseilari ohiak ere erbestean dira 2017 azkeroztik, eta Pablo Llarena epaileak emana zuen haiek atxilotzeko agindua, beraz zergatik utzi du orain bertan bera atxilotzeko agindu hori?
3: Zehazki horien inguruko agindu zehatzik ez badu ere auzitegi konstituzionalak finkatzen duelako doktrina, alegia Espainiar estatuko auzitegi guztiak derrigorturik daude auzitegi konstituzionalak egiten dituen konstituzio interpretazioak jarraitzera. Hortaz, eman den epai hau Dolors Bassaren kasuan argigarria da, eta behin-behinean auzitegi gorenak orduan erabaki du hori, atxilotzea agindu horiek bertan bera ustea, aurrekari moduan erora etorriko denera. Pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut.
0: Berazeneko, horrek esan nahi du itzul daitezkeela edo oraindik ez da erabat segurua.
3: A ber, erabateko segurtasuna sentitzea independentista bat Espainia auzitegien aurrean, pues bada ezinezkoa den kontu bat, ez? Baina dudari gabe, soilik elementu juridikoi erreparatuko bagenie, honezkero Puigdemontek aukera luke lasaitasunez Espainiar estatura sartzeko. Dakigunez hemen juridikoa eta politikoa eskutik doaz, guztiz nahastuak, oso interes kontrajarri eta potenteak daude, tartean badakigu estatu sakonaren hainbat eta hainbat elementu dudari gabe desmontatzen saiatzen ari zirela amnistia legearekin lortu nahi zena. Aznarrek berak esan zuen, ez? El que puede hacer que haga, eta hori da auzitegi goreneko magistratuek egin zutena. Orduan, diodan bezala juridikokin nire ustez oso argi dago, baina, bueno, Espainiar estatu sakonarekin inoiz ezin gara fido. Berriketan.
0: Amnistiaren legea 2024ko ekainean sartu zen indarrean, Sánchezen legegintzaldi honen hasieran, zergatik ez da aplikatu aipatu ditugun politikari hoien kasuan?
3: Auzitegi gorenak Aznarrek botatako agindu horren jarraipenean erabaki zuelako logika juridikoaren aurka interpretazio aldrebes bat egitea, erabat irrazionala, hain zuzen ere amnistiaren babesetik kanpo usteko, bere-bereki amnistia legeak babesten zuena. Interpretazio juridikoa egiterakoan hankaz gora jarri du, baita bere arrazoibide propioa ere lider independentistak kondenatu zituenekoa. Ze gutxi gora era bi elementuk auzitegi gorenaren arabera justifikatzen zuten amnistia ez aplikatzea, bata zen lider independentista hauek aberastu zirela, ikatea oso argi dagoenean diru publikoa erabili zutela erreferenduma antolatzeko, ez beren poltsikoak potoltzeko. Eta bigarren elementua auzitegi gorenak aipatzen zuena zen, Europar Batasunaren interes finantzeroak kolokan jarri zituztela zigortuek, auzipetuek, eta gero zigortuek, baina, klaro, Europar Batasuneko auzitegiak berak esan du hori ez dela horrela, eta berez, independentzia adierazpen batek ez duela erasorik suposatzen Europar Batasunaren interes finantzeroen aurka. Orduan, arazoa hori izan da, amnistia legeak esaten zuen, bi hilabeteko epean aplikatu behar zirela amnistiak, eta bueno, pues, pare bat urte behintzat joan dira, eta oraindik honetan dira.
0: Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman zion amnistiaren legeari, zer esan zuen eta horrek zer balio du?
3: Funtxean esan zuena zen, amnistia legeak ez duela egiten Europar Batasunaren aurka. Kontua da, hemen eskuinak eta eskuin muturak mantendu duten tesi juridikoak ez duela esanka ez buru, baina ez Espainiar zuzenbideari dagokionez. Ez da Europar zuzenbideari dagokionez, edo zuzenbide konparatura joko bagenu, Frantziar zuzenbidera, Erresuma Batukora, Alemaniakora, Italiakora, ikusiko genuke ordenamendu juridiko horietan amnistiak ematea posible dela, badaudela betekizun batzuk, baina oroar posible dela. Eta hemen, Espainiar Estatuan eskuinaren tesi juridikoa zen 78ko konstituzioak amnistia guztiak debekatu egiten zituela. Debekatu egiten ez zuen bakarra zen, diktadura fasista, Frankoren diktadura fasistaren arduradun politikoei ematen zitzaiena. Hori, bai zegoen indarrean, eskuineko epaile guzti hauentzat.
0: Eta noiz itxiko da behin betiko auzi hau, noiz gauzatuko da amnistiaren legea bere osotasunean?
3: Pentsatu nahi dut hori gertatuko dela urrengo astetan, bestela sekulako txokea eta krisia zabalduko zela estatuko botere ezberdinen artean. Ez dela deskartablea, ze eskuina hainbat lider independentistak salatu du, ez? Espainiar Estatuan estatu kolpe bigun bat ematen ari dela, estatu kolpe hori modu hibridoan ematen ari da, ez dituzte tankeak kalera atera, baina dudari gabe boteregune ezberdinak, estatu boteregune ezberdinak, zerbitzu sekretuak, judikatura erabiltzen ari dira, oposizio politikoa egiteko gobernuari, eta orduan esandakoa arrazoi juridikoa bere alde dute independentistek, horrek markatzen du logikaz aurten bertan erabat itxita egon beharko zukeela, erabat bideratua amnistiaren auzia, eta hortaz lider independentista guztiek libre behar lukete eta ala nahi badute Kataluniako printzipatean bizitzen, baina nork jar dezake eskua zutan, ikusita zertarako kapaziten, ez da?
0: Eneko Konpainz, mila esker, 11 itzuli eman dituen amnistiaren legearekin zer gertatu den, ederki azaltzeagatik.
3: Mila esker. La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota
0: l'estratègia dels diversos poders. Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!

0: Iruez, bineo gaur bi bai, zuekin guzikin, eta gonbidatu eta guzi, gaurkoan hemen sareko emanen sareko, solasaldin aleie. Gaur laun bateri, emakume bateri entzuten nion fresko dao, hotz fresko dao, eta ze poza, zeinen ederki. Tira, ez dakit hotz edo bero, o nola heldu zaigun altsasuko zua, nahi da karreño ongi etorri.
1: Egunon, oso bero ez, nik ere zuri, ba, bueno, hori aipatu dizune, emakumearekin bat natorni ere bai, gainera gaur etorri naiz, hola, jertxe batekin, hoxe, pentsatzen ni altsasuko zua nintzela eta izoztu naiz. Aitortu behar dizut. Jertxea, gainera jertxeak azpian ez daukat ezerrez. Torri naiz hola, esan du, ba, jertxea nahikoa izango, da mauka luzea eta gaur goizean nahikoa etzen. Eta dirudienez asteburu honetan ere goizez hotze egingo du. Aipatzen dute, 5 graduko temperatura ere zenbait herritan, eh?
0: Bai, nik ere, nik jertxea bai, eta gero txupa bate bai, bineo ez da txupa bate bero ematzen du noitakoa, eh? Eta, bueno, ostra, momentu baten pikin bet ez dote ukatuko, nire gela zati txiki hau saiatu naizela epeltzen estufatxo batekin, pixkoat giroan sartzeko beste gabe, eh? Nada, ongi dau, ez da euririk eta urdingune batzu badie. Goizen, izaten da, ba, arrats gorrik, ez da, bagaur goizen zien, eh? Ez zen arrats gorrik, goiz argik betire, eta esaerak dioa goiz argi dienen, gero horrek euri da karkila, ez da?
1: Bai, eta eguraldi iragarpenak dio ezetz, bihar igual kostaldean edo, baina bueno, ateri izango ditugula egun batzuk behintzat hori ematen du asteburuako, baina bai, esaerak hori dio, bai, ni ja ez dut horrelakorik gehiago ingo, ze orain ja hemendik aurrera ja urrian txupa bat, zuk esaten duzun txupa fin hoietako bat edo jarri beharko dugu soinean, ze bestela, bai, esate izute danik. Berogailuaren beharrik ez, epel egoten delako hau, bueno, nik uste hori, konsola honek, mai honek, nahiko bero botatzen duta, eta oraindik hau epel dago, baina bai, ez dizut ukatzen igual ja, hemendik aurrea bere alaxiola, ordu bete edo berotu edo epeldu behar izatea. Hau da, daukaguna, hau da nahi genuena, eta ala beharko luke. Atzo esan izun berde tasun hori, lorategiak, belardiak eta berde ari direla, eta atzo ere ohartu nintzen arratsalde partean irudi ederra ikusi nuen, hortzadarra ere agertu zen, eta urbasari begira, ba hori gorritik berdera nola pasatu den, eta berehala berriz ere gorrituko zaigu, baina zer nolako eromena natura ba, bizitzen ari dena, egun hauetan.
0: Eta hori nabaritzen da bai, zenbait alorretan, zenbait belatxotan, edo etxeetako zenbait jardinetan, dena errea eta zegonetan, noan berdeska ikusten hasira. Bizi posta, bizi eda on seinale berriz hasira. Bueno, gero aktualitatera joanen ga, bakarra efemeridetan gaur zegun den, eta lehiaketan hori baino lehen enei da, azken orduko bat aipatuko dut motzen, sismika sarek Richter eskalako 3,6 magnitudeko lurrikara bat erregistratu do, ongi entzun, Burlatan izan du do epizentroa. Astindue argi eta garbi nabaritu da gaur Iruinen eta inguruko eremu osoa, noain gutxi. Lurrikaran intentsitateak ezustekoan harrapatu ditu bizilagun asko normala den bezala, hainbat launek jakinarazi duenez, leherketa baten antzeko zarata entzun omendue, mugimendu sentitu aurretik, eta sakonera txikiko lurrikara mota hoekin lotu oiden fenomenoa omen da. Oain gozalare, ez da ondasun kalterik edo zauririk izan, esan behar da magnitude hoi duen lurrikarek ez duela ondorio larririk eragiten, eh? Naiz ta epizentrotik gertu dauden entzat oso nabaria izan, ba, danbatekoa edo dardarizoa. 3,6 beraz, Burlatan izan du epizentroa, Iruin eguzin nabaritu dena. Azken ordukoak, hauxe ekarri digu, eh?
1: Bueno, ba, a ber, Iruña aldean ere entzuleak izaten ditugu, ia bai, zeo zerre nabaritu ote duten, edo mezuz bidaliz, edo audioren bat, edo bai, ba, begira, ohartu gabe nengoan, amaikak amar gutxian, ez? Horrein dela goi minutuko gauza bada. Egia da, bai, gauza beke izutzen gaituztela, ez da? Zerbait hori lehertu denean, izaten dira, nik begira, batzuetan entzun izan dute etxetik ere bai horrelako leherketak, eta izan dira igual ere, kamioi batek, nahiko gertu daukat hori entzuteko aina errepidea, eta kamioi batek igual, ba, gurpila lehertu, alakoak, ez? Gero, badaukagu ere zemento esporla nolaztin, eta leherketak ere egin dituzte, eta bueno, olakoek, aizu, uf, astintzen gaitu, zer, bigarren bat?
0: Bai, Iruñen, Iruñeko esare sozial baten, Iruñen biziren batek jarri do bi txiki izan oterien, bi nabaritxu oterituen. Bueno, eneidak esan dakoa, Iruñen ritik baten baten zuten nahi balin badagaurko sareko sola saldie, betxu idatzi gurera 9848610 badalau, telefonak esan den dirugu aprobetsatu zen eida.
1: Ah, gure telefonoa.
0: 9848610 badalau.
1: Irakurtzen ari nintzen. 9848607074 mezu bidez, martxan gaudela, bergoratu, WhatsApp taldeko oie guztiak, 661-5245-45.
0: Tira, ba, hortxe, azken orduko hori, oain minutu gutxi, lurrikara 3,6 Richter eskalan magnitudea izan dudun, ba, lurrikara txuat burlatan epizentroa, beraz, eta Iruñerri guzti nabaritxu edena. Baya. Inorran balin bada eta entzutan balin bada, eskatuko genioke, deituko baligu edo idatziko baligu, gure sare sozialen bidez, gure emailetara edo telefono bideze gauze bera. Karo, olakotan tortzen zaigu, nahizta txiki izanen egin da, joño, eske gure azpin ere gertatzen da, ez da?
1: Hombre, eta claro.
0: Ez gaitzen genai somatu dugu, ez epizentroa burlatan. Hori da kontua, ez da?
1: Bai.

0: Baskertuko genioke, bai, hori aipatzea. Ta bestela ere gaur lastailak, urriak, 9 ditu, eta gaur, bueno, ez dakit, jaki baten eguna omen da. Hori baino lehenago, igual beste zerbait ez dakit aipatu behar duzu, baina bestela, bueno, egun politia da. Atzo, por cierto, atzo ez, atzo, Olagarroaren aguk aipatu genuen atzo, edo eren egun. Ena izoloitzen, atzo, bibazueken aritu ziren horren inguruan ere, Olagarroaren eguna Zumaian ospatzen note dute, eta, bueno, horren ingurukoa, eta ari ziren, bai, ez da gizaren eguna izan zela, eta, sanen begira, guk goizetan ere aritzen gara, honen inguruan, zurea da hitza.
1: Alaxe da, bai, bueno, Olagarroan aipatzen ginen bezala, esan duen, gaina esan duen, ez da ikaragarri gustatzen zitziela, ba, burrungoare gustatzen zat. Gaur badakizu zinen eguna den, gaur eta oso ohikoa, oso egunerokoa duguna, eta beharrezkoare bai, gaur nazioarteko arrautzen eune da. Alaxe da, arrautzen munduko eune urriko bigarren ostielen izaten da, beraz, ez to egun finko bat egutegin diote zenbakin, vale. Baizik eta bigarren ostielen ospatzen da, eta egun bereziontan, bueno, eta egia da, gure elikaduran garrantzitsu den elikai bat bada, nabarmentzen da gainea, eskaintzen ditu nutrizio eta osasun onurengatik. 86 ez geroztik, International Egg Commission erakundeek, arrautzen munduko egune esartza sustatu zuen, elikagai horrek giza gorputzentzat duen garrantzi nabarmentzeko, ez da? Nutrizio balio ondielen epatu bezala, eta hori gaina frogatuta omen dago. Baina, Naparroko datu batzu dauzketen, eida?
0: Venga.
1: Baldakizue Naparroan arrautze kontsumoa estatuko batez bestekoan oso gainetik dagoela, Espainiara estatura joan ezkeo?
0: Arrautza zalea ikaragarria gara, Nafarrak.
1: Bai, bestatik bat pentsatuko da arrautza handik, baina arrautza zale ikaragarrik bada. Nafarroko biztale bakoitzak zenbat arrautze kontsumitzen dute ditugu, Eneida?
0: Ezin dizut esan, ez dakit.
1: Bueno, ba, pertsonako 169 arrautzeko kontsumoakin, kopuru horrek 115 baino gehiago gainditzen do estatuko bataz bestekoa. Hau da, lehen gurtean, pertsonako 146 arrautze izan duzena. Biztaleko hileko bataz bestekoa 103,36 eurokoa izaten da, eta eskualdeko ekoizpena 122,900 dozenara iristen omen da. Bueno, ba, aipatu bere bai, 2000, lehen gurtean, Naparroan 48 ustiategi zeuden, bai, hemen gurean, datuk dioan. Ez baino, arrautze asko kontsumitzen dugula, bistekoa da Naparroan. Eta berriz diot, oso jakiona da. Oso elikagai gurea, edo gurea ez dino egun eroka balin badare. Eta gero topiko asko izan du dio honekin ere bai, arrautzekin. Esan nahi dute, hainbeste arrautze jatea ez da hon, eta horiek entzun ditugu, baino tira, dudigabe, dena bezala, esageratzea ez, baino azten bizpairutan arrautza edo formatu desberdinetan jan behar delare, aditu askok ere badioa. Beraz, nere galdera enei da zuri, nola dituzu gustoko arrautzek?
0: Begira, bueno, gustoko nik uste dut edozein modutan ditudala gustoko, baina bai esango dizut nola jaten ditudan normalean eta bai astean bitan, hirutan ere ba nola jaten ditudan egosita eta gainera, bueno, lagun batek esan zidan bueno, sekretoa ez da, baina bueno, egosi eta dozena erdi edo egosten ditut, 6-8 egosten ditut, eta hozkailuan uzten ditut, eta aurdun egosita jaten ditut. Goiztean, igual aguakate eta arrautze egosia gainetik, tostadetan, edo ensaladan, hori bai neurtzen dute, goizean jaten badut, gero ja ez dute gehiagotan jaten, edo jatekotan bat bakarrik. Orduan, edo ensaladan, edo goizeko osarian tostadetan, eta gero tortillak. Tortillaren bat igual gauean ere ba jaten dut. Orduan, bi hoietan, esan nahi zut, arrautza frijitua, nik ez dakit noiztik ez dudan jan. Ez daukat, aitortu behar dizut, ni arrautzetarako ere lehen neukala olako joera ondia. Gure etxean, etxe askotan arrautzak ezin dira falta, eta etxe askotan beti arrautzak daude. Bueno, banik, izan nuen demoraldi bat, non arrautzei ez nien gehiegi erreparatzen, eta nire etxean, batzuetan, ba, arrautzik ez zegoen. Hola, aitortu behar dizut, baina, bueno, ja,

0: etxean ja, bueno, pues ez dakit alabak eta ja hori egosita eta jaten dituztenetik eta ohiturak igual pixkat aldatu genituen eta ordun ja astero azokan bidozen arrautze erosten ditut eta ez da arrautzik falta. Baina bai, arrautza frijituak ez ditugu jaten normalean eta ez dakit eta etxe askotan hori omen da, ez dakit zer, arrautza frijitua patatakin eta ez igual ezin da falta hori otorduetan, baina nik egosia edo bai, tortillan.
1: Niko nartzen dut, izaera guztitara guztain zatela, arrautze frijitu ongi bat ina, baina olaxe, bere ola, utxik ere bai, gozatzeko, deusere gabere gustora. Baina arrautzen dian izan dut askotan uren pasatu,
0: Bueno, bai, hori egosiaren eta antzekoa,
1: Piskate, ez da gauze bera.
0: Aine eginda ez da baina
1: ez
0: bueno.
1: Ez da hori da, ez da gauze bera. Uren pasatu, hogi puxke batzu botaz berari nasi, tarraz. Edo egosie formatu askotan, badakizue, izan gainetik jarrita denalako maionesa nahi duzuna,
0: bai.
1: Edo batez, edo entxaladan o dena delako, ez da? Edo tortiletan, egida onartzen dut nik oroar arrautze gehiago kontsumitzetara tortila formatoan bestela baino, ez da? Beraz, bueno, baixe, nazioarteko arrautzen egun da, entzulek, eta zuek nola jaten duzuen, edo nola duzuen gustoko adirazine badiguzue, detu lasai,
0: Ba, esan dizut, egostearena eta ozkailuan ustearena, eta bueno, erreixa da, eta behin egosita, ba, bi egosi beharrean, egosi lau, sei, edo ozkailuan ongi mantentzen dira, egun batzu ez, eta patatakin gauza bera, eta gainera patatak, egosteak eta ozkailuan usteak onura dakartza. Hori ere nutrizionistek hala aipatuta, Hombre, ezin dugu luzatu, baina, bueno, bizpairu egunez, ongi daude ozkailuan, eta gainera onuragarriagoa da almidoi hori ere ba, kentzen zaiolako. Hori batetik, eta gero bestetik, ere, ikusi nuen telebistan, ez dakizu antzeuden, saio berean, bi bazueken, zu antzeuden arrautzak ekarri zituztenean?
1: Bai.
0: Bai, eta ez zitzaizun bitxia egin, eta egia da, nik batzuetan, normalean orain azokan erosten ditut, Baina, bueno, igual noizbait, beste denda batzuetara joan naizenean arrautzak egia da nik begiratzen dio dala pixka bat bai kalitateari edo aber zer arrautza mota diren eta 10reko kutxak ohartu zinen ez 10reko kutxa zela
1: eta atentzioa deitu zien bai
0: eta erantzuna polita izan zen gure arrautzak 10rekoak direlako kalitatez, eta grazia inzidan, baina egia da, ni ere hortaz ohartuta nintzela. Gehienetan, dozena bat arrautz datoz kutxetan, eta kalitatea, edo oso kalitate altuko arrautzoiek 10rekotan etortzen dira. Erantzuna hori izan zen, baina hori benetan ala izango da? 10reko arrautzak direlako?
1: Ba,
0: 10reko kalitatezko.
1: Bai. Ez dakit berak ala botazun, eta egia da, artentzion eri eman ziren, 10reko kutxetxo batzuk die, kalitatezko die, hor kooperatibat bat dao, eta bertan nekazari pile bat edo sartzen die, ez da? Kalitatezko arrautzak egiten dituenak, eta beratolo sarratzen, eta erantzunen ikustu oso politia izan duzela.
0: Oso?
1: Zergatik 10rekoa, 10rekoak dielako, ez da?
0: Bai.
1: 10 bat merezidolako arrautzeik, ez da? Eta gaina, egia da, bera, gero berakin pribatu natu ditzen izketan denei da, eta esaten ziren ez nola zaintzen dituen. Nola zaintzen dituen denak, hasi olioetatik, prozesu guzie, bestetik, zenbat inspekzio izaten dituen, baino ikaragarri, oza, dena oso kontrolatue, dena oso bideratue, eta kopurun dauzkean olioak, guretzat badirudi igual asko izan datxezke, mileka horik, baino ez dela kopurua ondie, eta ez duela nahi gainea, behar den bezala lan iteko, eta behar den bezala bai olioak zaintzeko, eta arrautzek egin ditzaten, eta gero, kontsumora bideratzeko, bueno, ba, horrekin oso pozik agertzen zen Tolosako baserritarra, ezta? Bueno, ba, hortxe. Gaur, arrautzen nazioarteko eunde. Baina ez da bakarra enei da.
0: Ba, da
1: arrautzek, arrautz, bida, arrautze izanen da gauze asko diez, ez da txezkenak, Arrautze izango da gauze bat seguraskire, deus ere lagungarririk gabe betire postaz biali ez da diregena, bestela, ze saltza.
0: Postaz bidaltzea, arrautza. Bueno, bai, bada gauza bat.
1: Hombre, biali ditik, Baina zerbait gogorren sartuta.
0: Ba, eta zerbait gogorrean sartuta ere zugadakizu, bueno, jarri beharko zenioke ohar bat, baina pentsa ohar hori jarrita ere, hombre, kontuz arrautzekin, bai.
1: Polita da, kontuz arrautzekin.
0: Saiatu gaitezke, altxasutik edo leitzatik ona edo mendikara,
1: vale.
0: Ia nola egiten diren dozena edo amarreko hiek, baina bai, tortilla einda, seguro.
1: Bueno, nola... ba, zerratik dioten hau, gaur postarien eunere bada. Munduko postaren eune, da urtero ospatzen da urren behatzien, 1864 posta batasun unibertsala sortu zeneko urte urrena, ospatzeko eta 1969 Tokion egindako posta kongresu unibertsalak jarrizun eun hau. Beraz, postarik behar beharrezkoa ditugu, aratandera ibiltzen die, gure etxetan, gure buzonetan. Askotan etzaizkigu gustatzen bialtzen jasotzen ditugun fakturek, baino beharra hortxe da, eta beren lana behar beharrezkoa da. Oain gaina bolo-bolo da bilena. Hautezkundek azaroan oita behatzen enei da, eta posta bidezko bozkan, badakizu, eskuin eskuin muturrek, nola, ba, bulo horik ere zabaldu ditun, ez da, arriskutsu edela esanez. Bueno, ba, hau esan da, posta bidez jada bozkatzeko aukera, lehen bai lehen egin behar da,
0: bai.
1: Segi posta etxera, eta eintzazue, hauteskunde honetan etzauteanak, eh?
0: Mm-hmm. Bueno, mezutxo bat Iruñatik, eh? Eta gainera...
1: Ba, bai beste bat.
0: Bai, eta aldezarretik, eh? Baietz, orain lasaiago, baina susto ederra, aulkitik altxan hau, ia eta balkoira, joan naiz, eta bizilagunak kanpoan, ere?
1: Bai, beste, bida, lagun batek, burlatako lagun batek idatzi dit, momentuntan bera lanen dao, bere emaztea burlatan, eta emaztegin moan jarriko zen komunikazioan, ze baino hartu da, oso motza izan du dela, ipatu dite lagun honek, oso motza izan da, baino potentea, zion berak. Bueno, izazki bai idazten, eh? San bezala, burlatan epizentroa izan du, 3,6 graduko lurrikara izan du baita, Iruñerren oso nabarie izan du da, oneraino ustez ni beti restoten nabaritzu, zuk ez dakit oneraino ez da iritsi ustez, nahi da, baina Iruñerren bai oso nabarie izan du da. Bueno, ba, postaren euna gaurkoan beraz, esaten ginen bezalaxe, eta hau ere gure eskaletatik, aio.
0: Eta horren aurretik, begira, orain ari dira azalpenak ematen ere, haundi horren aurretik zehozer txiki bat ere somatu dela. Beraz, bueno, eta bigarrena jartzen dit, heavy metal.
1: Osa, bigarrena izan du, aurreneko izan du iragarpen bat, bai. Eta hemen heldu da, ezta? Oain potentea, ezta?
0: Bai.
1: Bazue kontuka atera, ba. Entzuten ditugunen ja 7,6 6,6 izaten dienen ehunduko kaskailtzeke txikizioak egiten dituenen hori zer behar duen, orain gutxi ikusi ditugu irudi asko gaina hainbat lekutan hori zer behar duen, eh? Guri beldurtzen bagatxo 3,5 batek holako tembleke horrek hori zer behar duen, ezta?
0: Ba, bai bikoitza, pentsa. Bikoitza eta bikoitza horrek ere, esan dut 3,6 batek, horrelako zerbait sortzen badu, baina kalterik ez badu ekartzen, pentsa bikoitza, esan dut sentitzen dena, nabaritzen dena bikoitza da, eta gainera arriskua dauka bere baitan. Esan dut eraikinak, txikitzen direlako, bikoitzarekin, ez? Orduan, bai. Bai, halaxe... Alako kontuak, arrautzak nola gustatzen zaizkien, luzatu diegu entzulei, ja animatzen zaizkigun aipatzen, baina hemendik gutxira ere gonbidatu bat badugu, ez? Efemerideak aipatu baino lehen, bai ez?
1: Bai, bueno, eta lehiak eta aurkeztuko du tita baten, 2 minututan, bai. Xabat Ilarregi Martzol izanen da gurekin, Euskal Herriko Bertsolari txapelketan azken, kanporak eta gazteburu hontan, eta... gure eskualdetako bertsolarik sartzea gustoko dugunez, berakin ere bai bi hitz inen ditu, berak hor bi harri izanen do, eta ia ba, ze aldartekin topatzen egun dugun, ez da, Eneida?
0: Bai, alaxe, seguro onean, hau ere, bueno, elkarrizketatu ditugunetan ere gazteena bada, eta seguro gogotsu dagoela eta bueno, adinak ere gauza hoietan batzuetan esaten dugu, ez, esperientziak ere balio duela, baina bueno, adinak ere batzuetan beste hainbat konturi ere beste modu batez heltzeko, beste freskotasun hori eta indar hori eta ausardia hori ere badu, eta aber nola opatzen dugun gaur Xabat. Telefono dei bat sartuko dut ja zer dioten. Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Egunon.
2: Maricruz.
0: Zer diozu, Maricruz?
2: A ver, soinua.
0: Bai.
2: A ver, meie jasotzen dezunien, gelditzen dien botella, plastikozko botellek, etxen txizula zapatu.
0: Bai.
2: Txikiak, osea, txikitu. Pues hori.
0: Vale.
2: Pensatez hori dala.
0: Vale. Mai gainean vale. Afaria bukatu eta plastikozko botilak txikitzen direnean berziklatzera botatzeko.
2: Hori da.
0: Hale ba, eskerrik asko.
2: Agur.
0: Gero arte, aio, aio. Bueno, ba hortxe, beste proposamen bat. Soinua jarri gabe ere, horre, proposamena unai.
1: Zoragarri, hortxe ba beste proposamen bat, gure soinue. Gaur argitxuko zein den aste hontako soinue, eta laster jarriko dizuen. Aurrez dio sala nola ez, eta xabati jarri martzoleri, azte buruntan hasiko da, edo sartuko da hobek izan da, txapelketan, Gotaine Iribarrenen izanen do leitzarrak, eta, bueno, aurrekoatan endugan bezala beste gainontzekoekin, ba, Xabat Ilarregi martzol, ongi etorri?
3: Ba, eskerrik asko.
1: Zer moduza, Xabat?
3: Ongi, ongi, esane gogotxu nintzen sartzeko ia txapelketan, eta, bueno, jatzen egin eta ongi, pozik.
0: Oe, uste nuen esan behar zenuela gogotxu zen dela elkarrizketa honetan sartzeko.
3: Bueno, itxeko bai. Sartzeko zekit itxeko, ja.
1: Oso, ja, ongi. Inda pakea, ez da. Xabat, ze aldartekin, azte burue gainen, bihar da, bihar dozo, ze aldartekin harrapatzen zaio?
3: Ba, aldarte honai, esan lasaie, baino, aldarte lasaie, baino gogotxu nola esango nuke. Bueno, iazko txapelketak neke batekarri zin egi esan, hau da, bueno, dexente luzatu zitzaien txapelketan ondorena, eta bueno, ez nekin nola iratuko nintzen irailea, udan ere nahiko martxa izan dulako egi esan, baina, bueno, uste dut rekuperatuta aliatuko nahizela, fresko, baina, bueno, gogotxu, eta, bueno, etxeko lanak intxean marrentzat.
0: Bai, gainera, claro, berezia da zurea ere, bai, txapel bat buruan duzula, iritsiko zara, horrek ere, esan dut, badu beste, bueno, zakit, beste koxka batekin, zoaz txapelketa honetara, esan dut, bueno, ba, jendeak ere horrela ikusiko zaituelako ere, bai, ez? Xabat?
3: Bai, bueno, ez dakit jendeak nola ikusiko nahuen, egin esan, bai, egia dena da, ba, bueno, iazko txapelketatik indartuta atera naizela,
0: bai.
3: Txapelketa on batetik natorrela, eta horrek personalki mesede egiten ditela, seguruenik ere. Mm-hmm. Baina, bueno, enuke esango txapela burun dauketela joan gona izanik txapelketa ontara. Esan edo, denak utzetik astenga, beste txapelketa bat da, beste plaza bat da, beste dersoki datu die, bueno, orduan, nik uste, kapitulo bat itxita beste bat erikitza importantea izaten dela, eta hile da, bai, indartuta atean aizen txapelketa bat ezin datorrela, baina, bueno, baina nahi zatzea behide aiko txapelketa honetan bersotan.
1: Edo zein modutan, oain laburtere bai, bigarren txapelketa dozo, txapelketa nagusi bai. Dozo, ez da, Xabat? Horrek esperientzi pikimet edo jabarrutik izautzeak laguntzen dozo zertan?
3: Bueno, aurreko txapelketa nagusiko parte hartzea esan nahiko berezia izan zen, azken orduko ordezkoan bai. Izan, da azken orduan kantatzea toko ziztegen, eta bueno, gero kantatu barri izan du nun, orduan, bueno, txapelketa berezia izan zen aurrekoa, baina, bueno, egia esan saioa uste baino behatzen ziztegen aurrekoan, eta uste torreke lagunduko ditela, ba, bueno, konfiantza hori egiten, eta, bueno, plazo hori ezaututa noala jakin da, ba bueno, zerbait oso berria izango ezenan sentipena dauketelako. Eta uste denak esperientzi guztik balio dola, eta dena dela mesede, batez ere ongi ateatzen dine esperientzik, eta bueno, bai, alde hortatik mesede igual.
1: Alde hortatik mesede, Xabat, aldarte honak inda ipatzen zinun, gogotxu, inbarreko lanak inda, nolako prestaketa izan du da, Xabat?
3: Bueno, egia esan txapelketa udatik nahiko gertu tokatzen da, eta alde hortetik eskertu nun, azkeneko aste burun tokatzea nire saioa. Zeu da desente kargatuta joan zait, saio desente eta aratane asko ibili beharra, eta bueno, horrek nahi gabere, ba, bueno, nekea pilatzen do, eta entrenamentu ona da, ba, bueno, asko kantatzen zelako, eta horrek asko laguntzen dolako, baina iritsi daiteke puntu bat, ba, bueno, neke horrek freskotasunek entzai zona, inei jazan gauzek ba, itea zailtzen dizona, gauze berezik iteko nekatuta utiezak ezala burue, baina, bueno, alde hortatik, bueno, irailen bigarren aste edo bukatzen troteik handina, eta usteote orduzik oso rekuperatuta nahola, eta ja, freskotasun eta berriz berreskuratuta nahola, eta txapelketarako moduko bersok eraiteko, bueno, garaione nahola. Orduan, bueno, udak eman dit entrenamendu bat, ba, ba rodaje aldetik, eta, bueno, makinaria engrasatu behar izateko irailen.
0: Bai.
3: Baina, bueno, irailen indu beste lanketatxo bat, bai, atxapelketako moldetara jarri, beste gautze batu jarreta gehizio jarri, atxapelketan iten duen bezala. Eta, bueno, gehiegi erotu gabe, txapelketa luze egin daitekelako, eta, bueno, ala izango baliz, hobe, mota izatea, baina hobe luze izatea, baina luze egiteare zitzeke ona.
1: Gotain Iribarneko herriko gelan izango da beraz, esan bezala, bihar eta atxaldeko bostetan, Xabat, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola, Andoni Rekondo Izegirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzen, Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi, eta zu zehorre, Xabat Ilaregi, Martzol, nolako taldea dela esan entzin nuke?
3: Ba, talde harra, esan nuke, eta hau askotan esaten du kompromiso, zede, bueno, ba, ez du esango talde txarra erpegatzegula talde txarrik ez da Euskal Herrikoa, baina, bueno, ba, ba, talde batzuk egin guztia ez izkizo, beste batzuk gutxio, baina egia da, justo talde hau nahiko potentea tokatu zela zuzketan eunen ere komentatu ginen, eta hoi ona da bersotan iteko, esan edo, beti da hobea bersolari on bat eukitze ondoan ofiziotan aitzeko eta guri kasu hortan ba suertezko saio bat egotu zaigu Gotainen ba bueno bersokideen artean bakiulako girona egongo dela bersotarako edo zein dela ona eta bueno giesan saio eta gozitzen saioak oso pozik eta motivatu.
0: Bueno, azken aurrekoa izango da hau, agureingoa azkena, ez dakit orain arteko gainontzekoen ibilbidea, saioren bat, edo beste, zerbaiti erreparatu diozun, edo pixkat aparte, edo distantzia hartuta ibilizaren, Xabat?
3: Bueno, ditatik esango nuke, saion batea joan naiz, da pixkoate, txapelketan kantatu horretik ongi ezartzen daitelako nahi behintzat, bertan egotea, bertatik entzutea saioa, giroa, ba, bueno, zure buruek kokatzen asteko holtza gain hortan, eta bueno, alde hortatik bueno, saio maten egon naiz lan hoi iteko, baina, bueno, bestetik entzunez zioten saio zatik, ba, bueno, ba, igual gertuko nabazketen berso aldik entzun dito, baina gehiagire, gehiagirez, ba, bizkate saturazio puntu hortara ez aiatzeko gure saioa baino lehen. Orduan, bueno, segitu dut, baina, bueno, neurri bat emintzat.
1: Xabat, bueno, jakine da, eta bertsolarik aurkezten zaten etxapelketara, beti bertsolari horrek, ez da, aurrea inaido, kasu enten kanporaketak die, gero final aurrera da, aurreneko helburu, eta gero, gerokoak, baina, bestelako helburu edo ronka jartzen die bertsolari batek bere bururi?
3: Bai, nik uste, bueno, txapelketan fasek dauden lehen, ba, bueno, beti nahi dut aurrengo fasera pasat, hau esaten, hoy este ala estela esaten donak, bueno, ez egite gile esaten donak. beti ematen do poza beste fase batea pasatzea, esan edo, eta pasatzen ez dena triste gelditzen da, horren horrek esan edo, ba, beti nahi dula, eta elburua beti dela horrengo fasera pasatzea. Baina, bueno, horrez gain uste dute beste aspektu batzu badaudela, eta hori izan behar dela igual, elburu nagusi baino gehiago ondorio, ba, beste elburu batzuna, hau da, gure elburu da, txapelketan ematea, ustez daukun maiaik txukunena, finena, ale batzuk guztea, bersoari lotutako helburu jartzen dizkegu gure bururi, eta gero ondorio izan dadila, ba, helburu joek betetakoan, aurrengo fasera pasatzea, edo saio irabaztea, edo bat edo beste. Baina usteet, puntutan pentsatzen joan ezkeo, bersotan itea zaile dela, baina bersotan pentsatzen joan ezkeo, ba, puntu lortzea bide bat izan daitekela, orduan, bueno, helburua da fasez pasatzea, baina lehenbizi bersotan inda.
1: Elburu pasatzea bai, baina bertxotan inda azpimarratu beharreko esaldi ederra. Gotaine Irabarneko herriko gelan beraz biarratsaldeko bostetan, gogotsu, aldarte onakin eta prest biharkoari eusteko beraz. Xabat.
3: Bai, ala gaude ustez, eta ez gaudenetan saiatzen gauten gainatzen, baina bueno, esango ala gaudela eta saiatuko galdu nobekin aiten.
1: Bueno, Xabat, animo, suerte on.
0: Zorterik onena hemendik ere bai.
3: Eskerrik asko.
1: Zuri eskerrak eta laizter arte.
3: Bai.
0: Ongi segi.
1: Ia egi eden, ala nahi ginuke. Aio, Xabat.
0: Gero arte.
1: Bueno, ba... seikote oso politxata da dozi modutan.
0: Bai.
1: Biharko hori ez da. Bueno, ba, biharre, esan bezala, horre gotain hiri barne ditzanen da, eta zuka nahi da esan bezala, agurainen izango da iganden, eta bai. Igual, pixkoat zuzen izateko agurainen eiko dienak, agin laburu rezola, aixain txausti aburruza, Asier Azpiroz iztu eta Gorka Pagonabarraga agorria, irantzu idoate funosaz, eta Nere Elustondo plazaola aiko die, eh?
0: Ni joango naiz, agurainera. Kontatu
1: agurainera bai.
0: Bai, polita izango da, ze horre ere jakingo daia mazazpiak zeintzuk diren, asko gia badautkate bere puntuazioa, eta bere banatzei juzten kuaderno hietan ja, dena inda dago, eta ja, asko saioa bukatu bezain pronto ja badakite zeintzuk diren mazazpi hoiek, baina bueno, saio polita izaten da hori ere bai, nortzuk egongo diren eta beste, eta Xabat ezagita hitzen egongo da, baina hasieran esan diogu ez gogotsu zegoela eta esan diogunean ez txantxa indiogula, gogotsu gurean sartzeko, bueno, aurrea ingo balu ere igual, ba, berriz ere gogotsu berriz, da? Gurekin bai, egoteko
1: bai. Nik uste pozpozik sartuko dela gurera berriz, bai, aurrea inezkio final erditara, bueno, guk gaina nik alaxe ikusi edo bizualizatuko dut. Bueno, esan dakoa, lurrikara bat, 3,6
0: bai.
1: Gradukoa, beino entzun ongi. Izane, lehen esan dugu zizurren izan otedun epizentro, bueno, ba, jaso doten beste kasu hontan edo beste komunikabide bateri irakurri diogu azken ordu hontan, kasu hontan izanen dute, 3,6
0: Aranguren.
1: Aranguren Baiaran izan dudela, bueno, ba, Iruñerrin bertan horre gertu, eh? Mm-hmm. Aranguren Baiaran izan ote den, estanda baten antzeko zarata entzunda aurrena, eta gero lurrikar txiki bete edo, gero handi izan dut. Goizeko, amikak amar gutxik buelta hortan,
0: bai.
1: Betire, ala irekurtzen egin
0: momentu. Hemen esaten dute, Eguesi Barren epizentroa izan da, lehenengo mugimendu hori badirudi hor, Eguesi Barren izan dela, 2,7 txikitxo hori, eta ondorengoa izan daia potentea edo heavy metal, esan digunten bezala ez. Bai, eta bueno, esaten du non, ez? Nabaritu duten Iruñean, Orkoien, Antsoain, Berriozar, Burlata, Uarte Mutilba, Noain, Sarriguren, Atarrabia, Arre, Barainain, Kordobilan edo Eskirozen eta gero beste herri batzuk ere bai jasotzen ditu Gorraiz, Lizasoain, Oioki, Artika, Beriain, nola da? Berriobeiti igual bai, Elkano, Labiano, Olaiz, Ororbian, Taxoaren eta Zizur nagusian, ere bai.
1: Bueno, ba, venga, ba. Wow. Hortxe ba. Leku mordozka da. Kaixo nortzatxu?
4: Unai, arantza naiz, arantzazpiro.
1: Arantzazpiro, zer moduza?
4: Ba, oantxe, kiroldeira joteko prestazen, minio entzuten hain nizuen, eta pues, nere aizte eta nere koñadoak eta burladan ikendu eaztez,
1: bai?
4: Erri da joaten die, eta idazi diaz, eta nere koñadoak erantzun dit. Etxe guzti emoitu dela, obea iken aizela, eta kriston daltara indula. Ta, atea dela leioa, eta herri guzti, buklada guzti, leioan zegoela.
1: Leioan.
4: Bai, nabaria izan da,
1: Bai, bai.
4: Eta balizu gomendu hori, obea iken aizela, eta herri guzti, bopa, kriston dardara, eta obearen moitu zaiola pile bat.
1: Claro.
4: Bai, fundamentuzkoa izan.
1: Bai, gaina, hori gu irakurtzen, eta esaten digutan ari bera, hori besten zuru batek ere esan digu, aurretik, aurrena olako, estanda bat bezala olo entzun omen da, eta gero dardari hori, nahizta aurretik txiki bate izan dute, baina oso nabari izan dudela bai, ez da, erantzaz, bai, koñadoak aipatzen zuen bezala. Bai. Tira, ba, eskarrik asko Arantxa.
4: Vale,
1: eta kiroldegin animo, eh?
4: Bai, tira.
1: Bai.
4: Arrautzen ingurun aitzu zateala.
1: Bai.
4: Bueno, arrautzen segurazki izanen da, nire jana favoritoretakoa. Joaten aizen entzaberra batea eta dagoanen barra guzti eula, beti azkenen patata tortilla aukeratzen dut eta. nik baitare egozie asko jaten dut, eta tozien, bello, prejituntzako eakutzen alaba beste truko bat, eta oi jazten dut, eta nahiko erresa itentzat, eta bori, pos, pixkoat olio gutxixoakin. Bordun, botatzen dio zartaieri, tanta gutxi batzuk olio, bai. Eta botatzen dut arrautze.
1: Bai.
4: Eta gero, usten dut iten pixkoat, eta gero jesten dut minimora, igual irura edola, tapa jarri, eta zuritzen joaten dago ringoa, eta gero gelditzen da likido-likidoa. Eta egia da, prejitua izateko, eta beste prejitue bezain ona. Dino, oso na gelditzen dare, bai.
1: Beraz.
4: Eta, bueno, errexagoa jateko igual.
1: Tanta bai. Gutxi, botatzen dizkizu, tantatxo batzuk olio, hor bai. Sartu, tapatu.
4: Bai, lehenbizi hori berotan, nahiko bero.
1: Bai, lehenbizi hori da.
4: Eta pixko atuziken, jetxi, oso asko jetxi eta tapatu, eta ordu niken da, eosi betela, ben dion gorringoa zuri jartzen da.
0: Bai, bai.
4: Atuazteza eta likido-likido galitzen da, osea, que oso, bueno, nahi binetan ona ateatzen zat eta asko zeolio gutxiko, ekin kasi batekin, bai?
0: Ja,
4: alabakea kutsizien eta nikoa nio laiten dut beti.
1: Zora garri, bida, ba, ongido bai? Jakitxe hori, probatuko,
4: bai,
1: eh?
4: Bai, bueno,
1: eskerrik
0: asko, gero arte.
1: Aio. Bueno, tira, ba, lurrikadak, arrautzek, gaurko goizeko notizi bik badie, besteak, beste. Datu bat kuriosoa ditu zaiten nahi da.
0: Zekin?
1: Eta, bai, eta esanen dizot. Arantzak esan digu, ez da? Nola bere etxekoek, nola esan dien, ez da? Danbateko handien abarile zela, ez da? Eta gero lehiora atera eta burlata guzi lehioan ikusi lehioan zegoela, ez da? Karo, danbateko alako izan da, danbateko handigoa izan da, aditxu bateri galdetu ezkio zer esango liguke. Lehiora ateratzeko, edo alik edo azkaren kalera ateratzeko. Ezta?
0: Bai, eta bestela ere izaten da, mahai handi batzuen azpian gordetzea, ateen markoan ere bai, bueno, horrelakoetan ere, hoiek direlako igual eutxiko diotenak, ez? Markoak, mahai handiak, pixkat, kolpea ere gainean buruan edo gorputzan handia izan ez dadin. Eta, bueno, horrelakoak badauzkagu, baina, karo, horrelako zerbait, karo, momentuan, segundu batzuk dira, momentuan ikaragarri handia iruditu bazaizu, eta ja hor gelditzen bada, orduan, karo, eske kalera zoaz, bai, eta neri bidalidean amezuak ere bai gauza bera egin du. Lehiora atera bizilagun guztiak antzeudela ere. Karo, ja nik uste dut, zerbait kontrolpean dagoenean orduan lehiora zoaz. Baina bai, ez genuke... Ez da, egia da, protokolo batean, hau honen bikoitza balitz, gauzarik onena ez dela izanen, ez?
1: Ez, ze, bistekoa da beti esan izan da lurrikarretan, karo, gaina, zuk ez dakizo momentu hortan zenbateko graduko lurrikara bat, denez, hombre, gutxi asko ikusten da, bai, etxe osoa moitzen da, eta hor gelditzen bada motzen, garo, horrazten balima da, gauzek erortzen da, ez dakizzer, ez, orduan, bueno, bat, zuk esan bezala, babesa ematen dizuen lekut azpitan sartu behar da, edo aukera eta denbora ematen baizo, hori askotan oso zaila baita, kalera ateratzea da beste aukera hori, ez da? Bueno, ba, Iruñarrin, esan bezala, 3,5, 3,6ko lurrikara graduko izan da, aurretik txikigoa, 2,6, estanda bat bai entzun da,
0: bai.
1: Eta... Hortxe, Iruña herritik, ba, baten bat entzuten ebalin bazatea, edo hemen, eta lagunen bat baduzue, edo etxeko bat Iruñan, eta zehozterra aipatu badizue, detxu gure telefono zemakitara, edo idatzi, edo batin gurekin, edo arrautze, arantxak esan digun bezala, nola prestatzen duzuen esan ebat diguzu ere, bai. Hauxe, soinu, entzun.
0: Soinua, hori xaman izun.
1: Entzun. Berriz, benga ba. Taberna batean giroan dela aipatzen nizuen, guk geok eindako ekintza dela debai, egun hortan etzen arrautzik.
0: Hori jaman izun, jakin daiteke zafaldu zenuten.
1: Ba, nik uste entzalada eta xerra bat plantxan janula.
0: Bale.
1: Bai?
0: Bale. Da, zipristen duzen nuen mantela eta hola, oez?
1: Ez. Ez tot, bueno, igual bai, igual entxaladakin zehozer zehatu zen, eh, baino. Bueno, ba, erantzun mordoska izan ditugu, desberdinek, eta matematek erantzin ebalin badiozue, gaurkoari, ba, erantzi, gaur jakin hau, zein den soinu hori. Denetatik bada, azkenekoa gaur jaso du, ¿Está? Botilla zanpatzeko, plastikozko botilla zanpatzeko soinuri aipatzen zuen, ¿está? Marikuzek.
0: Bai, afaltzen bukatuta eta bai izan daiteke urana o gaseosana edo baina bueno, plastikozko ontzi hoietako bat txikitzen, gero kontenedorera edo berziklatzera botatzeko leku gutxiago har dezan, ¿ez? Bueno, egiten ohi duguna, ¿ez? Plastikozko botilla hoiekin. Bai, bueno, ba hauek dira, badauzkagu hor gauza ezberdinak ere animatzeko deitzen eta parte hartzen 12ak izateko 10 minutu Xabatilarregirekin ere izan gara eta ez dakit aipatu nahi duzun urteetan atzera eginez zer gertatu zen edo zuzenean ja aktualitateko gaietara joko dugun.
1: Ez telefono zenbaki da joan denga. Bada entzule bat kaixo nortzaitu?
5: Unai.
1: Bai.
5: Kafe errota.
1: Kafe errota dela diozozuk.
5: Ditekela.
1: Osongi, ba, gaur Carmen, gaur jakinen du.
5: Kafea bota zota.
1: Vale.
5: Raka horreiten, ta.
1: Kafea bota eta raka, txaka, xoetzen ari den hortan. Osongi, Carmen.
5: Aio.
1: Aio, eskarrik asko. Bueno. Hortxe, izan ditik ez, ta?
0: Nik uste dut, errepikatu behar ditugela igual kontu batzuk, igual esan genituenak, hoietako bat bazela taberna giroa zela, afal ondorengo ekintza bat izan zela, eta okerrezpanago kafearekin loturarik etzuela esan zenuen, edo kaferik etzen utela hartu. Eski, karo, gauza bada, zuek kaferik ez hartzea, baina, karo, errota hori hor tabernan dago, igual hori martxan zegon, naiz eta zuek kaferik
1: bai,
0: ez hartu. Bai,
1: baina guztetatzu bai hori da, ipatu ginen ez da.
0: Argitxo.
1: Kafe errotetara, ez ginen hurbildu grabatzea deus ere. Beraz, hori nahi baduzu lagungarri balin bada, hortxe utziko du. Bueno, beste mezu bat jaso dut, eta mezu honek aipatu dit ikaselek ere nabaritu duela, kasu honetan, unibertsitaten oso nabaria izan du dela, lurrikara hori eta Iruñeko unibertsitaten. Beraz, hori ere publikoan aipatu digute. Bueno, hau esan da, baditugu bai, aktualitateen eta baditugu baitare efemeridetan. Ne baduzu ez, tegit, efemeridetan bat aipatuko dugu esanguratsue delako, bai? 1977 urtera joan barra da. Gaur bezalako egun baten, Che Guevara, iraultzaile argentinar kubatarra, erailtzuen Bolivian. Ernesto Guevara. Badakizu Rosarion Argentinan jaio zen, eta, bueno, ba, gaur bezalako egun baten, 1977 Bolivian, hiltzuen Che Guevara bezala ezaune eintzela jakin badakizu iraultzailea, hainbat gerriletan buruzagi izan du zen, Kubako ministroare bai, medikue, politikarie, pentsalarie, bueno, arrasto luzea utzizuna besteak beste, gaur bezalako egun baten hiltzuen. Hortxe, bueno, ba, aipatzatik bakarrik egin, nahi da?
0: Bueno, kanta ere aukeratzeko bide eman dit, eta igual jarriko dugu, ez dakit?
1: Vale.
0: Kubabista taldeak.
1: Venga, vale, dotore, perfecto. Eta aktualitatera joan ezkeo, bueno, badi, hainbat, aktualitaten aipagen ditzazkenak, aipatuko ditugunan ebali maduzue. Besteak beste, Nafarroko torturen sarek atzo agerraldi egintzun, prentxabroko bat emantzun, eta erantzunkizunez aitzeko eskatu die erakunderi torturan ondorio psikologikoei aurre egiteko. Pidin bet, hor hartu zuen ardatz, aristu gaztek badakizue baina dela gutxi hiltzela, eta aristuren eriotza abia puntu hartuz, sarekoek buruko osasunen jarri zuen arreta, bi psikologoakin batea intzuen agerraldie, prentxaurrekoa, tortura jaso dituen zenbait lagun berrikaskuntza prozesuz aiuzien izketan. Eta mezu bat ere bidali zuen. Eta mezu da, aipatu zuen, baten batek, torturatu izan duten baten batek, inoiz ez balin bado esate baterako, edo laguntza behar balin bado, beraien gera jotzeko, Nafarroko torturen sarera jotzeko, psikologoak eta baditula eta lagunduko diela. Mezu hori ere bidali zuen. Bazen gizarteri, minio beste batzen instituzioei. Eta instituzioek hartu barreko ardurare, arduratzea itxuzien izketan.
0: Bai, bueno, nik gogoan dut bai, eta alaxe da, ez? Zeren, bueno, urteetan ere, claro, hori ukatu eginda eta estatuak berak, ez? Ukatu egindu hau guztia, bueno, Europar tribunaletara iristeraino ere eta kasu batzuetan, bueno, ba, atzera egin dute, baina beste batzuetan aurrera egin, eta estatu espainola, espainiar estatua ere, bueno, ba, zigortu dute, ez, Europatik ere bai zenbait tribunalek, baina egia da, hoxe, jasandako, tortura jasandako askok ere, euren kabuz, ala-ola, baliabide gutxirekin, ba horri aurre egin behar izan diotela, batzuek aurre egiteko gai izan badira ere, ba beste batzuek ez, eta bueno, azken kasuak ere erakutsi digu, ez, zer ekarri zion, ez, orduz geroztik zer nolako, bueno, ba bizitza mota, ze bizitza klase, ze beldurrekin bizi behar izatea, minekin, esan dut hor, bueno, sekulako bueno, ba ondorioak dakartza esparru askotan, ez? Eta bueno, ba bai, alaxe da, nik gogoan dut orain eta bilanen liburuaren izenburuan ez dut gogoan, hemen etxarrian zen egin zen aurkezpena eta justu liburu horrek jasotzen zuen genero ikuspegia, ez? Eta nolabait ere hemen Euskal Herrian ere torturatu kasuak izan direnean eta gehienetan egia da gizonezkoen kasuak ezagutzen ditugula, nola emakumezkoenetan ere oraindik ere gogorragoak ba izan diren kontakizun hoiek plazaratzeko uneak etzeudela, etzegoen tokirik, etzegoen hoxe, bueno, gunerik, momenturik ere tortura klase hoiek eta genero ikuspegiarekin lotura zuten hoiek plazaratzeko ere, ez? Bueno, oso gizarte gizonezkoen gizarte batean ematen zuen gizonezkoen torturak besterik ez dutela ahotsa askotan, ez? Eta emakumezkoenak plazaratu direnean oso latzak eta gogorrak izan diren hoiek, ez? Jakin dira. Eta ordun, bueno, ba intensitatez eta egia da liburu horrek gauza interesgarri asko jasotzen zituela eta gainera helburua izan zen hau. Olako liburuak plazaratu, guneak sor daitezen, solasaldiak, elkarrizketak eman daitezen, hori guztia kaleratzeko eta jakin dadin, ez? Pixkat esperientzia hoiek eta bizipen hoiek zeintzuk izan diren, ez? Bai, bueno, oso...
1: Bueno, ba, hortxe. Bada horre, esan bezala, torturan sare egindako lanketa hori, gerozi badakizuen Nafarroan ebai, Nafarroko gobernuk hainbat onartu ditu, eta bainiken aipatzen dualare lanketa luze bat eiteko badagoela honen ingurun. Gai ez aldatuko, selektibitatera jonenga?
0: Bueno, guk aspaldi egin genuen, ezagizuk egin zenuen, bai, egin zenuen, saiakera edo, bintzat.
1: Ez, nik ez.
0: Nik egin nuen, bai. Ja aztuta, eh? baina bai.
1: Ez nun beharrik.
0: Hartan ibilin nintzen, eta euskaraz egin nuen.
1: Ara, bueno, bai. Bueno, tira, ba, notizie, bai, bolo da bilena da, badakizue, selektibitaten euskara ikasgaie ezaintzat hartzeko kautela neurrie atzera botadula epai batek, eta unibertsitaten sartzeko hautaproban euskara eta literatura bi ikasgaien emaitza aski eskasak lortu zituen joan den ikasturten badakizue. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat ikasleek protestak ere egin zituen, ez da? Esan behar da, Bilboko eta ingurutako eskoletako ikasleek ziren gehienak, A eta B eredukoak.
0: Bai.
1: Eta horren ondorioz ikasgai hori aintzate sartzeko kautela neurrik eman zituen hainbat auzitegi, bai? Ez dugu aztu behar, bai, komunikabideri emandako hainbat elkarrezketatan nahikoa zela hori entzutea ikusteko zeroak zenbat merezi zituen, gauzak diren bezala. Ez hori bakarrik, gero berriz, berrikusi zituen azterketak,
0: bai.
1: Eta zeroekin jarraitu zuen askok, eh?
0: Bai.
1: Beraz, etzen gauza hundirik aldatu. Bueno, ba, uan, esan bezala, epai honek arrazo eman dio Euskal Herriko unibertsitateri, eta, bueno, ba, albistare bada hori, ez?
0: Bai, ba, bada, hemen hori batzuetan ematen duelako, eta gainera horrelako zalaparta sortu zen hainbat komunikabidetan, claro, horri, ez, holako zabalkundea eman nahi zioten komunikabideek ere begira, ez, nola aritu ziren, baina estatu mailan ere, bai, izan zen ikaragarria gertatu zena, ez, hizkuntzarekin berriz ere, gure hizkuntzarekin, ez, eta ordun, bueno, pues horrelako albisteak, bai, merezi dute, aipamena, eta bai, bueno, ba, ongi, Euskal Herriko Unibertsitateak berea egin zuen, errekursoa, eta bueno, orain epaitegietatik, ba, bueno, arrazoia zutela, ez? Aitortu diete. Orain halako zagit iskanbilarik ere sortu ote den, ez nik ez dut ezer entzun. Zuk entzun alduzu zerbait.
1: Ez, egineri izor, ez, hombre, ez dakit, berak gutxinez igual aterako dizatea epaia errespetatzen duela, edo hori ez?
0: Ala beharko lukete, epaitegitara jo zuten, ez da? Erantzun bat nahi zuten. Erantzun hor dago, bai?
1: Bueno, ma, albiste da hori, eta albiste hori ere, bolo-bolo, dabilena eta aipatu beharrekoa. Ez dakitena da, beraiek hainbate auspo eta babestu zituen komunikabidek, albiste hau emanen duen, edo ez. Ikasketekin jarraitu behau, baino ez kontu xamurrekin, eneida, ez da?
0: Ikasketekin?
1: Alegie, Iruñerriko ikastetxe bateko ikaselek ikertzen nahi die, adimen artifiziala erabiliz ikaskide emakumezkoen irudik manipulatzeagatik.
0: Bai, bai.
1: Zugarri da, eh? Bueno, foru zaingoa da, bigarren hezkuntzako ikastetxe bateko hainbat ikasele ikertzen, adimen artifiziala erabiliz manipulatutako ikasele nesken irudik sortu, eduki eta zabaldu izana egotzita. Ikastetxek, dabeneko jakinarazi die gertakarin berri inplikatutako familien artean daudenei, aderazido hasieratik neurrik hartzen nahi dela egoera argitzeko eta kaltetutako ikaselek babesteko.
0: Bai, bai, hau, bai, ba, begira, esaten zuten, ez, noraino eramango gaituen, ez, adimen artifizial honek, eta bueno, ba, internet bere garaian, ez, gogoa malima duzu internet eta sare sozialen hasieran ere, ez, nola esaten genuen, ez, zer nolako erabilera ematen diogun horrek ere ondorioak izango ditu, ez, eta pentsa honekin ere nola gauden, ez, hasiera batean, ja, oso larriak izaten eta gertatzen ari diren gauzak dakartza, ez, adimen artifizial honek. Ba, pentsa, entzulek entzun dezaten, oeda uler dezaten, beren ikaskide nesken argazkiak izango dituzte, ala ulertzen dut nik albistetik, eta gero adimen artifizialarekin hori eraldatzen dute. Baina, karo, finean, hor daude beren ikaskideen irudiak eta argazkiak hoietan oinarrituta, auskalo, zer sortzera iritsi diren edo iritsi nahi duten, ez? Eta orduan, ba, bai, ba, ba, bai, beste behin ere zer ari garen egiten, hainbat konturekin eta gauzekin, ba, kostiente izan gaitezen. Eta seguro hemen igual, familiaren batek baino gehiagoke igual ere, sorpresa hartu du, bere semea hoietako bat delako ere, bai. Ze holakoak gertatzen dira, eh? Gero ikastetxetik deitu eta hau, nola? Bai, bai. Hau.
1: Hortxe ba, notizi da hori eta ja, ba, ikerketa horrek zer ematen duen. Adibiden artifizialak ongirabilita bere lanak iden ditu, hainbat esparutan, ez zik ez dugu esanen, osasun gintzan, komunikabide, oten adelakoetan, baino beldurre ematen du eta kontuzi ibili beharrekoare bada. Bera, hauteskundek ditugu azaro noita behatzin, ez da?
0: Bai.
1: Bozkatu nahi du nantzat.
0: Bai.
1: Eta bada hor, bueno, inkestak eskuin muturren gobernu bat gerta ote datxekeen esaten zuen, ez da? Bueno, ba, pentsazazue, debekuk edo zerri izan datxezken, guain lasterra ipetuko dizuet, tuteratik tokero alkatek debeku bat jarri nahi baitzun. Bada entzule bat kasion hortzatu?
6: Jeba, Martin nahi.
1: Martin Juan, nena! Zer bai. Martxa, Martin!
6: Bueno, zueri entzuten egon patxadarrean da, hola xe, goratu zaiz. Bida, deitu du nahi dut, hainbeste aldiz, pesta, legometriko pesta bezperan egon du behalakos. Eta, bueno, ez da suerte handirik izan du aralarri batiarekin aurten, horrela bat pesta bezperako. Eta atzo entzuten, itu ginean, baino etxan ezar entzuten, kobazulo batean bezala zegon Jon, eta etxan ulertzen deus ere. Eta, bueno, pixkat, batez ere nire esparu hori kirola izan duza gehienetan, da horrela bat pixkat, konbiatu nahian, basakanako eta leitzako jendeak, eta pixkat, repasotxo bat eman nahian pilareko kirola izango dituen, ari iruditzen bezaizu nahi, pixkat.
1: Oso, Gui Martin.
0: Oso, Gui Martin. Bai.
6: Pues, ba, pixko, nada, pues, atzo pesta hasi izan, bueno, pesta jubilatu egasi ginen, bazkariarekin, eta bueno, gero oso polita kuadrille edo taldeen egiten duten lau taldeen eskatamutilak bildu elkartu behatziko, edenago 36 eta kirola intzuten azkar eta gero gainera emozioz betea duzan gorria, beltzak eta bueno, lau talde izateia eta kolore horietan gorria, beltzak urdinak eta berdeak eta bueno, lau segundoren gatik irabazi zioten talde batek urdinak beste batzueri hor Kemen Aldabe eta Xabier Azpido da remontista hauek eta kirolari bizkorra gere bazauden, korrikalari bizkorra ere bai, eta bueno, baina oso oso leia polita eta dotore izan duzan da. Bueno, kapritxoa lehenik eta bin herria egitea eta elkartzea eta gustora hola dotea, eta gero bestetik, pues bueno, berak aukeratzen duten jatetxean, afari harra eta egitea gero behatzi launez behizu ze polita izango dan. Seguro, bai ez, ez?
1: Zora garri.
6: Eta, erkin, eh? Eta gero ja, pues bueno, sariak eman, kartelak eta horiek indikusten, eh? Eta horrelako hau zaiten dien bezala ba, eta gero ja, pues txupinazoko garaia izan duzan da. Nostalgi pixka bateko txupinazo izan duzan, egia esan.
0: Ja, zer moduz, Juan zen, zer moduz?
6: Bueno, ongi, ongi. Berak ere eskertuz, horrela ba, klientea izan du beharakos, eta bai, batek 42 urte, beste 40 eta beste 35 urte dituzte beren dendetan bai. Pensa, ben bizi guzia dana, atxe mandute. Eta bueno, pues hori, lokal hoiek ari dira berriz ere gauz batzuetan, ez dira, lengo gauzetan, baina aidea irikitzen, da aidea ja prestatzen beste gauz batzuetarako, eta bueno, biziak aurrera egiten du, horla izango dela ere bai. Baxak era, gero ja, berre, egun dago bai launek edo gazuten hor, denon artean elkartasunean afari eta gero ja, pues, mori, musika eta bikaina eta. Hola, xa, zizan, bai, zue, aztegun batean, pues, ostiralean oindikan lana izate dute asko, eta bueno, horla gertatzen dela ba. Eta gaur bosteun da berroita marredo badira, Baskarian, ortsa paella, jango dutenak, eta bueno, eta euskia bizka ateatzen du, behizue, paseo bat egin dut, eta euskia ateatzen badu, goxamen amaten du, baina gero bestela gainakoan euskia sartzen badu, otza seitzen du.
1: Bai, ala fresko gainazuko, bai. Gaur goitzen esaten duna hasieran, Martin, hemen momentu baten ja, hola, sartzen zaizu ba, hotza gorputzea, eta bueltatzen emanik, eta baino tira, lehorra bat zen minuatzen.
6: Bai, hotza haine igual ez da iristen, oin gara esango deo, andaluzek esaten zutela, ez da jodido bako, alfri, ole, jaman freko.
0: Freko.
6: Pues, ni uste, asematu duzula, unai, fresko.
1: Fresko. Bueno, bai, markatu de Martin, bai, ez zaten zuen txupinazako irudi batzuk ikusi ditot, eta horra saltzen die, ez da, saltoki geudiki dituen bi hiru emakume handi horik, irrifartxu, zuziri eskutan duela bota aurretik, ja. Eta, bueno, ba, ongi merezita, eta nik aurko izan aipatzen den hemen saioan, listo, pestak ez da nahi dula lekun berrin, eta aztelen abitxarte aukera gortxe daudela, eta gaina pesta ederra gantolatu diela, Martin.
6: Bai, eta, bueno, zu esan duzuna, ez eta aipatu, baina aipatzeko bada, iraunkorra txaranga, pues, txupinazoa entzun ordeko, ni mendia nabilen enan presente egon. Horrela ba, nere ejerzizio egin gabe egon, eta horrela ba, mendira joan itzan. Da, amairu estanda, edo amairu koete bota zituzten, dara kontatzen nahi unitzan. Bueno, freskatu bat zegoen ere, eta ella etxegon bildurrik, deusereko erretzeko eta izan du behar dira. Halako bildurrak eta horrela ba ere koetea botatzeko garaian da herri askotan daula, baina bueno, horretzegoen ezer. Eta gero ja, pues hori, transmitiu ziaten, nire launak, nola joan zan, txupinazoa, eta zer Begoña, Amaia, Lourdes, eta Marikose, lau emakume hauek, magina servizio, eta, bueno, magina deskarturi gaude, pues, bueno, bikainak izan du dielakos, eta, bueno, pues, hortxe, orain jubilazioko garaia aprotxatu dezaten erki, berak ere. Eta ez zaten izan, orain Baskaria izango da, eta gero atxalde pelota partidua gaur izango ditugu Gaztetxoak, Gaztetxoak. Egia esan pelota partidentzarako eta gure pelotarientzarako aukera pilo badago. Bihar izango dira afizionatu maila gehiokoak, eta neska eta mutila gera bat, astelenean bertan ere neska mutila izango ditugu, afizionatu mailako, eta igandean berriz izango dira profesionalak. Hor Dario eta Serna, bueno, honik Serna da, edo, espera, bai Serna, ez, bai. Horrela, jokatuko duna ba, hortxe sorteoa gala emantzulakos, eta gero partide polita, eskurdiaren matxe da oso, jokatuko du albixurikin, berak orain masterra finala jokatu berria daukate, eta gero altuna, izarra hundia beti danik, eta horla bai maz, pixke alberak adatxoan ibili da, uten gudan, baina bueno, seguru bai ez altuna erekin, mailan gudula, eta, abera ba, boste unon balagun edo hortxe elkartzen gera, normalean urtero, eta hortxe gustora egoten gera, egia esan. Eta gero, ja, izkolariena, haipatunkoen izueke, aizkolariak larun batan izango ditugu eguerdin, amarron bat aizkolari dorri dira beti da bezala Nafarrokoak eta bortxartela hongo dira Donestebeko ferietan finala hundia jokatzeko eta, aber ba, bosten borri izango ikuste, bikan erdiko, bilirionzako, batoin biko, eta egueldia darra hiengo denoski, eta antxe udaletxe parean, anaurre hartan, earki hongo dela ba. Eta bueno, xabat egin hondu zeate, eta gero bersolariak ere badauzkau, Eta, bueno, horiek ere, larun bat atxalden izango ditu eta lau bersolari. Ibar Zabal, Kolina, Aizpurua eta Soto, Julio Soto, izango ditu ere bai. Eta bai, zun, txatuzkin nao nahi, nik uste, deun da lau mila euro aurrekontua dute pestauek. Eta, bueno, nik uste, denetati badago, festa jantzia dago, nik uste, festa ederra dagola. Eta, eta bueno, mexikanak ere txingones del renkle edo hori izango ditugu, eta Jose Luanaiak ere, bai, pilareko unean despeiden, horrela ba, edadean, ja bizka esarturik gaudenek, eta inbeste dantza, eta inbeste giro horretan muitu geren entzarako era proposak, eta hause, ba, bizka badena konbiatuta, hause da nere gaurko zarera zuekin egin egin
1: egin egin,
6: bakarrik enulako zondo entzut, espaizan entzuten ondo,
1: ez entzuten, ez.
6: Etzan entzuten, izan ditu, kobazulo bat zan baleo bezala, edo, ez dakit, etxe horrengo zan, orain zede berrian, aralarre zede berrian, zegoen, jo, no, non zegoen?
0: Bai, bai, bai, gela horretan zegoen, bai.
6: Eta ze zantzun, ze arazoa geukitzen ari dira edo, zer?
1: Antena, oainiken antena kontu die parabolikatik bat jarri beharrekoa da, eta oainiken emisioa ezintzen burutu. Ja.
6: Hombre, bestela oitzuk izan du dira gure entzuleak, eta atzo jubilatuak, eta gara, jubilatuak ere nere zale amorratuak izan du dira, eta denak azarre, baina zer, da, pilareko bezpean, inori ratire gabe, deus egin gabe, hau, eta gira, bueno, esan nire, ba, arazo batzu sortu dira, lekuz aldatu eta antenan seinale etzan ondo eristen, eta holakoak gertatuz gertatzen direla, baina badizu lekun berriaren zarako eta justo beren pilareko hain maite dituzten data hauetan gertatzea,
1: ja, bineo,
6: pues, pizkat nobedadeak jenzu, baina ulertu beharko dute.
1: Bai, klaro, eske antenarik ez bali badago zaila da, Martin.
6: Claro. Eta bai, bestela, zuekin ere konetatu leike, baina baizu egin deildu baiko zaila jentzaioa indikano haingo interneteko konexioiek eta etxeko batek ez palen badie jartzen, baizu.
1: Bida lastime da, Martin, baina burura torru izaitelako, baina ez iguale denari ongi, bida, interneteko mobil batetik edo ordenagailu batetik jartzea, ez da din kontue, eh? Ez to deus ere, eta gaina, etxen ingurun balin badaukea baten bat, jarreko diesetun. Baina hori jakinda, eta egia da, jonek ezintzula abantxe, beda, ba, guri bal, joan kintzazke, lekun berriak eta gure irratitateke mititxu, eta beraiek entzun gure are, bai.
0: Bueno, bestela ere, suposatzen dut, udaletxeak ere programa bat banatuko zuela etxetan, ez? Zer gehiago,
6: eta maliope aldizkariak ere garri zuen. Azkeneko alean, azkeneko horrian, horrela da programazio guzia dago. Eta,
0: pazientzia.
6: Esaten dienik, mila ten aldiz, irrati bizi-biziri dagola, irrati onai jaizatela egiten, baina Martinen nostalgikoei zein behar diegu. Hor daude, hor jarraituko dute. Eta hoi egin ez dago, beti horretan, Martinek ordu ontan, Martinek albisteak manden zinu, ordu hartan, dena jakin ganean, da, hau, eta bit. Hoi, ba, ni usteet, holako agertat izango dila beste irrati batzuetan ere, baina irratia biziri dago, irratia ondo segitzen du, eta zuberin zutea bagarrik, usteko zer lana bikaina egin aizena.
0: Hemen gaude.
1: Eta hemen jarretuko eta pasak.
0: Aldugunok hemen gaude.
1: Bueno, lekun berrin esaten ginen bezala, bai, astelen arte, nahiko apesta ni saiatuko naiz ez dakit aukerak izango duten, Martin, minik sartu atera bat nahi nuke egieri.
0: Baina eski igual, bueno, ez dakit gaur egin nahi duzu? Ez, esan nahi dut...
1: Ez, esaten dut Joan, lekun berira.
0: Joan, ez, baina esan nahi dut, guardik, astelenean ere, lanean egon garela, unai eta biok, karrapeta eta guaixi irratia ere bai, politia litzatekela ere bai, igual, zuzeneko deibaren bat egitea, handik, astelenean, ez dakizuk, edo beste norbaitek ere alko balu, tarte honetan sartu, mira, hemen gaude, ez dakizuz, kontatu pixkat, hori ere aukera...
1: Martin, barkatu, baina aurten ja igual denborarik ez du, ematzen, baina igual... Bestela, beste egoera baten, aurretik jakin da, igual, eneida, gure naiz tazutani bakarrik egon, igual lekun berriko plazatik egin genezake pestetako sai hori estelenetan, jada, ez digu denbora.
0: Baina estelenean norbait sartzea eskertuko genuke.
6: Ni deitu goizuet nahi baduzu, agurra eta bandera dantzan garaian, ebiliko beha amabi alde hortan.
0: Venga.
6: Eta, bueno, hori ere, pues hori, bueno, bada, biareko eguneko giroa da, eta politia da, eta bueno, ze giruetan moitzen aizen edo, deitugu izuenik.
0: Itz hartuko izugu, eh? Gero, bai. Asteburuko kontuen gatik eta aitzakiarik ezatera, eh, Martin?
6: Oan telefonoa badaukat, honetan beste bat, bilari, Manoli bile beharrik telefonora goteko.
0: Vale.
1: Bueno, Martin, joan aurretik gauzetxo bat, bai. Zuk okerrez banaiz gainean, Iruñerri naburla taldena badituzo etxekoak, ez da?
6: Bai, guantxe, deitzeko nabilenean zuedin, zunizuet, eta bai, paloma, odeten ikana arreba bizidana.
1: Eta lurrikara hori izan baita, eta esaten digute, ez? Dan batekoa, nabari, oso nabari osoa izan dudela, eta berot, zeo zer kontatu ote dizuen, ba?
6: Bai, bai, ez, guantxe, deitzeko hasen moan egon, berak ez du deitu, ez du sustu ondia aman izango, baina gondi ikusten ondokeo. Ai, ai, ai.
1: Bueno,
6: bueno balagunak, bakarrik, bueno, ez dut esan da, berak esan zun, klaro, orain jonek esan lezak, jolien, kotxi, noa, oi, ze hortako hartu hitza eta nere kontzertu, ez dik, ez erre esan. Eta, bueno, igandean, bai, zue jonun bere talde neretzako imposible aipatzeko, konsonante gehiago daukalakoz bokala baino.

0: Ba. Nori pasatzen zaite, bai, ba. Txirrindularitan ez dakitzen etapa badakizer, eta izena irakurtzen hasi, eta
1: askotan badira, bander, ez dakizer, ban, ez, ban asko daude ere, bai, ez, eta bikoitzak, eta bai, bai, hala xe.
2: Bai.
1: Bueno,
0: Martín, azte dugu da pasa, eh?
2: Bai, ongo egizu ere, bai.
0: Ongi pasa pestak.
2: Entzun dio, bersotare joango dala gura nien, da, bueno, kontatuko izkigu. Azte artean ingo de, nik ere nire bueltatxoa, martxan balema dago ara larrea, ingo de, da, gainakoan, pues lehitza egon.
0: Osongi, Martín, kafetxo hartuko berri.
2: Azte artean, resumen labur pentsoa bat ingo dizuet ere, bai.
1: Azte artean esan duzu.
0: Bai. Bai.
2: Aste artean, bai, vale. Aste lehenean hortxe, hiliko da pestan barruan sartu tata.
1: Vale, bueno, badauzkazu bitzordu, aste lehenean telefonoz deitu, lekun berri, horz festan zaudela, eta aste artean ere bai.
2: Bai, pozik gainean, baukat denboa den eta gau denboa daukat.
1: Venga.
0: Gero talange jo jartzen dira, eh?
2: Bueno, laguna.
0: Martín, eskerrik asko azte buruo. Esarkada bat, aio. Bueno, aizu, osongi, eskertzen die, olako deia geizu, eta pixkoate gaina lekumerrin pestak izan da, eta bat eta beste, egitarra boletik egira, denetatik bada, eta hemen badakizuen nahi da oso, eta irurtzuntik ere bai, kasu, eba, gurean ere hortxe 10 minutura gaude, oso gertu gaude, eta bada, eta nabari da, ez, giroan gure herritar edo gazte hiendek nabarmen lekumerrire ingo dula, asteburu hontan, otxera handi da, bai. Sunen Jonek eta jotzeaz gain, Streetwise, ondoren Sune da bala badakizu,
1: Hori igandean izan.
0: Bai, igandean. Eta orduan, bai, izanen da harako movimentue eta joan beharrekoa. Kontu asko aipatu ditugu gaurko saioan, egia da lurrikara horrekin azidula, 3,6 graduko lurrikara izan du baita Iruñarrin, aipatu duen bezala. Eta oso nabarie, horre, bai, estanda handi soinu bat atxuda, eta gero lurrikara, ba, oso nabarie izan dutela, aipatzen digute Mordoskak edo aipatu digute. Arrautzen nazioarteko egun ere, bai? Eta Arantxa Azpirozek aipatu digu berak arrotze prajitxue, eneide nola prestatzen duen.
1: Bai, olio eta ikusitan nengoen ni, bai, bapore zue, horrek, hori da, bai.
0: Bai, itzen duena zue, abrona fuerte, olio txantia gutxi-gutxikin jarri, gero zue jetxi eta tapatu. Eta horrek berak, txak, ez? Egen, omen do, besteak beste. Eta gero gure soinu eta gure gauzek eta gure agendak, bueno, ba, nahi badozo, agendak kontutara aktualitaten baginu zen, hainbat, baina, bueno, bertan bera utzi beharko ditugu, ez digulako denbora matzen dendetarako, bakarra gauzetxo bat, atzo eta kuriosoa eta azpimar bai berezide dintzen, eta motiboa, milika Madriden elkartu ziela, Mari Carmenen etxetik, badakizu manifestazio bat abitzu zen, eta han abesbatza batek txori, Mika Laboan txori kantatu zuen Madriden.
1: Bai, nik gaur goizean entzun dut, eta samari zut unkitu nahuela. Bai, kantak, bai, gauza ederra despedirarako, eta kanta polita, bai, eta beso batza batek, bai.
0: Alaxe da, ba. Bueno, agenda kondutara jonenga, nik bakarra gauzetxo bat. Bueno, beti izate izuen, lehitzen gaur peri eune, pintxopote eune, eta gozopote eune izaten dela. Nei izatea. Eta iran den, antzerki denboraldi hasiko da, lehitzen, Arizona antzeselanakin. Aitzi Bergarmendi eta Jon Plazaola.
1: Juan.
0: Ez naiz iristen.
1: Bueno, ba, entzuleak joan daidatzela.
0: Entzuleri izan behar diet, jada oso sarera gutxi gelditzen die. Bakan batzuk sartu naiz gaur eta bakan batzuk beraz aprobetsatu,
1: Bai, ikusiko da olako barreterapia bat, egia, a ber, aitortu behar dizuet, gaia ez dela erresa eta gaia serioa da, jorratzen dena, finean, hausnarketarako antzeslana bada, baina badauzka puntu batzuk, buah, mortalak.
0: Lehen bai lehen sarrerak eskuratzea komeni. Eta gero, arezon mendialdeko azoka ibiltari da, bai, amaiketatik ordu bitxardik arte, bertako produktu eta artisauekin osatzen da, 80 bat postu jarriko die, eta bosgaren aldiz, emakume hartzaiei eta baserritarrei omenaldie inen zaie. Urtetan isilpen lanen atxudie, eta omenaldie ingo zaie, eguerdiko ordu betan hori guzie, arezon izanen da.
1: Osongi, ba, begira, gubagoaz arbizura, zukongi ezagutzen duzune herri bateragoaz, asteburu honetan, edo, bueno, esango dut, urte honetan, egun bakarreko txistorreguna ospatzeaz gain ere, gaztea asanbladak aukera paregabea ikusi zuela asteburuko ospakizun bat bihurtzeko.

0: Orduan, gaurtik hasita eta igandera bitartean txistorre asteburua izanen dute, gazte asamblada kantolatu du gaurko txupinazoa eta traka, herrikirolak, musika eta atea edo auzatea eta kontzertuak gaur askazi, nire lurretan diskaren aurkezpena eginen da, eta Arakil Rebels taldeare bai. Larun batean, mutxapelketa puzgarriak, buru handiak eta parrila jatea eta bakarlariak ere bai, eta igandean egun handian, goizean zehar ardoa eta pintxoak, txerriaren produktuen erakusketak eta arbizuko argazkizarren erakusketa ere bai, eta bitartean ere ibiliko da fanfarrea, ibiliko dira Nafarroako trikitilariak ere bai, hor bilkura egiten dutelako arbizuko erraldoiak eta dultzaineroak eta azoka, eta zuk esan duzun bezala, Areson egongo den azokaren antzeko zerbait arbizun ere egoten da. Artisau ekoizle pila bat, kale nagusian gora eta bera, jende pila bat ere erakartzen duen eguna bada, eta gazte asamladak ere, behin azoka itxita, bazkaria, herri bazkaria antolatu du. Eta arratsalde partean segida izango du. Nafarroko trikitixa eskolen 9. jaialdia, mundua dantzan, ekitaldi hau, korrontzirekin batera, prestatutakoa da, arbizuko eta altxasuko dantzariek parte hartuko dute korrontzirekin, eta hau bazen San Juanetan egitekoa. Bertan bera gelditu zen, eta igande honetan beraz berreskuratu eta ikuskizun hori izango da. Gero, konzentrazioa, hispanitateari zu Euskal Herria askatu, sutargi erromeria, eta DJ Adarrak gauean. Beraz, egun batetik, asteburua izatera pasada txistor egunarena. Eta bukatzeko, bai, zeren gauza gehiago ere badauzkagu, eta bat da, Bakaikun, 9. urtez, katxarro klasikoen topaketa egingo da, kotxe zarrak.
1: Ah, vale, kotxe.
0: Bai, katxarroak, bai, bakaikuarrei katxarroak deitzen diegu, eh? Eta bai, katxarroak dira, hori, traste motordun zaharrak. Lekua vale. Dute kotxeek, bizikleta zaharrek, motorrak eta katxarroak diren hoiek. Eta izen hori doai, katxarro klasikoen topaketa. Egun polita da, eta gainera urtetik urtera, bakaiku txiki gelditzen ari da, zeren, bueno, ba, hoxe, katxarroz betetzen delako, eta giro polita ere sortzen da. Hori ere goizetik eta arratsaldera arteko kontua izango da. Gero, Euskal Herriko erdigunera ibilaldia ere antolatuta dago, eta igande honetan izango da, irtera oinez irainetako bordatik 9:30 aurrera, eta ekitaldian bertan Juan Mari Feliu eta Felix Isasari omenaldia eginen zaio, gero irainetako bordara jetxiko dira, eta bordan ere irainetako baba txikiak jateko aukera izango da, eta kantuan ibiltzeko eta bertsolariek ere izanen dira. Eta bukatzeko, zuen gandik horrela gertuen dagoelako, Irurtzunen Berlin Bretsch kabaret antzeslanaren emanaldia, 7:00 kultur etxean.
1: Zora garri, zenbat gauzea izue, asteburu. Eta, bueno, Martinek aipatu bezala, badakizue, Lekumerriko bestak ere, hortxe ditugola ala nahi izatea, bestelako jarduerak ere asko izanen die, guk batzuk aipatu ditugu, eta norberak ero, ikusiko do, zen bide hartu. Bikontu, batetik, datorren astelenen hemen izanen ga.
0: Bai.
1: Astelenen, saioa inen dugu, Bai. Sareko solasaldia izanen da, Karrapi Irratiko eta Goaixeko saio ohikoak ere izanen die, beraz, datorren astelenen, ba, lan egune izanen dugu, eta gaina Martine telefonoz sartuko zaigu, beraz, datorren astelenen, hemen txe,
0: bueno. Hausartegi, bota uzu hori.
1: Bai. Pentsa, gure eskaletan sartu dut jada, elkarrezka da, Martin, sartuko zaigu, taller vale. Ridotka kotxen arten, teorian. Bai, Martin, seguro bai, taupa Martin. Vale. Fedo guzti edauket, astelenen sartuko dela telefonoz. Vale. Hau esan da, eta bon bai, Eneida.
0: Soinua.
1: Eta bada asmatu dunik.
0: Bada asmatu duenik.
1: Atzo besteak beste galdetzen ginuen, o galdetu ziguten, ez da ginork esantzun, ia, taberna batera, jatetxe batera, joaten ganen laguntzen ote dugun edo ez.
0: Bai.
1: Bueno, ba, gure laguntza izan duzen, maile jasotzea.
0: Vale.
1: Eta azkenak, paperezko mantela jasozun, eta bere gogo guztikin eskukin hartu, eta rarrarrarra dena tolestu dena, zanpa dena txikiola zehatu zun, eta soinue hori da bai. Alegie?
0: Mantela.
1: Jatetxetako mantel paperezkoak jartzen dien horik, hartu, eskukin, eta nolabait txikitzea.
0: Hori Jonek ere bota zuen, ez? Jonek aipatu zuen, baina hemen bada bat, eta hori zen Mirenek deitu zuen, paperezko mantela biltzen ari direla, esan zuena. Bueno, hasi ginen, kafe poltsa horretatik, makinara botatzearena, komuneko bomba, jubilatu elkarte batean bingoan jolasten, gaztainak danbolinera botatzen, botilak txikitu, eta kafe rota ere izan da azkena, eta hoxe, ba, mantela jasotzen. Ze polita soinua.
1: Bai,
0: polita esan du. Ba, momentu, joko eman du.
1: Mira, gainezke momentu nokorritu zitzaien. Eta hasi ginen biltzen, eta hasi eran nintzen, txin.
0: Ja.
1: Hasi berriz eta berriz jarri ginen, eta ni grabatzen horre.
0: Horan, bai, naturalki ere etzen atera, prestatu gare. Eta gertatzen zaigu, bai.
1: Bai, hasi zen, eta indun, txin, pixkoaten, claro, eta epa, tesan du, ostra, burure etorret zitzen, da, venga, soinu hori, datorren azten. Bueno, eta datorren azten, itzekin jarraituko, bai?
0: Itzekin, bai, bai, orain txekarriko.
1: Jon ez dugu azte benen emindizanen, segurazkire, bai? Gu bai, eta sakanako taleitzeko itz bana, aipatuko ditugu, itzak jarri dozo, bino, nik jarri dozo razpin, nahi da?
0: Ah, bai, bale, bale.
1: Ez diezo irakurtzen.
0: Ez. Azuk eta zila bat zu.
1: Urdina zortxe da, hori da. Hori,
0: bueno.
1: Leitzeko itze hortxe da. Datorren azten esanen dugu, eh?
0: Bai. Nik gainera atzo, esan dizuen behin, badudala, bueno, Inigoaritza ikastolan burundako hitzak jartza dituzte, eta horrela, arbela batean, idazten dizkiete umei handik pasatzerakoan ikusteko, eta egia da, beste bat oso polita ikusi dala, eta igual horrekin goaz, bai. Ikusiko dut, orain txipentsatuko dut ze jarri. Begira, esan duzu gaur Ernesto Guevara, Che Guevara hil zutela, eta, bueno, bada oso kanta ezaguna ere bai, ez, komandante Che Guevara, ez, kantatzen dioten hori, edo hasta siempre komandante, eta horrelakoak, bueno, pues, oietako bat, ez.
1: Bertsioak ere baditxo, ez da, bat dino gehiago.
0: Bai, badira. Bueno, hemen dago Konpain Segundo, Bendetak, jarriko duguna da Kubabista, Kubatar batzuek, Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, hoiek ere, beste talde batzuekin egin zuten, bersio pila daude. Bai, bueno, batekin bagoaz, eta azte buru ona pasa.
1: Eta aztelen arte, gozatu azte buruz.
0: Bai. Aio. Aio. Kontatuko dizkizut, asteburukoak eta zuk ere, neri.
1: Bale, bikain.
0: Hortik Gipuzko aldetik, ez, ekarriko dizkidazu.
1: Bai, ni errenterik.
0: Nik Arabatik ekarriko dizkizut batzuk.
1: Zuk Arabatik agura indik, bertso txapelketako fina, barkatuk, azken kanporaketa.
0: Azken kanporaketa.
1: Eta berriz ere, hau pasa bat, animo.
0: Venga, animo.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Entzun.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ea Bizkaitarra, nuntza dute Bizkaitarra. Aupa dima, aupa ratia. Gipuzkoarrak epilo bat, ez? Iparraldetik eban norbait. Eurratik.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia eta itzen dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Gracias. Yo soy.

Ea, bizkaitarra, nuntza dute, bizkaitarra. Aupa dima, aupa ratia. Gipuzkoarrak epilo bat, ez? Eparra dintik eban, norbait. Eurra dintik.

0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Zuek ez dakizue horremeste urte egondak gero zuekin zer sentitzen dan orain. Ni bai. Hor bentaja txiki dalako hau. Txalo asko eskoen, ez dara nea ringoletan.